0: 指定が解除された伝聞で共同通信が確認しました。アメリカに対する制度運用の透明性の欠如を浮き彫りにする一方、非核三原則は核の持ち込みを防ぐ一定の歯止めとなっていたことが判明した形です。おしまいに、アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに建築家の森俊子氏を選んだと発表しました。1951年兵庫県神戸市生まれの森氏は、2002年から2008年にハーバード大学大学院デザイン研究科の建築学科長を務め、現在このデザイン研究科の教授となっています。この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、雲が取れて青空が覗いてきています。今日も雲は多めですが、お昼前から晴れ間が見られるでしょう。ただ夕方頃まで南風が強めに吹きますので、ご注意ください。今日の予報です。南寄りの風が夕方までやや強く曇り、昼前から時々晴れでしょう。今夜は西寄りの風、晴れ時々曇り、明日は北の風後に南東の風、晴れ、夜は時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 20%、 午後は 0% の見込みです。今日の予想最高気温26度の見込みです。なお、引き続き東京23区強風波浪注意報、多摩地区には強風注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道の下り本宿交番前付近 0.4 キロ、旧甲州街道下り調布駅入口付近 0.3 キロ、鶴川街道北行き下石原付近 0.3 キロ、府中街道北行き寿町三丁目付近で 0.3 キロの渋滞、三鷹通り北行きの三鷹市役所前付近 0.3 キロ、東八道路上下線ともに航空宇宙技術研究所付近から海上技術安全研究所前付近の間、工事のため車線規制が行われています。ひとみ街道です。上りの三鷹市役所前付近で 0.4 キロ、下りは久我山駅前入り口付近 0.3 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。絹田2丁目付近 0.7 キロ、環八中野橋付近 0.8 キロ、外回りの川南付近では 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道下り相模湖インターチェンジ付近、小仏トンネル付近それぞれ1キロ、日野バス停付近を先頭に17キロの渋滞です。以上、交通情報でした。
0: 今日は緑の日、その緑の日にちなんで緑色の宝石エメラルドを PR3、 今日はエメラルドの日。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。地震への備えについてのお願いです。大きな地震が起きた際に安全に速やかに避難するためには日頃の準備が必要です。また避難の際には前もって危険から身を守ることが重要です。各家庭や地域で防災知識を身につけ事前の対策を立てておきましょう。日頃の準備として家族の集合場所を決めておく、災害時に近所で協力し合って救出救助ができるよう日頃から声かけをする、災害伝言ダイヤル171など災害時の家族との連絡方法を決めておく、家具類の転倒や落下防止の対策をしておく、テレビ、ラジオ、防災行政無線、ホームページなど災害時の情報源を複数確認しておく、最寄りの避難所、緊急医療救護所を知っておくなどです。震災時に安全に速やかに避難できるよう日頃からの備えをお願いします。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、地震への備えについてのお願いでした。調布の街の魅力発信のお知らせです。調布市では街の魅力や災害関連情報を手法やホームページ以外のさまざまな媒体で発信しています。調布市公式 X アカウントでは災害関連情報やイベント、調布の話題、市政情報などをお知らせしています。アカウント名は調布アンダーバー市です。

他にも調布市公式 YouTube チャンネルではテレビ広報調布で放送した映像や調布市のプロモーション映像などを配信しています。また調布市ではコミュニティアプリ LINE を活用した情報発信を行っています。

または広報課 042-481-7301 までお問い合わせください。以上、調布の街の魅力発信のお知らせでした。

5月4日今日月曜緑の日と明日5月5日火曜日子どもの日の休日診療当番医のご案内です。まず今日の分です。肛門外科、外科、胃腸内科、内視鏡内科は仙川町3丁目の仙川の森クリニック 03-3300-0003、 小児科は小島町2丁目の保健センター 042-441-6110、 内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー科は下石原2丁目の山口内科クリニック 042-440-1886、 そして歯科は調布ヶ丘4丁目の森田歯科クリニック 042-482-1830。 今日の当番医は以上となっています。続いて明日5月5日の分です。皮膚科、アレルギー科は仙川町1丁目の仙川皮膚科クリニック 03-3309-4082、 小児科は小島町2丁目の保健センター 042-441-6110、 循環器内科、内科は小島町1丁目の関循環器内科クリニック 042-487-1505、 そして歯科は飛田給1丁目の森末歯科医院

042-489-9387。 5日の当番は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜日曜祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にあります休日夜間休館診療所、042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番につきましては、司法の4月20日号と調布市のホームページにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、5月4日今日緑の日と5月5日明日火曜日の子どもの日の休日診療当番医のご案内でした。

お薬手帳の活用のお願いです。お薬手帳には薬の種類や量、過去に薬が原因で起こった副作用、アレルギーなどの大切な情報が記載されています。薬は用量と用法を守って服用することが大切です。薬を安全に飲むため、お薬手帳は通院先や薬局ごとに作らず、一人一冊にまとめて医師、歯科医、薬剤師にご掲示ください。この件に関する詳しい内容は保険年金課042-481-7566までお問い合わせください。以上、お薬手帳の活用のお願いでした。5月4日今日月曜、緑の日の休日診療当番医です。肛門外科、外科、胃腸内科、内視鏡内科は仙川町3丁目の仙川の森クリニック 03-3300-0003、 小児科は小島町2丁目の保健センター 042-441-6110、 内科、消化器内科、循環器内科、アレルギー科は下石原2丁目の山口内科クリニック 042-440-1886、 そして歯科は調布ヶ丘4丁目の森田歯科クリニック 042-482-1830。 4日の当番医は以上となっています。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。どうぞ私報などでご確認ください。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
1: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。
2: ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、メッセージリクエストもお待ちしています。

調布モーニングライトブリーズ 83.8。調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに39件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は46件、今年これまでに4207件です。狛江市内、昨日は15件の出場、今年これまでに1743件となっています。東京消防庁では震災時などに消防隊の活動支援を行うボランティアを募集しています。詳しい活動内容や登録方法は東京消防庁ホームページをご覧ください。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: ジョン・ウィリアムス、カバティーナでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
0: イベントインフォメーションです。春の奉納ピアノコンサート、札天神社で行われています。ベヒシュタインの美しい音色に包まれてというサブタイトルがついてますけどもね、ゴールデンウィーク中5月3日から6日までは札天神社の境内でピアノコンサートが行われます。ベヒシュタインは170年の歴史を持つドイツ生まれのピアノ、柔らかく純粋でぬくもりのある音色が特徴とされています。風香る5月、緑豊かな札天神社の境内に響くピアノの音色を楽しんでみませんか。で、今日のスケジュールなんですが、5月4日月曜日、今日は11時から植樹祭が行われます。コンサートは午後1時と午後3時から。ピアノ稲垣正則、ネイティブフルートが政子秀夫さんです。お名前ちょっとわからない部分もあるんですが、間違ってたらごめんなさい。そして5月5日火曜日は子どもの日、天然理心流奉納演舞が正午に行われます。その後11時から森本音楽教室の皆さんの

ステージですね。で、午後1時30分から東京芸術大学の梁さんのピアノ、同じくピアノチェロのカップリングですが、午後3時からは東北女子高等学校音楽科の清水愛さん、チェロが調布中学校の清水玲さんですね。で、5月6日の水曜日、こちらは11時から東邦学園大学の小関さん、これお名前がちょっとわからないんですが、ピアノです。サックスが河合啓太、小泉剛、佐藤凛、ね、杉山琴香さんの、いずれも東邦学園大学の皆さんのサックスです。そして午後1時と午後3時がピアノが東邦学園大学卒業の相馬邦子さん、チェロが同じく東邦学園大学卒業の吉川真美さん、こういうふうな予定になっています。春の奉納ピアノコンサート、ベヒシュタインの美しい音色に包まれて、5月3日から始まっていて、今日4日、明日5日、明後日6日も行われます。詳しくは札展示社までお問い合わせください。イベントインフォメーションでした。

調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。朝日新聞です。4月8日夜、国会議事堂前、暗がりに光の波が揺れる歩道に塩田純さん34歳は立っていた。シールズ関西、自由と民主主義のための関西学生緊急行動の元メンバー。この日、友人に誘われて国会前を訪れた。こんなに人が集まるんだ。道を埋め尽くすほどの人々に塩田さんは驚いた。10年前はシールズなどのグループが中心的に運動を展開した。でも今は一周論点を中心に個人が立ち上がっている。塩田さんの目にはそう映った。戦後日本では安全保障政策の重大な分岐点を前にするたび、護憲の訴えが国会前で沸き起こった。その国会前で今、戦争反対、改憲反対の声が高まっている。同じ8日

夜、都内の男子大学生22歳は憲法を守れと声を上げていた。毎日が不安なんです。男性はそう口にする。アメリカはイラン攻撃に踏み切り、トランプ大統領は日本に貢献を要求。高市早苗政権は一時自衛隊のホルムズ海峡派遣を検討した。男性は戦争が近づいていると感じた。曽祖父は太平洋戦争中、従軍先のフィリピンで戦死した。海外への武器輸出全面解禁をはじめ、日本が戦後作り上げた平和国家の骨組みが崩れ始めていると危機感が募る。国会前デモは2月末、市民団体が首相官邸前で始めた。きっかけは改憲に意欲を示す高市政権の衆議院選での圧勝だ。主催者発表では、集まったのは2月末でおよそ4000人。その後、国会前に場所を移し、3月10日およそ8000人、3月25日およそ2万4000人、4月8日およそ3万人、4月19日およそ3万6000人と続く。若い世代や女性が目立つという。8日のデモでペンライトを遠慮がちに振っていた女性64歳は、98歳の母が東京大空襲の体験者だ。戦争の脅威を身近に感じて育った。反戦のデモに若い世代も集まるのは心強いと話す。19日昼には、憲法改悪反対と書かれた紙を持って国会前の公園の芝生に座っていた女性37歳がいた。女性は家に一人でいると暗いニュースばかりで悶々としてしまう。それよりは国会に足を運び頭数になりたかったと話す。衆議院選前、SNS のタイムラインには、現政権に批判的な意見が目立った。それだけに、自民圧勝の結果に愕然とした。アルゴリズムによって、自分と同じ意見が並んでいただけなのだと、後で気づいた。女性はデモに参加して同じ思いの人がいると知ってほっとしたと明かし、当たり前だった平和が失われつつある。だからみんな声を上げているのではないでしょうかと推し量った。塩田さんはこの春から琉球大学准教授として政治学を研究する。2015年国会前とその周辺は安全保障関連法案に反対する人ら

12万人で埋まった。当時の安倍晋三政権は圧倒的な与党多数を背景に採決を強行した。60年代安保闘争をくぐり抜けた世代と若者の両方がそこにいた。そして今各地のデモでは10代の運動に合ってきた人もいれば新しく来た人たちも並ぶ。塩田さんは言う。憲法を自分たちの手で守らなければならない。多くの人がそう考えてきたのではないでしょうか。

0: 時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近、本宿交番前付近ともに 0.4 キロ、下りの本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。府中街道北行きです。恋ヶ窪付近、これまさ3丁目付近ともに 0.4 キロ、新小金井街道北行きの若松町2丁目付近、南行き清水ヶ丘付近 0.4 キロの渋滞です。東八道路の上り、航空宇宙技術研究所付近から海上技術安全研究所前付近の間、工事のため車線規制。下りは航空宇宙技術研究所付近 0.7 キロ、また海上技術安全研究所前付近から航空宇宙技術研究所付近の間、こちらも工事のため車線規制が行われています。井の頭通りです。上りの松原付近で 0.4 キロ、吉祥寺駅前付近で 0.5 キロ、下りの吉祥寺駅前付近同じく 0.5 キロの渋滞です。環状8号線の内回り、瀬田付近 3.4 キロ、千歳台付近 0.4 キロ、高井戸西3丁目付近 2.7 キロ、外回りの伊予木トンネル付近 0.8 キロ、環八中野橋付近 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り小仏トンネル付近で2キロの渋滞、下りの相模湖東インターチェンジ付近で事故があり追い越し車線規制、この付近先頭に12キロの渋滞、また日野バス停付近を先頭に15キロの渋滞、下りの三鷹料金所付近でも事故があり全車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。
1: 南寄りの風が夕方までやや強く、曇りで昼前から時々晴れでしょう。降水確率午前中 20%、 午後は 0%、 予想最高気温は26度となっています。明日も穏やかに晴れて行楽お出かけ日和だから、残り今日入れて3日間か、これで行く、まずまずの天気になりそうですね、はい、気温は高めに推移するみたいですよ。熱中症とか気をつけてくださいね。読売新聞です。日本酒メーカー獺祭と三菱重工業は国際宇宙ステーション ISS で清酒の原材料の発酵に成功し、試験で得たもろみをもとに市場で清酒116ミリリットルを仕上げました。このうち100ミリリットルを詰めたボトル1本を1億1000万円税込みで販売、日本人が購入したんだそうです。売り上げは日本の宇宙開発に役立つ形で寄付するということです。両社は2024年から月面での清酒製造を目指す獺祭ムーンプロジェクトを進めています。

0: 去年10月、原材料や共同開発した醸造装置を JAXA の主力ロケット H3 に乗せ ISS に運んだということです。試験は JAXA の実験装置内で行われ、月面重力を模した環境で発光過程を2週間確認したと。で、試験で得られたもろみおよそ 260g はアルコール分が 12% に達しており、地上と同じ手法で製醸造が可能なことが分かったということです。1億1000万買う人いるんですね。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社そう。
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時の備蓄品、飲料水、食品などに加え、マスク、消毒用アルコールや絆創膏などの衛生救急用品も感染症対策に役立ちます。もしものために事前の準備を心がけましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 慎吾レディオショーモーニングコミュニティの慎吾です。月曜火曜水曜の朝6時からは、私慎吾が気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは、小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

時刻は12時になりました。こんにちは。5月4日月曜日の午後のカフェテラスの赤羽真由美です。今日も調布市文化会館田作り3階調布 FM より3時間生放送でお送りします。新緑が綺麗です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の家の周りの木々もどんどん伸びて新緑の葉を広げ、朝ベランダに出るととても気持ちが良いです。しかしそのおかげで富士山が隠れて見えなくなってしまいました。ちょっと残念。ただ外に出ると近くの橋の上から見ることができます。昨日はまだ真っ白、雪が残っていました。そして昨日京都競馬場で天皇杯が行われました。注目されていた方多いのではないでしょうか。そして私は東京競馬場へ行っていました。今回も知人からのお誘いでヒップ待遇でしたので、建物の上の方のお部屋を貸し切りドレスコードで行ってまいりました。でもまだ競馬経験3回目、初心者向けの券の買い方ガイドと首っ引きでドキドキしながら100円単位で券を購入。お友達はみんなビールを飲みながら優雅に楽しんでいましたが、私は酔っ払っている場合ではないとコーヒーと水を飲み飲み一生懸命考えてチャレンジしてきました。そして今東京競馬場はバラが満開でとっても綺麗です。バラ園コーナーがあって、そこをお散歩しているだけでも気持ちがいいですよ。また博物館では特別展競馬と野球、記録と記憶のスポーツと題して大掛かりな展示が行われていました。競馬好き、野球好きの方にはたまらない内容です。こちらの展示はまだ始まったばかり、9月27日まで行われていますので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。さてそれではここで今日お届けする内容をご紹介しましょう。この後ニュース、今週のメッセージテーマ、そして天気予報、交通情報をお伝えした後、毎週恒例の赤羽真由美のメモリーズのコーナー、ランチタイムミュージックではジョン・バイズ特集12回目をお送りします。1時台2時台にも天気、交通情報を取り入れながら皆さんからいただいたメッセージやリクエスト曲をご紹介します。1時過ぎには街角レポートのコーナー、今日は清水武史レポーターが調布トリプル成人式還暦祭からお送りします。そして1時30分ごろからは調布市ホットインフォメーション、今日は走行防災安全課小松智弘さんにお越しいただいて調布市総合水防訓練についてお話ししていただきます。2時台前半は今9階リトルギャラリーに木彫の作品を展示していらっしゃる熊野御堂さんをスタジオにお招きします。その後イベントの情報もお届けしますので、お聞き逃しのないように。そして今日も金子みすずさんの素敵な詩でほっと一息ついていただきましょう。どうぞ最後までお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。ウル春ディスニー。

12時8分になりました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。次に、高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルビニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。次に、アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連して、アジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な保存がもたらす代償を露呈させたと述べました。また、アジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。次に、低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。次に、アメリカの芸術や文学などの分野で

最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーで、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに建築家の森敏子氏を選んだと発表しました。森氏の代表作にはニューヨークブルックリン公共図書館やアフリカ・セネガルの文化センターなどがあります。次にアメリカメジャーリーグブルージェイズの岡本は3日ツインズ戦に2番サードで出場し、9回に3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。岡本はこの試合で4打数1安打2打点でした。ブルージェイズは3対4で敗れました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に1番指名打者で出場し、3打数ノーヒットでした。ドジャースは4対1で勝ち、連敗を4で止めました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

シザ・グッデイズお送りしました。時刻は12時16分になりました。ここで調布市安全情報メールが10時10分に発行されましたのでお伝えします。本日調布市内に配達業者を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は多摩川です。電話の内容は荷物を預かっています、オペレーターにつなぐ場合は5番を押してください、荷物を調べるので名前と生年月日を教えてください、あなたの送った荷物の中にマイナンバーカードがあります。この後犯人はトークアプリのビデオ通話に誘導します。偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ている、あなた名義の口座が悪用されているなどと不安を煽ってきます。あなたの資産を調査するなどと理由をつけ、 ATM やネットバイキングで指定の口座にお金を振り込むよう要求してきます。警察が逮捕されたくなければお金を振り込んで、調査するので指定の口座にお金を移してくださいと要求することは絶対にありません。固定電話だけでなく携帯電話にも詐欺の電話がかかってきています。国際電話番号プラス1プラス44などから始まる番号からかかってくる詐欺の電話が数多く確認されていますので、番号表示をよく確認しましょう。警察は国際電話番号を使うことはありません。スマートフォンにかかってくる国際電話は警視庁防犯アプリデジポリスをダウンロードして国際電話番号ブロックシステムを設定することで遮断することができます。警察が把握した犯行利用番号も遮断することができます。固定電話、光電話にかかってくる海外からの電話を簡単無料で止めることができます。最寄りの警察署または国際電話不取扱受付センター 0120-210-364 へご連絡ください。警察署などの電話番号を偽装表示させた詐欺電話が増えています。警察署などの番号が表示された電話であっても、相手の所属、氏名などを確認した上で一旦電話を切って最寄りの警察署まで確認してください。あなたのご家族にも不審な電話がかかってくるかもしれません。被害に遭わないよう注意

以上、調布市防災安全情報メールをお伝えしました。さて、この午後のカフェテラスでは毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは、第1週目は共通のテーマ、今あなたがおすすめなこと、またはおすすめなものです。今、府中駅近くにある大国玉神社では暗闇祭りが行われています。今日は2日目、夕方からは太鼓の共演、夜には出汁行列が行われ、これがまた迫力あります。明日5日は神輿渡御、6日は神輿勧魚などもあります。行かれてみてはいかがでしょうか。おすすめします。さて、皆さんはいかがですか。ファックスナンバーは 042-443-8068、 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。ではここで Mr.Children の新曲お届けしましょう。産声。

時刻は12時26分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。午前11時の気温は27度8分で、昨日より7度も高く暑くなっています。午後もおおむね晴れ間が広がるでしょう。明日の子どもの日は穏やかに晴れて、行楽お出かけ日和になりそうです。最高気温は28度ぐらいまで上がり、6月下旬頃の暑さになるので、暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ時々曇り、最高気温は28度の見込みです。降水確率は夕方6時までと、夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は北の風のち南東の風、晴れ夜時々曇りとなるでしょう。なお現在、東京23区には強風波浪注意報が、多摩には強風注意報が発令されています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは本宿交番前付近で 0.4 キロの渋滞、旧甲州街道は上り下りとも府中市役所前付近から府中市大玉神社前付近まで催しのため通行止めとなっていますのでご注意ください。代わって武蔵境通り南行き下石原付近で 0.5 キロの渋滞、また北行きは神代植物公園前付近で 0.7 キロの渋滞、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.8 キロ、反対北行きは神代寺五猿付近で 0.5 キロの渋滞、世田谷通り上り三本杉立橋付近で 0.6 キロの渋滞、五日市街道下り栄橋付近で1キロ、また環状8号線内回りは環八中野橋付近で 0.9 キロ、外回りは環八中野橋付近で 1.2 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回り内回りともに順調、3号渋谷線上りは用賀の先で渋滞、下りは順調です。また中央自動車道上りは相模湖東出口の先から上野原まで渋滞、下りは相模湖東出口から八王子まで

0: 国立府中付近、また府中スマート付近でそれぞれ渋滞です。東名高速道路上りは順調、下りは綾瀬スマートから横浜青葉まで渋滞となっています。次の交通情報は12時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
0: 午後のカフェテラス、赤羽真由美が生放送でお送りしています。竹内まりや不思議なピーチパイ、

赤羽真由美のメモリーズ。今日のメモリーはくす玉をテーマにお話しします。春の運動会の時期ですね。私の友人のお子さんの小学校でも連休明けに運動会があるということで忙しそうにしてました。どうやら熱中症対策で運動会の日が例年より早まっているそうです。我が子たちが小学生の時もやはり5月中旬頃に運動会が行われていましたので、春はその練習に明け暮れていた記憶があります。そしてかつて運動会で必ず目にするのがくす玉でした。今はどうでしょうか。そんなイメージがあったこともあり、まだ我が子たちが幼稚園にも入っていない幼い頃のこと、公園友達のママたちで子どもたちのためにくす玉を作ろうと思い立ったことがあったんです。つまり幼い子どもたちのために小さな小さな運動会曲がりなことをしてあげようということなんです。当時近くの公園には同い年くらいのお子さんが10人くらいいて、それぞれに下のお子さんも生まれ、

私も含め2人ずついる人もいて、かなり賑やかだったんです。ママ友は良い人ばかりで、団結力も強く、それまでもいろんなことをしてきました。そして今度は運動会といっても、まだまだ幼いので家の中でできることを考えました。例えばペットボトルのピンを新聞紙で丸めて作ったボールの棒、ボールで当てるボーリング、手作りの輪投げなどなど、母親たちが工作して腕を振るい、その中の一つがくす玉だったんです。玉入れはこの小さな子どもたちには難しいだろうということで、くす玉ならたとえ当たらなくても当たったかのように見せて割ることができるのではないかとの考えでした。そのくす玉を作るにあたって、あるお母さんが、いつも台所で使っている水切りかごを2つ合わせてはどう?という主婦ならではの案でした。まずそれが可能かどうか、どうやってくっつけてどうやって開くかを私の家に来て何度も何度も試作した覚えがあります。これが意外と大変で、なかなかうまくいかなかったのですが、なんとか紐を引くと真ん中から開くようにでき、その後はカゴの外側の飾り付けや、開いた時に中から出てくる垂れ幕、紙吹雪などを作って、その作っている時間は楽しい時間でした。そしていよいよ子どもたちがミニミニ運動会の最後のくす玉当てになった時、新聞紙で丸めて作った玉を夢中になって投げ、キャッキャと盛り上がり、ここだっていうところで両側の紐を引いてパカーンと割りました。その時の子どもたちの飛び上がって喜んでいた姿は今でも忘れられません。母親たちは一斉にパチパチパチッと拍手です。その後の周りに飛び散った折り紙などの掃除は大変でしたが、まあ、それ以上に親子ともども良き思い出ができたことの喜びを大きく、ママたちに感謝感謝でした。まさか台所の水切りかごがこんなところで活用されるとは、主婦の知恵はすごいですね。今日の赤羽真由美のメモリーズは、くす玉をテーマにお話ししました。フランプール春風。

月曜日の午後のカフェテラス、時刻は12時41分になりました。月曜日のこの後は音楽史に残るアーティストを特集してお送りしているランチタイムミュージックの時間です。今日のランチタイムミュージックはジョン・バイズ特集12回目をお送りします。ジョンはデビッド・ハリスと結婚しましたが、彼は反戦活動したため3年間の服役を受けました。まず2曲はその時彼に捧げた曲です。ヒッコリーウィンドウ、続いてマイハウスアウォークラスザブルーリーチ。

一曲目はヒックリーウィンズ、そしてマイホームズアクロスザブルーリッジをお送りしました。次におかけする曲は今日のランチタイムミュージックラスト曲となります。A Hard Rain Gonna Fall。

今日のランチタイムミュージックはジョン・バイズにスポット当ててお送りしました。いかがでしたでしょうか。明日のランチタイムミュージックもどうぞお楽しみに。この後は交通情報です。

0: 時刻は12時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは寿町3丁目付近で 0.7 キロ、仙川三猿付近で 0.5 キロの渋滞、また旧甲州街道上り下りとも府中市役所前付近から府中市大国玉神社前付近まで催し物のため通行止めとなっていますのでご注意ください。代わって小金井街道北行き花小金井4丁目付近で 0.5 キロ、反対南は小金井橋付近で 0.6 キロの渋滞、武蔵境通り北行き神代植物公園前付近で 0.7 キロの渋滞、三鷹通り北行き神代寺小猿付近で 0.6 キロ、反対南は中央自動車道下付近で 0.5 キロの渋滞。代わって五日市街道下り八幡宮前付近で 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回りは瀬田付近で 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上りは三宅坂ジャンクションから外苑まで渋滞、下りは順調。中央環状新宿線、また3号渋谷線はそれぞれ順調に流れています。代わって中央自動車道上りは相模湖東出口から上野原まで、下りは相模湖東出口から八王子の手前まで渋滞。また東名高速道路上りは順調、下りは綾瀬スマートを先頭に横浜青葉まで渋滞となっています。次の天気交通情報は1時21分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水

0: 水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽まゆみが生放送でお送りしています。時刻は午後1時を回りました。この午後のカフェテラスでは、毎週テーマを決めて皆さんからメッセージを募集しています。今週のメッセージテーマは、第1週目は共通のテーマ、今あなたがおすすめなことまたはおすすめなものです。ファックスナンバーは 042-443-8068、 E メールアドレスはすべて小文字で mail@chofu-fm.com です。リクエスト曲もありましたら書いてください。もちろんメッセージのみ、リクエスト曲のみでも OK です。お待ちしています。ではここでラジオネームチョコプリンさんからメッセージが届いていますので、ご紹介しましょう。赤羽さん、こんにちは。競馬のお話楽しそうでしたね。ドレスコードでのとのこと、どんな雰囲気なんでしょう、ということで、あ、オープニング聞いててくださったんですね。チョコプリンさん、ありがとうございます。では続きです。さて、私は数日前、久しぶりに友人を自宅に招いてランチを楽しみました。ガレットを焼き、夫が焙煎したコーヒーでチョコプリンのデザート、最高に楽しい時間を過ごしました。気の置けない友人とのおしゃべりは私の明日への活力です。その時も話題になったブルーノ・マーズ、レディー・ガガの曲をリクエスト しますということでいただきました。いや、もう美味しいランチに怒涛のおしゃべりタイム、いいですよね。私もチョコプリンさんと同じく、そんな時間は生活の糧です。これからも大切にしたいひとときですね。それでは、私も大好きなチョコプリンさんのリクエスト曲をお届けしましょう。ブルーノ・マーズ、レディー・ガガで Love with a Smile。

0: 月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は清水たけしレポーターが調布トリプル成人式還暦祭の会場からお送りします。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
1: はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日のとこ清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ今日はですね、調布市内のですね行われておりますトリプル成人式の会場に来ておりますけれども、まゆみさん、今日ちょっと外の方はですね日差しが強くて、で風もだいぶ強くてですね、風が7メートル以上の風が吹いているそうでして、
0: そんなに、
1: はい、うん、私もさっきの日傘とかを差してたんですけれども、傘は持ってかれそうになり、キャップ式の帽子も飛ばされましたので、はい、せっかくの洗濯日和で、ね、行楽日和なんですけども、ちょっとなかなかですね、ハプニングも多そうですので、お気をつけください。
0: そうですね、洗濯物干してる方は、ちょっと気をつけて見てた方がいいかもしれませんね。
1: お布団などはもうね、飛ばられるかもされるかもしれません。
0: すぐに乾きそうですけどね。
1: そうですね、うん、そのあたりはいいんですけれどもね、はいはい。
0: 飛ばされないようにご注意ください。
1: はい、お願いします。はい、さて、こちらトリプル成人式の会場なんですけれども、調布市文化会館田作り12階の大会議場で行われております。こちらはですね、ステージがありまして、でそのステージの前にはですね客席が4列ほどあります。でそのステージの客席を囲むようにですねブースが出展しておりまして、このトリプル成人式はですね、まあ、60歳還暦を迎えること方、迎えた方、それをお祝いしたい方がそれぞれ集まってですね、まあ、感謝と笑顔でですねこの人生の記念日をセレモニーとしてお祝いしたいということで、さまざまなですね企業さんが、まあ、ブースなども出されていらっしゃいまして、ステージ上では今ですね、60歳から始めるのどぴこ体操ということで、ちょっと声帯を衰えさせないようにというようなちょっとした体操などもですね実演していらっしゃいます。はい、そういったところでですねこちら、ちょっと音が聞こえて
0: ます。すっごく賑やか。聞こえてますよ。
1: はい、のどぴこ体操の様子でございます。
0: ああ、そうですか。
1: ステージをやってるわけではございません。はい。このですね、トリプル成人式の実行委員長でいらっしゃいます、田中雅子さんにこれからお話を伺いたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、田中さん、まあ、このトリプル成人式、今、ざっくり私の方から概要はご案内させていただいたんですけれども、そもそもこの調布市内で、この、まあ、トリプル成人式、つまりは、成人式トリプル3回目、60歳還暦の方をお祝いしようという企画なんですけれども、どこからこちら立ち上げが始まったんでしょうか。
2: 私がセカンドライフのアドバイザーをしていて、60歳でこう結構沈む人、上がる人、いろいろやってるなと思いまして、そこ、ここのこれからの人生で、ここが一番ターニングポイントじゃないかなと思って、ここをみんなでお祝いして、全員が上がるようにしたいなと思いまして、調布を60歳から輝ける街にしたい。そんな思いから始めました。
1: 結構最近こういうとあれですけど、まあ還暦を迎えている方、還暦以降の方って結構もう元気な方が多い印象ですよね。
2: そうですね。ただ元気でだけでもうその若い子が20歳の時みたいになんとかなるさっていうふうに言っちゃうと、そこから晩年の時に苦労する方も出てくるので。

0: で、なんとかなるさっていう思うよりも、私は私だけだって生きるって言って、言いながら自分の終焉っていうものをちゃんと見つめながら、頑張っていこうとか、いろんなことに挑戦しようっていうことを応援したいなと思いまして、今日、再発見になるようなブースに皆さん出展いただいてて、皆さんでこう、60歳を盛り上げていければなっていうのを思っております。
1: 普段やっぱり田中さん、お仕事の上で、60歳前後ぐらいの方々を見てると、やっぱ二極化しちゃってるなっていうイメージありますか？
0: めちゃくちゃします。はい。だから60歳になって、年金をもらうってなって、思ったより少なくて、ってなっちゃう人もいるし、もう60歳になったから俺はもうもっと社会貢献して、地元でボランティアとかやるよっていうような人もいるし、なんかお城を巡りたいから旅に出るっていう人もいたりとか、いろんな人がいらっしゃいますよね。
1: そんな中で、調布市内に限って、どうですか、田中さん目線で構わないんですけども、60歳の方の様子っていうのは結構生き生きとされてます？
0: そうですね。やっぱり60歳の方の様子って言いますと、まだまだ私たちは、ザーサイさんとかが皆さんに結構誤解されてる部分を解いていただきたいなって、シルバーさんって別にボランティアでやってる団体ではないので、ちゃんと収益を持ってこう働くっていうことなんだよって、従業なんだよっていうことを知ってもらうとか、そういうなんか基礎の木みたいなものも知っていただきたいなと思って、お願いしてますね。
1: 話の腰を折ってしまって申し訳ないんですけど、今実はバースデーソングが歌われてましたけれども、これはどういった趣旨なんですか？
0: いや、趣旨っていうか、のどぴこ体操って言って、喉のこうフレイルをこう防ぐっていうのを今やっていただいてって感じですね。はい。ハッピーバースデーはたまたまです。
1: そういう実演をやってもらおうっていうこと
0: で。そうですね。そんな感じで今やっていただいております。はい。
1: 今日どんなそのイベントといいましょうか、企画などはこの後予定されてますでしょうか？
0: この後多くの方にまた間に合う方は来ていただきたいんですけど、大体3時半過ぎから還暦を祝う会をしまして、ホッピービバリッジさん、調布に工場ありますよね、そちらから120本のホッピーの提供をいただいております。そちらでぜひホッピーでハッピーという乾杯のイベントをやりたいので、ぜひ皆さん60歳の方を祝ってほしい人、祝いたい人、全員どなたでも来ていただきたいので、ぜひ来ていただきたいなと思います。
1: ホッピーでハッピー、
0: ホッピーでハッピーです。
1: 30分頃からは、
0: この桜ウィンドウオーケストラさんとのこう音楽を聴きながらと楽しんでいただければなと思うイベントもありますので、あと3時半から、これちょっとスケジュール変わったんですけど、3時半から納棺式、生きてる間なかなか棺入れないじゃないですか、だからそういう体験なんかもできるステージも用意してますので、ぜひそういったことでも楽しみに来ていただけた、納棺に入るのが楽しみってね、あれなんですかもしれないですけど、ぜひ、貴重な体験になりますので、
1: はい、農館の体験を、
0: はい、今そこでもやってますね、農館の体験、はい、ただ最後舞台でもステージでもやります、はい、
1: 今日は結構ステージイベント以外の出展者、ブースの出展者の方々も本当に賑やかで、はい、今ご案内いただきました農館、カウンケの中に入ろうという体験のところは、祭壇のようなものもしっかりと作られていますし、あと実はこの大会議場以外のところでも企画をやってらっしゃるんですよね。
0: 大会議場以外のところでも、メイクとかネイルケアとかを無料でやってくれる体験ブースもありますので、まだ今なら間に合いますので、ぜひ来ていただいて、はい、そういったことも体験していただいて、あと赤いちゃんちゃん自分で買うことないと思うんですけど、ここには用意してありますので、ぜひ来て写真とか撮っていただけたらと思います。
1: なかなかこう、一口に、ね、赤いちゃんちゃんこって確かに言うんですけれども、実際どうなんですかね、皆さん抵抗とかないですか？
0: でも自分で買うのも抵抗あると思うけど、来てくれるなら来たいって人結構いると思うので、ぜひ、はい、今何人ぐらい体験されたかちょっとまだ分かんないんですけど、さっき言ったらまだ来てる方いらっしゃったんで、はい、ぜひぜひ。
1: このイベントを通して田中さん的にはどうですか、その60歳の方、あるいは まだ60歳手前の方々に、どんな気持ちというか思いを持って参加してもらいたい、あるいはこういう気持ちを持って帰ってもらいたいなというのはありますか？
0: そうですね、やっぱりこう将来に向けて準備する、どんなことやったらいいのか分からない人結構いると思うんで、その準備のにするためのこう少しこうなんて言うんだろう、そんなことを教えてくれるブースもたくさんありますので、何もあんまり考えないで来ていただいて、フラ ランクに楽しんでいただいて、あ、そうか、そんなこともあるんだっていうものを持ち帰っていただけたらと思っています、
1: うん、今日このねトリプル成人式って還暦をお祝いしようっていうところが前面に出てて、実はそれ以外の世代の方も来ていいっていう、
0: そうですね、その以外の方の

0: 方が多いかもしれないです。もう60歳超えられた方が、私たちもこんな会があったらいいけど楽しませてもらうわなんてさっき声かけていただいたりとかしてます。自称60歳でいいので
1: 自称60歳
0: 別に何だろう、身分証明書確認しないのでぜひ自称60歳の方皆さん来ていただければと思います。
1: 60歳超えていらっしゃる方からすると、まあ、サバを読むということですけれども、
0: まあ、でもサバを読んでいただいても、まあ、50、60歳以下の方でも、本当、楽しんで来ていただければと思いますので、はい、ぜひ来ていただければと思います。
1: ありがとうございます。アートの展示も、ね、行われまして、ですね、今日この後ですね、夕方の4時まで、文化会館田作り12階の大会議場所とその周辺で企画が行われます。今この後1時15分過ぎからですね、水彩画のデボレーションがありまして、その後椅子ヨガ、これもまた体験的な、
0: そうですね、椅子ヨガもありますね、はい、ちょっと体を動かして元気になりましょうっていう、立ってやるとね結構ハードル高いけど、椅子に座ってることによってすぐ簡単に家でもできるようなことを教えてくれますので、そういった方も あとミニコンサート、長野アマトラスさんの50歳以上のアイドルグループの会が2時10分からありますけど、これもすごいで見に来てください。はい、
1: 私個人的に気になるのが2時20分過ぎからフラワーマウンテン武勇伝というのがあるんですけど、調布市内を中心に活動しているマウンテンですが、フラワーマウンテンさんのこの2人の方の武勇伝を聞くんですか。
0: いや違います、一般の人の武勇伝をフラワーマウンテンさんが紹介してくれるっていうのですね。あと3時からのこの川口先生すごいんですよ。ここにも書いてあるんですけど、日本歯科医学会副会長さんが調布に来ていただいて、歯のフレイルとかそういったことで、ここに書いてあるの、語らいはいつも笑顔でっていうことで、歯の健康について語っていただきますので、ぜひ来ていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。この後ですね、夕方の4時まで開催されています。予約などもいりません。入場料も無料となっていますので、ぜひとも足を運びください。まゆみさん、
2: はい、
1: 会場内今ちょっと静かな感じになりましたけれども、本当にですね、多くの方もいらっしゃっておりまして、で身分証なども長く参加できるということですので、でですね、何か武勇伝をお持ちの方、結構今年60歳還暦を迎える方ってのは俳優の宇垣剛さんですかね、世代の方々なんで、きっとこの世代の人たちは武勇伝を1個や2個は持ってるだろうという、犯罪にならないような武勇伝を持ってですね、それを投稿するとフラワーマウンテンさんの投稿紹介するコーナーにも間に合うと思いますのでですね、ぜひともそんなお土産話などを持ってご参加いただければと思います。というわけで今日はですね、調布市文化会館田作り12階大会議場で行われています調布トリプル成人式還暦祭についてですね、こちら実行委員長の田中雅子さんにお話しします。田中さん、今日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お待ちしております。はい、
1: スタジオにお返しします。
2: はい、田中さん、ありがとうございました。年齢に関係なく入場可能ということですから、ぜひお時間のある方、一緒に楽しい時間を過ごされてはいかがでしょうか。午後4時までやっています。さて、明日も清水武史レポーターがフラ天神社からお送りします。街角レポートのコーナーでした。

ラジオネーム若田さんからのリクエスト曲、松任谷由実、緑の街に舞い降りてお送りしています。失礼しました、ラジオネームまこちゃんからのリクエストですね、お送りしております。さてメッセージもいただいてます。まこちゃんからです。ご紹介しましょう。こんにちは。さて5月になりました。明日は立夏。昼間の時間も長くなりましたし、夜が明けるのが早くなりました。今日のリクエスト、松任谷由実さんの緑の街に舞い降りてお願いいたします。くしくも今日は緑の日。私がよく行く近所の雑木林の緑、鮮やかな色づきです。それを見ると目の保養になるみたい。特に雨上がりの朝、雨に洗われた緑、まさに目にも鮮やか。皆さんも緑の豊かなところを歩いてみてはいかがでしょうか。ではまた、まこちゃんより、ということでこの曲を選んでくださったんですね。雨上がりの緑は空気をね、洗うような感じがして、とっても気持ちがいいなと私もいつも思います。まこちゃんの家の近くには雑木林があって良いですね。雨上がりの雑木林でまたまたまこちゃんの大好きな長靴が活躍するのではないでしょうか。まこちゃん、メッセージそしてリクエスト曲ありがとうございました。またお寄せください。そしてもう一方いただいております。ここでご紹介いたします。ラジオネーム若田さんから、さっき間違えてしまいましたが、今度は若田さんです。こんにちは。私のおすすめは東京スカパラダイスオーケストラのツバメのミュージックビデオです。ということで今週のメッセージテーマはおすすめなものということで寄せてくださっております。続きです。東京スカパラダイスオーケストラと片倉高等学校吹奏楽部が共演しています。5人のキッズグループミドリーズ、長濱ねるさんがダンスして盛り上げます。YOASOBIのさんのツバメをカバーしました。歌詞も素晴らしいです。ぜひ YouTube で動画を見てくださいね、ということで。うわー、若田さんまたいろいろ YouTube で見てますね。今回もこんな風にね、おすすめのもの、お問い合わせくださいまして、とっても嬉しいです。東京スカパラダイスオーケストラのツバメのミュージックビデオ、ぜひ皆さんもお時間のある時にね、ご覧になってはいかがでしょうか。私は絶対に見たいと思います。若田さん、メッセージありがとうございました。

時刻は1時23分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後もおおむね青空が広がり晴れるでしょう。明日は子どもの日で穏やかに晴れて行楽お出かけ日和になりそうです。最高気温は28度ぐらいまで上がり、6月下旬頃の暑さになるので暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ時々曇り、最高気温は28度の見込みです。降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は北の風のち南東の風、晴れ夜時々曇りとなるでしょう。なお現在東京23区には強風波浪注意報が、多摩には強風注意報が発令されています。十分にご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに1時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは下石原付近で 0.3 キロ、仙川三猿付近で 0.4 キロの渋滞、また旧甲州街道上り下りとも府中市役所前付近から府中市大国玉神社前付近まで催し物のため通行止めとなっています。ご注意ください。また下り方面下石原1丁目付近で 0.8 キロの渋滞です。代わって武蔵境通り北行き神代植物公園付近で 0.7 キロの渋滞、反対南は下石原付近で 0.4 キロ、神代植物公園前付近で 0.4 キロの渋滞、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.4 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロ、反対下りは吉祥寺駅前付近で 0.5 キロの渋滞、五日市街道下り八幡宮前付近で 0.8 キロの渋滞、環状8号線内回りは高井戸西3丁目付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線はそれぞれ順調です。中央自動車道上りは相模湖東出口から上野原まで、下りは相模湖東出口から八王子の先まで渋滞となっています。また東名高速道路上りは順調、下りは綾瀬スマートを先頭に横浜町田付近まで渋滞です。次の交通情報は1時56分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。ではここで一曲お届けします。大貫妙子、突然の贈り物。

0: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに

乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は総合防災安全課小松智弘さんにお越しいただきまして、調布市総合水防訓練についてお話を伺います。小松さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、はじめに調布市の総合水防訓練について教えてください。
1: はい、台風や集中豪雨による河川の氾濫や地下水浸水などを想定して、さまざまな関係機関が連携し、水防工法などの実践的な訓練を行います。水防工法とは、洪水や大雨により河川の堤防が決壊するのを防ぐために、土のうやシートなどを用いて緊急的に行う応急作業のことです。
0: はい、今年度の調布市総合水防訓練について実施日時と場所から教えてください。
1: はい、5月16日土曜日、午前9時30分から11時まで、調布市玉川7丁目19番地先、京王相模原線鉄橋下流、玉川の調布川河川敷で実施いたします。
0: はい、5月16日の土曜日午前9時30分から11時までということですね。はい、さて、水防工法についてもう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、今回実施する水防工法は3種類ございます。まずは改良積み土のう工法です。これは砂を詰めた土のう袋を積み重ねて防壁を作り、さらに土のうの上をブルーシートで覆うことで、水の力により耐えられるようにした工法です。これは、調布市消防団、調布消防署、自衛隊が協力して作成していきます。次に大型積み土のう工法です。これは大型の1トン土のうを作成し、重機を活用して設置していきます。今回は市内の建設関係団体の ご協力のもと実施いたします。最後に連結水のう工法です。これはゴム製のチューブ式水のうに水を注入して膨らませ、連結して設置することで、少人数でかつ短時間でも効果的に止水効果を発揮することができる工法です。こちらは消防団と消防署が連携して、多摩川から水をポンプで汲み上げることで作成いたします。
0: はい、水防工法以外の訓練はどのようなことがされるのでしょうか。
1: はい、冠水した道路に対する交通規制活動や、消防団による救命ボート出動訓練、消防署による水難救助訓練が行われます。さまざまな関係機関と緊急車両が集まり、指揮本部との各部隊が連携した訓練が間近でご覧いただけますので、皆様もぜひご見学にお越しいただき、防災意識を高める機会としていただければと思っております。
0: はい、雨の場合訓練はどうなりますか。
1: はい、雨の場合でも訓練は実施いたしますので、レインコートなどの雨具をお持ちください。好天の場合は中止となります。当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたしますので、好天や降雨が予想されている際には事前に市ホームページをご確認の上ご参加いただきますようお願いいたします。
0: はい、雨でも実施するということですね。雨具が必要ですね。はい、ただあまりにもね、雨がすごくてどうなんだろうって不安な時は、当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたします。まだまだ後半お話を伺いますが、ここで1曲皆さんにお届けします。ワークシャイ、アンダーザインインフルエンス。

0: 調布市ホットインフォメーション、本日は走行防災安全課小松智博さんにお話を伺っています。小松さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、これから梅雨の時期を迎えるにあたり、大雨や洪水に関する災害が多くなることが予想されます。令和元年には調布市も台風19号の被害を受けました。雨による災害は非常に身近なものであると考えなければいけませんよね。
1: はい、おっしゃる通りで、梅雨の時期や8月から10月にかけての台風シーズンなど風水害が起こりやすい時期には、テレビやラジオの天気予報を確認し、天気の移り変わりにご注意ください。また大雨により崖が崩れている、普段出ていないところから水が出ている、木が傾いたなど、このような状況を見かけたら市までご連絡ください。
0: はい、風水害に対してあらかじめ備えておくことはありますでしょうか。
1: はい、あらかじめ備えておくこととして2点ございます。まず1点目としては、大雨に見舞われた際の浸水対策を行ってください。特に地下室や地下駐車場をお持ちの方が被害に遭うケースが見られます。水の侵入を防ぐための土のうや止水板、万が一水が入った場合に備えて排水ポンプを事前に用意しておきましょう。令和元年の台風19号では200棟以上にも及ぶ浸水などの被害が発生いたしましたが、これらの浸水被害軽減のため、令和2年度に止水板等設置の助成制度を新設いたしました。この制度は浸水被害の防止軽減を図るために、住宅や店舗等で止水板設置や浸水防止対策を実施した方に対し、設置等に要した費用の一部を助成するものです。助成制度の詳細については調布市ホームページで公開しておりますので、ご確認ください。またご質問やご相談等ございましたら、総合防災安全課までお問い合わせください。道路の側溝が枯葉などで塞がっていると、雨水が下水に流れなくなり、浸水被害が発生しやすくなります。日頃からご自宅付近の側溝や雨水ますの清掃にご協力いただけたらと思います。
0: はい、それでは2点目はどのようなことでしょう。
1: はい、2点目ですが、洪水などにより避難しなければならない状況になったことを考えて、避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。市では調布市洪水ハザードマップを作成しており、市ホームページでも公開しております。マップの中で市内の河川が大雨などで氾濫した場合の浸水想定区域、避難所の位置などを明記しておりますので、こちらをご家族でご覧になっていただき、速やかに避難できるような体制を平時から整えておいてください。またこれは水害だけではなく地震対策とも重なる部分ですが、避難時の持ち出し品をあらかじめ準備しておいてください。この他にも調布市では調布市防災安全情報メールによる気象情報や防災関連の情報のメール配信を行っておりますので、ぜひご登録いただき情報収集に役立ててください。登録方法などについては市ホームページでご覧いただくか、総合防災安全課までお問い合わせください。
0: はい、他にも総合防災安全課から何かお知らせはありますか。
1: はい、今回の訓練で活躍いただく消防団についてです。総合防災安全課では消防団員の募集を随時行っております。調布市消防団の皆さんは日頃それぞれに自分の仕事を持っておりますが、火災やその他の災害発生時には昼夜を問わず調布市、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: 時刻は1時57分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは下石原付近で 1.4 キロの渋滞、また旧甲州街道上り下りとも府中市役所前付近から府中市奥仁玉神社前付近まで催し物のため通行止めとなっています。ご注意ください。また府中下り方面調布駅北口付近では 0.3 キロの渋滞です。代わって武蔵境通り北行き神代植物公園前付近で 0.4 キロの渋滞、三鷹通り南行き中央自動車道下付近で 0.8 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは環八東名入口付近で1キロ、千歳台付近で 0.6 キロ、高井戸西3丁目付近で1キロの渋滞、外回りは瀬田付近で 0.7 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線はそれぞれ順調、3号渋谷線上りは順調、下りは池尻を先頭に大橋ジャンクションまで渋滞、代わって中央自動車道上りは相模湖東出口から上野原まで、下りは相模湖東出口から八王子の手前まで渋滞となっています。また東名高速道路上りは順調です。下りは綾瀬スマートを先頭に横浜町田まで渋滞となっています。次の天気交通情報は2時25分ごろお送りします。調布 FM 交通情報でした。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたは預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 毎月第1日曜日夕方6時30分からはカノの超普通なんてつまらない、歌うバイク女子カノが皆さんの好きなものをお伝えしたりお悩み相談などもしています。メッセージ待ってますよ。ぜひ聞いてください。
0: 午後のカフェテラス、月曜日は赤羽真由美が生放送でお送りしています。時刻は午後2

0: 刻は2時3分になりました。今日のゲストは現在9階リトルギャラリーに、木彫の木で彫った作品を展示していらっしゃいます熊野御堂さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今9階リトルギャラリーでは木から生まれた小さな生き物たち、はい、ということで、はい、生き物がずらーりとねウィンドウの中に並んでますよね。
1: いやそうなんですよ。で、あの小さな生き物なので、あのもしかしたらちょっと数分で見終わってしまうかなとは思うんですけど、あの新しい趣味をちょっとあの見つけていただきたいなという意味をちょっと込めた展示になっています。
0: そうですか。いやいや、はい、数分なんかじゃ終わりませんよ。
1: そうですか、
0: はい、私も拝見させていただきましたけれど本当可愛くて
1: ありがとうございます、う
0: ん、あのまあ、猫から始まってワンちゃんね、犬でしょ、それからペンギンとかウサギとか、はい、あのね、スズメがちょこんといたりとかしてね、ちっちゃな鳥さんがいたりとか、あ、ね、はい、あとラッコもいましたね。
1: ラッコもいました、
0: はい、あの犬とか猫もちょっといろいろな種類のね、はい、あのものを掘ってくださっていますし、はい、あとウサギちゃんもねありましたよね。
1: そうですね、うん、あの草食動物の練習がしたくて。
0: あ、そうなんですか。
1: あの、まあ、猫とか犬ってちゃんとあの肉食動物は目が正面についてるんですけど、うん、草食動物になると目が横についてくるので、それの練習がしたくてウサギを作りました。
0: そういうことだったんですか。ウサギもこう耳が垂れてるのと

0: 足りてないのっていうのは両方いましたよね。
1: ただそれはもう完全に好みで作った感じでした。本当に
0: 好みなんですね、
1: はい、好みですね。
0: そうですか。いや本当にそれはねよく分かりました。大間さんもちょっといたんですけど、何しろ大間さんはいたけど上に猫ちゃんがちょこんと乗っているので、
1: はい、
0: 大間さんも動けずになんか猫ちゃんを上に乗せながらはい、ちょんと立ってるっていう感じで、
1: あれがですね実際にいる馬なんです、
0: は
1: い、
0: そうですか。
1: 名称ドトっていう馬で、実際本当に猫が上に乗ってるっていう動画がですねネットに上がってる、はい、メトさんっていう猫が乗ってたりするんですけど、それをちょっとイメージして彫った感じでした。
0: そうだったんですか。
1: そうなんですよ。
0: ですからなんかこうおとなしいお馬さんなのかなと思いながら ね見てたんですけれども、もうそういうわけで、まあ、ちょっと皆さんお聞きになってわかると思うんですけれど、はい、本当になんていうの、駒の美蔵さんの世界なんだと思うんですけど、
1: はい、
0: 息遣いは感じるけどちょこんといるっていう感じがするんですよ、動物たちが。ちょこんと並んで座ってるとかね、ちょこんとそこに佇んでいるとか、はい、そういう生き物でもこう活気づいてガーッと動いてるとかそういうんじゃなくて、そこにちょこんと存在している、そういう動物たちが並んでるみたいなね、はい、そういう世界を感じました。だから本当なんていうのかな、あ、小動物の可愛いちょこんとした生き物たちが好きなのかなって、
1: はい、これはですねおそらく作り手の何かが出るんでしょうね。
0: そうだと思いますよ。
1: もっと荒々しいのも作りたいですね。
0: あ、本当に、
1: はい、
0: そういう一面もあるんですか。
1: いや、なんかこうワイルドな感じのものを作りたいが、たいですけど、うまく作れないので、やっぱ練習としてちょっと、やっぱちょこんってなっちゃうんでしょうね。
0: そういうことですかね。
1: 悲しいことに、
0: いや悲しいっていうよりも、そういうなんか可愛らしい世界を私は感じて、
1: ありがとうございます。
0: 見てました。それでも佇んでずっと見てたんですけれども、はい、やっぱりその熊野美堂さんの世界があるなって思っていたんですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、しかしそもそもこの木彫りを始められたのは、はい、チラシを見るとですね、そんなに昔からではなく、はい、3年前に、猫ちゃんと出会ったことが、はい、まあ、第一歩という感じで、まあ、2024年から制作を本格化したということで、本当最近のことなんですけれど、
1: はい、
0: きっかけは何だったんですか。
1: 最初の本当のきっかけは、ガチャポンの猫が欲しかったんです。まあ、それこそ調布で昔ガチャポンエリアといえば、東急ストアの1階部分にですね、わちゃわちゃとガチャポンエリアがあったんです、であそこのガチャポンエリアでも売り切れてて、で1回500円のガチャなんですよ、ちょっと割高な、はい、なんですけど売り切れてて、まあ、その橋本美代さんって方の、猫のガチャだったんですけど、
0: 橋本美代さんのだったんですね。
1: それが、そうなんです、どうしても欲しかったんですけど、メルカリを見たら1体2500円とかそんななっちゃってたんで、であれば、
0: はい、
1: 自分で作った方がいいんじゃないかと。
0: そういうことですか、はい、そこが面白いですね。ガチャポンがきっかけ、
1: ガチャポンきっかけ で彫刻刀と、まあ、ナイフと、あと手が怪我しないように防塵手袋っていう刃を通さない手袋を買って、
0: はい、あそこに飾ってあったの。そうですか。
1: そうです、そうです。
0: ウィンドウの中にね、はい、飾ってありました。青いブツブツがついてる。
1: そうです、そうです。あれを買えばもう手は怪我をしないので。
0: そうなんですか。そういうの便利なものがあるんですね。
1: あるんです。で、あれをつけてもらえばもう気がせずに彫刻できるので、それを買って、であとノコギリとかを買ったんですけど、まあ、そしたらまあ2500円は優に超えてるんですけど、
0: はい、
1: はい、もう買っちゃった方が早かったんですけど、まあ、自分で試してみて、まあ失敗ですよね。まあ、もちろんまあ成功せず猫っぽい何かが出来上がり、あ、まあ一旦まあ自分の中でも及第点だということにして1年寝かせまして、
0: はい、
1: もう一回リベンジをして、それこそユニリーってご存知ですか。
0: はい、
1: 隣の市ですけど、
0: 知ってます。はい、買い売ってる
1: ホームセンターみたいな、
0: ホームセンターですよね、
1: はい、あそこで角材を買ってきまして、もう一回掘ってみようと。で、一応猫っぽい何かが完成しまして、
0: はい、
1: 一応それはリトルギャラリーにもこっそりと、
0: あ、右、ま、向かって右の方にある、はい、そうですよ ね、
1: ですかね。ちょっと下手くそなのがあったら、多分一番最初のやつ、本当に完成したやつなんだなっていうのが分かるようになってて、でそれを作りまして、で、そうです、その辺からまた1年何もしないっていうのが多分あるんです。
0: あ、そうですか。 まあ、他の仕事をされてらして本職はデータアナリストさんでいらっしゃるのでね、そうです、その仕事をしながら時間を作ってやっていたということですもんね。この
1: 趣味ですからね、
0: 自分で自力でってことですよね。
1: 自力ですね。あ、ただ本がありまして、本を買ってこれを手順通りやっていくと猫が作れますよみたいなところまでは書いてあるんですけど、写真を見て惚れるのかと、そんなことはできないわけで、やっぱり
0: そうですか、できそうで、
1: やっ
0: ぱり難しい、
1: 全然できないですね。
0: あ、そうなんですね、
1: もう実際最初に試した時はもう手のひらと手の指が真っ黒になってまして、力を込めないともう木は削れないので、内出血でも真っ黒、
0: その真っ黒、
1: その真っ黒でした。
0: やっぱそんな簡単に本だけじゃできない、
1: できないんですね。
0: でも乗り越えの独学で、いやすごい、
1: あ
0: そこまで本当に置いてある作品みんな完成されてるものですよ、本当に。
1: あ、よかったです、
0: そうでしたか、
1: はい、
0: いやでもすごく個性は出てますね。
1: 出てますか、
0: はい、木彫りの表面、すごく猫ちゃんのふわふわとした毛とかうさぎさんのふわふわした毛とか表現されていらっしゃるんですけれども、その表面のタッチがすごく熊野美堂さんのタッチだなと思って、彫り方のタッチ、
1: ありがとうございます。
0: あと色の塗りも独自のものですよね、
1: そうですね。彫刻はおそらく彫る方と、塗装する塗る方の多分二軸の多分力が必要になってくるのかなと思っていて、どちらも足りてなかったので、あそこに飾っているもの以外のあまたの失敗作があるんです。
0: そうなんですか、
1: 多分100匹ぐらいのもう失敗した猫たちがいるんですけど、捨てられないものなんですけども、それをひたすら多分反復練習し続けたのでちょっとずつ上手くなって、
0: やっぱり あそこに行くまでは、しかも先生なしで、
1: そうですね、しばらく先生なくて、で去年の本当夏前ぐらいに、木彫りのワークショップに参加しまして、本当最初ちいちゃな柿とかを作るワークショップだったんですけど、
0: そうですか、
1: それに行って別の本田恵美子先生っていう方のワークショップが今度あるので、そっちにも参加されてみてはいかがですかって言われて、あ、行ってみますと、でそこに行き出しまして、で実際そこで、うまくいかないんです。限られた時間の中でスカンクを掘るっていう回だったんですけど、スカンク見たことあんまないですし、イメージできず、でなんか武骨なスカンクが出来上がり、なんかちょっと挫折したんです、自分の中で。悔しいなと。でその先生に、せっかくどんどん作ってるんだったら、今何体作ってるのかをメモしていくと、自分がどれだけ作ったのかが分かるので、メモしていったらどうとかいろいろアドバイスいただいて、今実際それ試してるんですけど、それを得てですね、ちゃんと制限時間内にちゃんと掘り切れるようになってきまして、成長を感じております。
0: そうですか、じゃあ先生に習ってまだ1年は経ってないですけれども、そういう出会いが終わりになったんですね。
1: ありました、たまたま、
0: よかったです。
1: よかったなと
0: 思います。一人でもがいてるのも大変ですもんね。
1: そうですね、ただ掘り出すともう自分のところしか 見てないので、もう先生から声かけてもらわないと多分もう、なんですかね、
0: もう自分の世界に入り込んでるんですね。
1: 入り込んじゃうのが多いですね。
0: そうですか、でもいいですね、そういう時間を持ててるってことが。
1: あ、そうですかね、
0: 楽しい時間ですよね。
1: 楽しい時間ですね。
0: そうですか、そしてそうやってできてきた作品がめでたくこのリトルギャラリーなんだ、ということですね。
1: そうですね、
0: そっちのリトルギャラリーの方にはその作る過程とかもね、絵に表して貼ってくださってますし、こうやったらできるよっていうね、そしてその道具とか今もおっしゃってましたけど手袋とかも展示してくださってるんですよね。
1: そうですね、
0: ああいうの見ると、ああじゃあやってみたいなって思われる方も いそうな気がいたします、
1: はい、いやぜひ試してみていただきたいですね、
0: うん、そうですね、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います、まだまだお話を伺っていくんですが、ここでリクエスト曲いただきましたので皆さんお聴きいただきたいんですが、はい、今回はサラニーポージのピポピポという曲なんですが、どうしてこちら選んでくださったんですか？
1: この曲がですね、数年前に多分 SNS 等でバズったというか、

0: 10年ぐらいぶりぐらいに評価された曲になってまして。
1: そうですか。
0: なんですけど、あの可愛い曲なんですけど、あのこれゲームの曲だったんですね。ただそのゲームをしているとちょっと切ないというか、あのそれこそこの動物のお話なんですけど、あのまああのソニーのアイボってご存知ですか、あのロボットのワンちゃん。まああのワンちゃんがピポピポって鳴いた時に、その言葉を人間はどう捉えるんだろうかみたいな、あの意思疎通ってなかなか難しい。でこれがあのちゃんと伝わってるのかわからないみたいなところが、あのこの曲にあの可愛らしい曲の中に書かれてて、あの面白い曲だなと思ってこの曲をリクエストさせていただきました。
1: そうですか、はい、では皆さんにも聴いていただきましょう。セラミーポーチピポピポ。

0: 大変楽しい曲ですね。
1: そうですね、一見楽しそうなんですけどね、あのゲームもやっちゃうとちょっと切なくなるという、
0: そうなんですね、
1: なかなか難しい曲。
0: 今お話聞いて、へえそうだったんだと思ったぐらい、そうですか、はい。そしてですね、はい、あの今熊野海道さんの今に至るまでのいろいろお話をお伺いして、はい、作品もご紹介したんですけれども、今回のこのリトルギャラリーの作品の見どころを教えていただけますか。
1: あ、はい、ですね、あの僕が作る木彫りはあの割と彫刻刀をほぼ使っていないというものになっております。
0: そうですか、
1: はい、あの手にあの切り出しナイフっていうナイフでだいぶほぼほぼ作っていまして、
0: じゃあ彫刻刀じゃないんですね、
1: はい、
0: 切り出しナイフですね、平たいやつですね。
1: そうなんです、なのでもしかしたらあの普通の彫刻の人が作ったものと違うんじゃないかなとは思いますっていうところがちょっと見どころかもしれないですね。
0: それが私がさっき言った表面がすごく個性的って言ってたのは、はい、この切り出しナイフを使用してるから出る表現ですね。
1: そうかもしれないですね、
0: ちょっと他の方にない、
1: ないものかなっていう
0: です。はい、でも柔らかそうにこうできてるんですよね。
1: そうですね、
0: 猫ちゃんの柔らかそうな感じとかね、動物たちのね、この毛並みの感じとか、切り出しナイフでできちゃってた、
1: そうですね。で、できる限りローポリゴンっていうんですかね、あのカクカクの状態がいいんじゃないかなと思っていまして、
0: はい、
1: あのなんて言うんでしょう、人の脳というか人の認識って結構ぼんやりしてるんだなって思っていて、なんかこう正確にしっかり作ってしまうと脳が補完しないので、逆になんか違うってなっちゃうんじゃないかなって思ったんです。それこそあの 3D プリンターで猫ちゃん作りましたとかあるんですけど、そのそっくりの状態を出力したとしても、なんかちょっと違うって多分あると思うんです。それをあのぼんやりして作ると思いのほか似るなっていうのがあったので、あのハイポリゴンより

0: ですか、はい、あ、皆さんぜひ今の話を聞いてどんな構成なのかね、あの見に行きたくなってると思いますのでね、
1: ありがとうございます、
0: 足を運んで、確認していただきたいですね。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: じゃあそれがまあ工夫してる点
1: になりますね、
0: ですよね、はい、それが熊野御堂さんの作品を作り上げてるっていうところですね、
1: はい、
0: はい、それではですね、このリトルギャラリーなんですけれども、すでに4月5日から始まってまして、5月30日まで土曜日までという展示になってますので、はい、ぜひ皆さん見に行っていただきたいと思います。調布市文化会館田作り9階リトルギャラリー、朝はあの8時半から、そして夜は9時まで、ね、開館してますので、お仕事終わった後とか学校が終わった後も十分にゆっくり見れますので、足を運んでいただきたいと思います、
1: はい、
0: でも今現在趣味でやっていらっしゃるということで、はい、教えていらっしゃらないんですよね。
1: いえいえ、まだまだ。
0: そう、販売とかもされてないんですか？
1: 販売はちょっと前にしました、一度。
0: あ、そうですか。あ、じゃあそちらの方を、ね、あの買いたいという方もしかしたら見に来たりいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: そういう方はどうしたらいいでしょう。
1: なんですけども、うん、あの完売してしまいまして。
0: あ、そう、残念、そうですか。
1: ただもしあの次に販売することなどがありましたら、あのインスタグラムの方であの告知しますので、はい、あのぜひあのフォローいただけますと、あのそちらであの、次 の, あの販売等があればそちらで、はい、
0: そうですね、
1: はい、展開できればと思っております、はい、
0: インスタグラム熊野御堂、
1: はい、
0: これはひらがな、
1: これはどうでしょうね、
0: どうやって開けますか。
1: 自分で検索したことがないのでわからないですけども、あのおそらくあの木彫り熊野御堂あたりで検索すると、はい、あの大体僕が出ますので、
0: はい、
1: あの吉野に検索いただければと思います。
0: そうですね、はい、ということでインスタグラムの方で、今後の熊野御堂さんの活動、それからね、万が一可能販売できるものが作品ができましたら、はい、うん、そちらの方で はい、あのご購入いただけたらと思います、
1: はい、
0: そしてですね、今回のこのリトルギャラリーの方に来ていただきまして、はい、アンケートにお答えいただきますと、1名様にこの今お話ししたあの木彫りをの猫ちゃんのものをプレゼントしてくださるということなのでね、
1: はい、
0: 抽選になるかと思いますけれども、ぜひアンケートにお答えいただけたらと思います、はい、絶対見たら欲しくなります。
1: あそう言っていただけたら嬉しいです ね、
0: はい、そしてね、今日お会いしてお話しして、あの猫ちゃんへの、ね、猫愛があるということもね、は
1: い、
0: 初めて知りましたね、猫好きな方お見逃しのないようにしていただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで今日のゲストは、木彫り作家でいらっしゃいます熊野御堂さんにお話を伺いました、はい、
1: ありがとうございました。

時刻は2時26分になりました。調布 FM 天気予報です。はじめに概況です。現在調布周辺は晴れています。この後も薄雲は広がりますが、おおむね晴れ間は広がるでしょう。明日のこどもの日は穏やかに晴れて、行楽お出かけ日和になりそうです。最高気温は28度くらいまで上がり、6月下旬頃の暑さになるので、暑さ対策をしてお過ごしください。続いて調布周辺の予報です。今日は南寄りの風、晴れ時々曇り、降水確率は夕方6時までと夕方6時から午前0時までともに 0% でしょう。明日は北の風のち南東の風、晴れ夜時々曇りとなるでしょう。なお現在東京23区に強風波浪注意報が、多摩には強風注意報が発令されています。ご注意ください。調布 FM 天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下りは下石原付近で 0.3 キロの渋滞、旧甲州街道は上り下りとも府中市役所前付近から府中市大国玉神社前付近まで催し物のため通行止めとなっています。ご注意ください。代わって鶴川街道北行き下石原付近で 0.3 キロの渋滞です。また三鷹通り北行き神代寺五皿付近で 0.5 キロ、反対南は中央自動車道下付近で 0.4 キロの渋滞、吉祥寺通り北行き狐久保付近で 0.4 キロの渋滞、環状8号線内回りは千歳台付近で 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近で 1.4 キロ、外回りは瀬田付近で 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線上下ともに順調、中央環状新宿線外回り内回りともに順調、3号渋谷線上りは洋賀付近で、下りは大橋ジャンクション付近でそれぞれ渋滞です。代わって中央自動車道上りは相模湖東出口を先頭に上野原まで渋滞となっています。下りは上野原の先で渋滞です。東名高速道路上りは綾瀬スマート付近で渋滞、下りは綾瀬スマートから横浜町田まで渋滞となっています。次の交通情報は2時50分ごろお伝えします。調布 FM 交通情報でした。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで。

0: 検索。
1: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
2: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
3: マルーン5ムーブスライクジャガー。

イベント紹介のコーナーです。この時間は調布周辺で行われる各種イベント情報、催し物、コンサート、展覧会、講演会などをご紹介します。まず最初に府中市郷土の森博物館から、移動星空観望会 in 府中スカイナード、京王府中駅通路府中スカイナードに出張して星空観望会を開催します。5月22日金曜日午後7時30分から9時まで、府中スカイナード南側に集合してください。

参加費無料です。そしてボランティアによる太陽観望会、直視すると危険な太陽の姿を特別な方法で安全に観察します。5月30日土曜日12時から午後2時まで、参加費無料ですが、こちらは博物館入場料が別途必要です。博物館本館前に集合してください。そしてふるさと体験館からわら草履教室、5月31日日曜日午後1時から3時まで、参加費1000円、対象は小学5年生以上で、未満の場合は保護者同伴です。こちらの申し込みは5月15日金曜日から電話で先着順に受け付けます。そして当日参加型のイベント、ボランティアによる昔遊びをしよう、5月10日日曜日午後1時から3時まで、参加費無料。折り紙教室、5月17日日曜日午後1時から3時まで、参加費無料。ステンシルで作るポストカード、5月24日日曜日午後1時から3時まで、参加費200円です。そして自然観察会から、春の雑木林に草花の彩り、春の浅間山で野草を中心とした最盛期の植物を多種紹介観察します。5月17日日曜日10時から12時まで、集合場所は多摩霊園正門です。参加費は300円、小学生以下は保護者同伴でお願いします。また雨天の場合は中止となります。ご注意ください。詳しいことは府中市京都の森博物館、042-368-7921、 042-368-7921です。そして次にご紹介するのは、府中の森芸術劇場からプロムナードコンサート、今回はパイプオルガンと和太鼓の響きです。5月9日土曜日で、0歳児から入場無料で入れるのが10時30分からになります。こちらの曲目は近藤浩二のスーパーマリオメドレー、そして鼓動の春風、そして、小学生以上一般向けは午後12時からになります。こちらの方は入場料500円ということで、当日500円お持ちください。こちらの曲目は鼓動の春風、そして坂本ひなの2つの鼓動、バッハ、トッカータ、ホチョーチョー、他となっています。今回はパイプオルガンと和太鼓での演奏です。ウィーンホールの方へお越しください。こちらの詳しいことは芸術劇場事業係へお問い合わせください。 042-335-6210、 042-335-6210 です。そしてこのコーナー最後にご紹介するのは、中村優里スペシャルセッション in 密展、今回の出演はサックス中村優里、ピアノ山本有沙、ベース石垣ひな、他となっています。日時は5月10日日曜日午前11時からと午後2時からの2回、場所は府中駅南口ペドストリアンデッキ、こちらの方は無料ですので直接会場へお越しください。詳しいことは府中の森芸術劇場、042-335-6210、042-335-6210

ジュラ出版金子みすゞ童謡全集より皆さんに詩をお届けします。金平糖の夢。金子みすゞ。金平糖は夢見てた。春の田舎のお菓子屋のガラスの瓶で夢見てた。ガラスの船で海越えて、海のあなたの大

送りした曲はクリス・ブラウン Don't Touch Me、 そしてラジオネームカシオモちゃんとちまきさんからのリクエスト曲バウンディ呼び声でした。今日も忙しく仕事しながら楽しく聴いております、とメッセージも添えてくださいました。ありがとうございました。

時刻は2時51分になりました。調布 FM 交通情報です。はじめに2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前付近で 0.7 キロ下りは千川三猿付近で 0.9 キロの渋滞です。また旧甲州街道は上り下りとも府中市役所前付近から府中市奥二玉神社前付近まで催し物のため通行止めとなっています。ご注意ください。代わって新小金井街道南行き小金井南中学校西付近で 0.4 キロの渋滞、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近で 0.4 キロの渋滞、五日市街道下り八幡宮前付近で 0.8 キロの渋滞、環状8号線内回りは千歳台付近で 0.9 キロ、環八中野橋付近で 1.8 キロ、外回りは千歳台付近で 0.5 キロの渋滞です。ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。首都高4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線はそれぞれ順調に流れています。中央自動車道上りは相模湖東出口から上野原まで渋滞、下りは順調です。東名高速道路上りは綾瀬スマート付近で渋滞、下りは綾瀬スマートから横浜町田まで渋滞となっています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。調布 FM 交通情報でした。今日のクロージングナンバーです。マキシプリスト Go to watch is over us。

ではここで FC 東京サッカー中継のお知らせです。5月6日水曜日午後3時から試合終了まで、明治安田 J1 100年構想リーグ第15節 FC 東京対ジェフユナイテッド市原千葉、場所は味の素スタジアムです。解説は元 FC 東京フォワードの渡辺和馬さんを予定しています。実況担当は杉山俊介アナウンサーです。なおアフタヌーンパラダイスはお休みです。この日は FC 東京サッカー中継と合わせてお楽しみください。さて今日もお昼の12時から3時間生放送でお送りしてきた月曜日の午後のカフェテラスもいよいよ終わりに近づいてきました。今日もメッセージや曲をリクエストしてくださいました。ラジオネームチョコプリンさん、またお友達との素敵なランチタイム過ごせるといいですね。そしてラジオネームまこちゃん、まだまだ新緑を楽しみたいですよね。そしてラジオネームわかったさん、今日もおすすめのミュージックビデオを教えてくださいましてありがとうございます。東京スカパラダイスオーケストラのツバメ、動画見てみます、楽しみです。そしてラジオネーム柏餅&ちまきさん、ゴールデンウィークですがお仕事忙しそうですね。あ、もうこの後も頑張ってください。というわけで今週のメッセージテーマは、今あなたがおすすめなことまたはおすすめなものです。これからもファックス、E メール、お便りなどでどんどんお寄せください。お待ちしております。そして、5月2日から神代植物公園ではバラのフェスタが始まりました。春のバラフェスタ、5月31日までです。この間、春のバラ展、春のミニバラ盆栽展、そして土曜日曜などはバラコンサートやフローラルコンサートなども行います。その他いろいろイベント盛りだくさんですよ。ぜひご確認になって足を運びください。さて明日の午後のカフェテラスは大西智子さんです。こちらもお楽しみに。今週も調布 FM をよろしくお願いします。そしてお聞きくださっている皆さんにとって素敵な素敵な一週間になりますように。調布市文化会館田作り3階より赤羽真由美がお送りしました。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: スマホがこの値段。
1: J:COM モバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J:COM モバイルで検索。
2: 市の職員を装い言葉巧みに ATM へ足を運ばせお金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロ

0: ットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: アッパラマンで、お相手は川久保秀和と
0: 牧ひろかです。
1: だいぶ動揺させましたか？
0: びっくりしました。
1: グリーングリーン、
0: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り明けでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもう、うん、テンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
1: だいぶ、はい、土曜日に行った釣りで、はい、
0: 釣りでね、
1: 船酔いがひどくて、
0: 船酔いひどかった上にね、
1: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、
0: は
1: い、
0: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう
1: って、ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
0: びっくりしました。
1: グリーングリーンです
0: 今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ、
1: うん、言ってないよな、
0: 言ってない、ゼロ人、今1人
1: 目、牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとかなんか歌わなかったって
0: グリーングリーンはないかな、
1: グリーングリーンはない、
0: はい、
1: あ、そうです。
0: でも緑の日だっていうことを強烈に今インプットされました。
1: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいっていうことで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
0: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
1: なんのウェルカムですよ、
0: もういつでもね私たち待ってるので、ね、
1: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて、
0: そうです、
1: グリーングリーンですよ
0: まあこれからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね、
1: そうなの、
0: はい、ありがとうございます。そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ははこれは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ、尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、
0: は
1: い、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はねやっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう、こう平和のためのなんかやってるんだね。
0: ね、そうです ね、
1: ね、
0: はい、
1: そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね、
0: ね、
1: 広島ね、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね、
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね、
0: ねえ、
1: そうそうそう、ね、どんな花々なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタルユーリンチー風チキン、
0: はいはい、ユーリンチ、ね、ユーリンチ貼ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタルユーリンチーフチキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送している時間帯は食べに行く予定ということで、
0: あら
1: そうで今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね、そうそう、
0: 知らなかった、
1: CM テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか、
1: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、は
0: い、
1: 今さなんていうの、
0: 電光掲
1: 示板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ビーとかやって、はい、いろいろやってったわけ、
0: は
1: あ
0: はあ、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの、
0: 出てない、
1: なんかね、うん、タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってどんと出てくるわけ、
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかっちゃって
0: やり直したんですか、
1: ダメなおじさんですよ
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、はい、600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言いながら
0: そういうことね、
1: やりましたけど、ね、
0: はい。

0: ね、頑張ります、
1: はい、頑張りましょう頑張っていきましょう、はい、
0: メッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてますね。
2: はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日一昨日と石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
2: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
2: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、ね、
1: はい、はい、行ってきました、
2: はい、
1: でやっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね。で、一昨日の夜は、
2: はい、
1: 兼六園金沢ですね、
2: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、ね、さらにですよ、
2: はい、
1: さらにですよ、はい、先ほど X 見ましたら、
2: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
2: はい、
1: 今日は、
2: うん、
1: 伊勢神

0: ですって。
1: まあ
0: ね、
1: アクティブですね。
0: アクティブ性、伊勢神宮の外宮を散策、うん、
1: はい、
0: で新メタの神様の馬ね、うんうん、のエミトモ号という馬がいるそうで、はいはい、笑うに明智の地ですね、うん、明智光秀の地ですね、
1: はいはい、
0: エミトモ号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
1: はい、
0: そうですか、なんか充実のゴールデンウィークですね。
1: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、
0: この距離だから列車じゃないかな。
1: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
0: いやいや、なんかリア充ってやつですね。
1: リア充
0: 久々に聞いたね、リア充
1: って、
0: ね、
1: いや、びっくりした。今日なんかいいですね、
0: グリーングリーン見てみなさい、
1: ね、
0: グリーングリーン、
1: リア充、なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね、
0: 多分
1: 今日はちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わったら、はい、はい、ね、いや、本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないからということで、このタイミングで、はい、大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しました、2週間ぐらい前に
0: ね、え、
1: はい、
0: もしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
1: ありかもしれない。
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな、雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、やりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね。
0: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、止まる派？
1: 止まるんですよ。でも、あの、今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです。もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で。
1: もう見ない。開かない。気になったもの開かない。
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: 昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの、結構今家片付いてる方なんですけれども。
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: うん、割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、やめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: ああ、ああ、
0: ね、
1: ああ、
0: でもさ、うん、例えば、うん、大学生京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ、
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだよね。
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、
0: うん、
1: あの、その群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: みたいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あの、もともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、
0: う
1: ん、雰囲気のあんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、
0: う
1: ん、はい、
0: そう、
1: そんな時もあった。あの、金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: は
0: い、
1: あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、
0: アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはい、
0: ね、
1: もし
0: ね
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もね、いらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ。自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます。
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: お願いします。
1: はい、
0: 2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替え

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額

聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあ、あのお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きまして、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って。
1: そうでしたか。
0: ゆうべは親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパラの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、
1: ね、そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、う
0: ん、完全に揚げるんじゃなくて、はいはいはい、油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだ
1: ね。
0: さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけどね。えび太郎さん、あの先週は、はい、野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してエビ太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます
0: ね。そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな、うん、
1: ね、ちょっとした小競り合いが、ね、
0: 小競り合い、はい、ありましたけど、
1: 一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に、はい、挑んできた感じなんですけどね。川久保さん、今日のお魚さん、どういうに釣られたアジなんですね。楽しみです、はい、ね、
1: うん、
0: 写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: ですか。いいですね。
0: なかなか、あの先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど、
1: はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません。
1: また遊びに来てね、いただいて、
0: またこの決着を、
1: ね、小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょう。
1: 楽しかったです ね、はい。
0: さあ、それではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジ、もう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあ、ほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、うん、ローニンアジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい。
0: まあ、でもアジといったら、いわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、そのアジが美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、うん、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、うん、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: ま、
0: うん、この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、1年中釣れます、
1: うん、
0: ね、で、あの船での釣りの船

0: でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね。まあ、私はあのこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、はい、アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、はいはい、私はもう大好きな魚、あの人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、うん、それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好き
1: な、そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからくるんでちょっと置いといてください、うん、はい、その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというね、うんうん、であのお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーってやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、はい、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん、で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね漬け汁に入れて、うん、かき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなりますので、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけです
1: か、ね、いつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で一番最初にアジ釣ったの私だったんですよ、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あー釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真いいっつって、はいっつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていく、あ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえなって、
1: さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長 ね、
1: すごいですね。
0: いやいやね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、まあ、アジね、わざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日、
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日は、ね、ゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すぐですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ。ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ね、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだ、ねは
0: い、
1: メンチカツだから食
0: べてる、ねね、多めはいいですけどね、はい。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、はい、いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク

0: 関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
1: 聞いてくれてて今日初めて、ね、嬉しい。
0: 実は私、はい、マキさんの隠れファンです。
1: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
0: 出てきてくれればいいの
1: ね。
0: 出てこいよ、
1: 出てきてくださいよ
0: でも、はい、マキさんの隠れファンです、
1: はい、
0: マキさんあの番組のフェイスブックとかで写真アップしてます、うん、
1: してます、
0: ね、はい、顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あなたも隠れてるんじゃない。
1: 隠れてるわ、
0: 出てこいよって感じですでもそこが好きだ
1: って、はい、あ、よかった。
0: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
1: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、はい、ね、出てきてください、よかったら、ね、はい、
0: マイマイさん、
1: はい、
0: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるかな、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、うん、豚タン重です、ね、
1: 豚タン重、あ、響きもいい
0: ね、はい、まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、はい、8日金曜日ライブ行きますよということで、ありがとうございます。そうです、
1: ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい、
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: 我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4500円、当日実は5000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、6時18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本くれたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします、
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますので、はい、うん、こちらは2000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、リアルタイム外しても、うん、後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: もう選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、
1: はい、
0: 相当みんな気合入ってます
1: ので、ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 間違いなく大丈夫だと思います、うん、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか、
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日はね、奄美がね、梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、
0: はい、
1: 雨女雨男の
0: ねえ、やってくるかな、もう、ね、
1: どうですか、
0: ね、はい、
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です。はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます。まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、はい、楽しみでございます。陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのね、お二方が来てくださいます。では行きましょう、シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ！卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
1: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
0: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
1: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
0: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
1: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
0: あと2つは何でしょうか？
1: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
0: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。交通事故はドライバーのちょっとした気の緩みから起こります。特に住宅街では自転車、歩行者の飛び出しに注意が必要です。また右折時、左折時はミラーや目視で安全を確かめてくださいね。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 本日は総合防災安全課小松智博さんにお越しいただきまして、調布市総合水防訓練についてお話を伺います。小松さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、はじめに調布市の総合水防訓練について教えてください。
1: はい、台風や集中豪雨による河川の氾濫や地下水浸水などを想定して、さまざまな関係機関が連携し、水防工法などの実践的な訓練を行います。水防工法とは、洪水や大雨により河川の堤防が決壊するのを防ぐために、土のうやシートなどを用いて緊急的に行う応急作業のことです。
0: はい、今年度の調布市総合水防訓練について実施日時と場所から教えてください。
1: はい、5月16日土曜日、午前9時30分から11時まで、調布市玉川7丁目19番地先、京王相模原線鉄橋下流、玉川の調布川河川敷で実施いたします。
0: はい、5月16日の土曜日午前9時30分から11時までということですね。はい、さて、水防工法についてもう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、今回実施する水防工法は3種類ございます。まずは改良積み土のう工法です。これは砂を詰めた土のう袋を積み重ねて防壁を作り、さらに土のうの上をブルーシートで覆うことで、水の力により耐えられるようにした工法です。これは、調布市消防団、調布消防署、自衛隊が協力して作成していきます。次に大型積み土のう工法です。これは大型の1トン土のうを作成し、重機を活用して設置していきます。今回は市内の建設関係団体の ご協力のもと実施いたします。最後に連結水のう工法です。これはゴム製のチューブ式水のうに水を注入して膨らませ、連結して設置することで、少人数でかつ短時間でも効果的に止水効果を発揮することができる工法です。こちらは消防団と消防署が連携して、玉川から水をポンプで汲み上げることで作成いたします。
0: はい、水防工法以外の訓練はどのようなことがされるのでしょうか。
1: はい、冠水した道路に対する交通規制活動や、消防団による救命ボート出動訓練、消防署による水難救助訓練が行われます。さまざまな関係機関と緊急車両が集まり、指揮本部との各部隊が連携した訓練が間近でご覧いただけますので、皆様もぜひご見学にお越しいただき、防災意識を高める機会としていただければと思っております。
0: はい、雨の場合訓練はどうなりますか。
1: はい、雨の場合でも訓練は実施いたしますので、レインコートなどの雨具をお持ちください。好天の場合は中止となります。当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたしますので、好天や降雨が予想されている際には事前に市ホームページをご確認の上ご参加いただきますようお願いいたします。
0: はい、雨でも実施するということですね。雨具が必要ですね。はい、ただあまりにもね、雨がすごくてどうなんだろうって不安な時は、当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたします。まだまだ後半お話を伺いますが、ここで一曲皆さんにお届けします。ワークシャイ、アンダーザインインフレームス。

0: 総福祉ホットインフォメーション、本日は総合防災安全課小松智博さんにお話を伺っています。小松さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、これから梅雨の時期を迎えるにあたり、大雨や洪水に関する災害が多くなることが予想されます。令和元年には調布市も台風19号の被害を受けました。雨による災害は非常に

0: 身近なものであると考えなければいけませんよね。
1: はい、おっしゃる通りで、梅雨の時期や8月から10月にかけての台風シーズンなど風水害が起こりやすい時期にはテレビやラジオの天気予報を確認し、天気の移り変わりにご注意ください。また大雨により崖が崩れている、普段出ていないところから水が出ている、木が傾いたなど、このような状況を見かけたら市までご連絡ください。
0: はい、風水害に対してあらかじめ
1: 2年度に止水板等設置の助成制度を新設いたしました。この制度は浸水被害の防止軽減を図るために、住宅や店舗等で止水板設置や浸水防止対策を実施した方に対し、設置等に要した費用の一部を助成するものです。助成制度の詳細については調布市ホームページで公開しておりますのでご確認ください。またご質問やご相談等ございましたら、総合防災安全課までお問い合わせください。道路の側溝が枯れ葉などで塞がっていると、雨水が下水に流れなくなり、浸水被害が発生しやすくなります。日頃からご自宅付近の側溝や雨水ますの清掃にご協力いただけたらと思います。
0: はい、それでは2点目はどのようなことでしょう。
1: はい、2点目ですが、洪水などにより避難しなければならない状況になったことを考えて、避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。市では調布市洪水ハザードマップを作成しており、市ホームページでも公開しております。マップの中で市内の河川が大雨などで氾濫した場合の浸水想定区域、避難所の位置などを明記しておりますので、こちらをご家族でご覧になっていただき、速やかに避難できるような体制を平時から整えておいてください。またこれは水害だけではなく地震対策とも重なる部分ですが、避難時の持ち出し品をあらかじめ準備しておいてください。この他にも調布市では調布市防災安全情報メールによる気象情報や防災関連の情報のメール配信を行っておりますので、ぜひご登録いただき情報収集に役立ててください。登録方法などについては市ホームページでご覧いただくか、総合防災安全課までお問い合わせください。
0: はい、他にも総合防災安全課から何かお知らせはありますか。
1: はい、今回の訓練で活躍いただく消防団についてです。総合防災安全課では消防団員の募集を随時行っております。調布市消防団の皆さんは日頃それぞれに自分の仕事を持っておりますが、火災やその他の災害発生時には昼夜を問わず調布市や調布消防署と協力して市民の皆さんの生命と財産を守るための活動を行っております。年齢が18歳以上で市内に居住または勤務通学されている方を募集しております。入団を希望される方は総合防災安全課までご連絡ください。お問い合わせお待ちしております。
0: はい、今日お話しいただきました内容につきましての問い合わせ先です。総合防災安全課 042-481-7346 042-481-7346 です。小松さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子どもから大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。第16回千川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。モーニングコ
1: ミュニティ。週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはhide@musicbird.co.jp へ。

時刻は午後5時になりました。5月4日月曜日の夕方5、お相手は北園健太です。今週も文化会館田作り3階調布FMスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク緑の日の月曜日を迎えていますが、今日調布市周辺最高気温28度6分ということで、今年一番の、暑さを迎えました。雲は少し見えていて、この後雲が多くなるということなんですが、雨の心配はなさそう。また今は強い南風が吹いていて非常に気温高くなっているんですが、夜には収まってくる見込みで、明日は北風に変わるということで、明日5月5日は立夏に当たりますけども、逆に夏日にはならなそうという、予報が出ています。今日本当に暖かいですね。そして何よりも風が強すぎる。天気いいなと思って勤しんで、洗濯物をしたんですけども、飛ばされないからとちょっと不安になりながらお家を出てまいりました。ゴールデンウィーク、大体の方が中盤もしくは終盤を迎えているのかなと思いますが、いかが過ごされていますでしょうか。今週はメッセージテーマ、ゴールデンウィーク何してるで皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでにやったこと、それからまだ明日明後日も祝日続きますし、その先の週末までにかけてもゴールデンウィークにされているという方もいらっしゃると思います。このゴールデンウィークのこれからの予定なんかも含めまして、このゴールデンウィークにしていることをぜひ教えてください。私のゴールデンウィークは先週4月29日水曜日昭和の日のチョフ FM 特撮ソング特番からスタートいたしました。10時間がっつり

とお送りしまして、まあ、心地よい疲労感とも、ね、言えるような、まあ、僕自身も結構楽しみながら、ね、やらせていただきました。お付き合いいただいた方、またねちょっと覗きに来てくれた方、本当にありがとうございました。まあ、ちょっとゴールデンウィークかと言われると微妙なんですけども、そのちょっと前にですね、あの気合を入れようと思って香水をオリジナルで作ってきました。先日ちょっとお話したことがあったんですけども、友人が一人香水屋さんにジョブチェンジをしまして、まあ、厳密にはそのお店は香水ではなくてフレグランス屋さんということで、化粧品ではなくて雑貨の扱いなので、体につけるのではなく布ですね、衣類やカバンなどにつけるものということなんですけども、まあ、あのお気に入りの香りを自分で作れるということで遊んでに行ってまいりました。ベースの香りを3つ、番号だけ振られて名前が何も説明が書いてない香りの中からですね、自分の鼻で嗅いでいって好みの香りを選んで、でそこに、まあ、追加料金ちょっとかかるんですけども、アクセントでもうちょっとこうキーとなるような香りをプラスで加えて、それでこう香りをバランス取って作っていくということだったんですけども、まあ、番号だけ振られていてですね、だいたい20種類ぐらいあったんですかね、嗅ぎながら、まあ、だんだん香りが分かんなくなってきたら置いてあるコーヒー豆の香りを嗅いで鼻をリセットしてなんてことを繰り返していくんですけども、まあ迷いましたね。なかなかこう優柔不断な人間には難しいなとも思いながら、作りたい香りがあると比較的スムーズに進むのかなと思うんですけど、僕は何も決めずに行きましてですね、本当に好きな香りを作ってみようと思って、こうメモを渡されて、どの香りが好きでしたかなんて言われながらメモっていくんですけども、まあ、1番、3番、9番、14番とかね、数字を並べていくうちにだんだんあの競馬の予想に見えてきて、まあ、これ頭の中いかんなと思ってね、まあ頑張って作ってまいりました。香り好きな順番に並べて、それぞれ好きな順にですね、少し多めに量を取ってという感じで配合してくれて、最後に混ぜた香りを嗅いでみて、足した要素ありますかなんていうふうにね言っていただいて、香りを作ることができます。最終的にはそのできた香水に名前をつけて、しかもフォントもちょっとね選ばせてくれるんですけども、香水が完成いたします。僕はまあ友人にね、接客してもらいましたので、友人のイニシャルと、その日の日付を並べてね、友人に苦笑いされながら名前をつけてまいりました。フレグランス屋さんということで、まあ、この服につける用のものもあれば、ルームフレグランスもね作ることができるということでございます。まあ、本来は30分ぐらいの所要時間ということなんですけど、迷いに迷って1時間近く、ね、かけて作ってまいりました。まあ、体験としても非常に面白かったですし、口コミとか見てると廃盤になった香水とかを再現するのに、いらっしゃってる方も、ね、いるということ、なるほどそういう使い方もあるんだなというふうにも、ね、思いましたので、ぜひ気になる方、このゴールデンウィークに、ね、遊びに行ってみてください。お店の名前はマイオンリーフレグランス原宿さんという、お店になっております。まあ、そんな感じで香りを作るところからゴールデンウィーク私はスタートしましたが、皆さんは何をしていらっしゃいますでしょうか。ぜひメッセージをお寄せください。それでは夕方5、月曜日夜7時までお付き合いください。

改めましてこんばんは。夕方5月曜日、お相手は北園健太です。今週のオープニングナンバーはブルーズハウスで光るならお送りしています。それでは今日の番組メニューです。この後もう一曲お送りした後は新発売情報です。今週発売予定の新商品をご紹介します。5時30分からは調布市ホットインフォメーションもお送りします。その後は夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーです。そして6時のニュースの後はコミュニティ情報局です。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。6時30分頃からは駅プラのコーナー、毎週一駅をピックアップして駅とその周辺をご紹介します。今週は京王相模原線が通ります京王よみうりランド駅をご紹介します。この番組では皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックス番号042-443-8068、 042-443-8068。 メールの方、メールアットマーク調布 -fm.com、 mail@chou-fm.com、 また調布 FM のホームページにあるリクエストフォームや X でハッシュタグ夕方5をつけたポストでも皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。今週のメッセージテーマはゴールデンウィーク何してるでお待ちしています。

お送りしたのはグリーンボーイズで少年でした。夕方ファイブ、新発売情報のコーナーです。今週発売予定の新商品をご紹介します。まずは5月4日今日、明治からエッセルスーパーカップブルーベリーのレアチーズが登場いたします。こちらレアチーズとブルーベリーの定番の組み合わせがたっぷり楽しめるシーズンフレーバーとして、エッセルスーパーカップのカップアイスシリーズから新登場いたします。レアチーズのコクと酸味が感じられるアイスにブルーベリー果肉が入ったソースを混ぜ込んだカップアイス。ベースアイスではレアチーズのコク、ほのかな酸味が感じられ、爽やかな香りと甘酸っぱい果肉入りのブルーベリーソースが味を引き立てます。レアチーズとブルーベリーの組み合わせは洋菓子を提供するお店などでも定番の組み合わせ、かつ、明治もですね、エッセルスーパーカップシリーズ過去にチーズフレーバー商品は、いずれも人気であったということで、今回はこの定番の組み合わせ、レアチーズとブルーベリーの組み合わせのカップアイスが登場いたします。今日5月4日明治からエッセルスーパーカップブルーベリーのレアチーズが登場です。続いて5月4日東ハトからはキャラメルコーンヒューガナッツ&レモン味が登場いたします。初夏にぴったりフルーティーで甘酸っぱいキャラメルコーンが期間限定で登場です。こちらの商品、レモンの爽やかな酸味にヒューガナッツのフルーティーな甘さを効かせた一粒、果物のようなジューシーな味わいが広がり、初夏にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げています。酸味と甘さが後を引く、気分をリフレッシュできる味わいです。商品のパッケージもですね、非常に爽やか柑橘系らしい黄色を主体としたパッケージになっております。酸味の効いたさっぱりとした味わいで気分をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。今日5月4日東ハトからキャラメルコーンヒューガナッツ&レモン味が期間限定で登場いたします。同じく東ハトから今日5月4日ミニオールレーズン、そしてミニオールパインが登場いたします。食べやすさ重視のミニシリーズが新登場ということでございます。今日からミニオールレーズンは新発売、そしてミニオールパインは期間限定新発売商品です。このミニシリーズは美味しさをそのままに食べやすいミニサイズに仕上げた、いつでもどこでも手軽に食べられる食べきりサイズというコンセプトで作られていまして、ミニオールレーズンはブドウを皮ごと干して美味しさと栄養を凝縮したレーズンを生地と生地の間にたっぷり挟み込み、ぎゅっと薄くし焼き上げたオールレーズンをミニサイズに。そして期間限定で登場するミニオールパインは爽やかな香りと甘酸っぱい味わいが特徴のパインを生地と生地の間にたっぷり挟み込み、こちらもぎゅっと薄くして焼き上げております。オールレーズン商品の写真を見て久々に、ああ懐かしい味だなぁなんてちょっと思ってしまいました。まあ、好きな方もねいらっしゃるかと思います。今回食べきりサイズで登場ということ、さらに、まあ、初夏にぴったりと言っていいんじゃないでしょうか。パイン味のね、ミニオールパインも期間限定で登場ということです。今日5月4日東ハトミニオールレーズンミニオールパインが登場いたします。ゴールデンウィーク、まあ、中盤から終盤に差し掛かってますけども、まだまだお出かけする方もねいらっしゃると思います。朝食準備してると時間がないなんて方もいると思いますので、こういったものでね

手軽に済ませてみてはいかがでしょうか。そして5月4日おやつカンパニーからはベビースタードデカイラーメンレモン香る濃厚伊勢エビ味が登場いたします。こちらインターンシップを通じて三重大生ですね、三重大学の大学生が開発した新商品、三重大生×三重の特産品×おやつカンパニーが三重創業の会社ということで三重の企業と三重のコラボ、なかなかこううまいシャレが効いたコラボ商品になっております。おやつカンパニーさまざまな企画開発本当に進めていますけども、今回はその第23弾ということで、インターンシップで三重大生が考案した三重県の特産品を生かし三重にこだわった商品ということで、ベビースタードデカイラーメンレモン香る濃厚伊勢エビ味が今日から全国で期間限定発売されます。インターンシッププログラム、こちらが2025年夏からスタートしているということなんですけど、その1期生三重大生の生物資源学部の学生9名が参加し、ただ教えるだけではなく体験による学生らの気づきも重視したアイデア開発から試作や検討などを重ねまして、今回、こちらの三重重視、三重にこだわった商品が生まれたということでございます。伊勢エビの濃厚なコクと旨味が際立つ姿焼きにレモンをさっと絞っていただく食べ方をイメージしています。三重県産伊勢エビのエキスと三重県産マイヤーレモンのピューレを使用、伊勢エビならではの芳醇な風味にレモンの酸味が加わり後引く味わいに仕上がっています、ということで、非常にシャレが効いていますね。三重大生、三重の特産品、三重の企業の三重のコラボ商品です。5月4日今日からおやつカンパニーベビースタードデカイラーメンレモン香る濃厚伊勢エビ味が登場いたします。まあ、ドデカイラーメンとかベビースターは割とそうなんですけども、おつまみに良さそうですね。ぜひ皆さん今日夜のお供に手に取ってみてはいかがでしょうか。そして5月5日朝日からはカルピスソーダ南国アセロラが登場いたします。こちら期間限定の商品、7月頃までの発売を想定しているということです。カルピスソーダにアセロラ果汁を配合した炭酸飲料、アセロラの甘酸っぱさと爽やかな炭酸の刺激が特徴になっています。まあ、ちょっとずつ気温も上がっていますし、この南国らしい風味のカルピスソーダ試してみてはいかがでしょうか。5月5日朝日からカルピスソーダ南国アセロラが登場いたします。そして最後に5月7日マクドナルドからは炙り醤油風卵ベーコンダブル肉厚ビーフが、新ハンバーガーとして登場いたします。こちら5周年を迎えたサムライマックシリーズの期間限定商品ということなんですが、販売期間限られていまして5月7日から5月19日までの13日間、期間にしてなんと2週間ない期間だけ限定、しかも夕方5時以降の夜マックとして登場するということでございます。サムライマックシリーズといえば大人が満足するバーガーを目指して開発された商品で、2021年4月から登場してレギュラーメニュー化されております。今回は、そんなレギュラーメニューである炙り醤油風ダブル肉厚ビーフと炙り醤油風卵ベーコン肉厚ビーフ、この2商品のいいとこ取りをしたよりボリュームのある商品ということで、炙り醤油風卵ベーコンダブル肉厚ビーフが登場いたします。

まあ、サムライマックの最終形態とね言っても差し支えないかもしれません。こちらマクドナルドの新商品、炙り醤油風卵ベーコンダブル肉厚ビーフは5月7日から5月19日までの13日間、夕方5時以降の夜マック限定で登場いたします。以上、新発売情報でした。

それでは調布 FM 天気予報です。はじめに調布市周辺今夜の風と天気です。南寄りの風やや強く、夜遅く北寄りの風でしょう。天気は曇り時々晴れの予報です。またこの後の降水確率は 10% との予報となっています。変わって明日の風と天気、北寄り昼過ぎから南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。明日朝の最低気温は11度、明日日中の最高気温は24度の予報です。また明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。現在東京23区に強風波浪注意報、多摩地区全域に強風注意報が発令されています。調布FM天気予報でした。

0: 変わって調布FM交通情報です。はじめに午後5時20分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは調布市下石原付近で 0.9 キロ、府中市本宿交番前付近で 0.7 キロの渋滞。反対の下りは世田谷区烏山総合支所入り口付近 0.4 キロと混雑しています。変わって旧甲州街道上下線ともイベント開催のため府中市大国玉神社前付近から八幡町2丁目付近にかけて、また府中市役所前付近から大国玉神社前付近にかけて、また本宿町付近から府中市役所前付近にかけて通行止めが発生しています。注意してください。代わって府中街道の北駅は府中市役所前付近で 0.5 キロの混雑です。小金井街道北駅は小金井市前原坂下付近で 0.5 キロと混雑しています。武蔵境通りの北駅は調布市調布北高校前付近で 0.5 キロの混雑です。代わって東和道路上り、三鷹市新川交番前付近で 0.6 キロの混雑。人見街道上りは三鷹市大沢付近 0.7 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通り、内回りは世田谷区スタ付近で 0.9 キロ、杉並区環八中野市付近で 0.9 キロの渋滞。反対の外回り、世田谷区絹田2丁目付近で 0.8 キロ、瀬田付近で 0.7 キロと渋滞しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線、上りは高井戸付近で渋滞しています。変わって3号渋谷線の下り方面、大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線は現在外回り内回りともに目立った渋滞はありません。代わって中央自動車道上りは小仏トンネル付近で19キロ、高井戸付近で1キロの渋滞です。おしまいに東名高速上りは足柄バス停付近事故の影響で10キロ、愛瀬スマートインターチェンジ付近で7キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。次の交通情報を午後5時56分頃にお伝えする予定です。以上、調布FM交通情報でした。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは、おいしい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は、調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。はじめに、5月5日火曜日子どもの日の休日診療当番医のご案内です。まず皮膚科、アレルギー科は仙川町1丁目の仙川皮膚科クリニック。電話03-3309-4082 03-3309-4082。小児科は小島町2丁目の保健センター、電話042-441-6110 042-441-6110。循環器内科、内科は小島町1丁目の関循環器内科クリニック、電話042-487-1505 042-487-1505。そして歯科は飛び田給1丁目の森末歯科医院、電話042-489-9387 042-489-9387。

ここまで5月5日火曜日子どもの日の休日診療当番員のご案内でした。続いて5月6日水曜日休日の休日診療当番員のご案内です。まず整形外科は国領町2丁目の津田整形外科、電話042-487-0099 042-487-0099。小児科は小島町2丁目の保健センター、電話042-441-6110 042-441-6110。内科は緑ヶ丘2丁目の緑ヶ丘井上内科診療所、電話03-3309-2202 03-3309-2202。そして歯科は神代寺東町2丁目の中北歯科診療所 U デンタルクリニック、電話042-482-4177 042-482-4177。6日の当番員は以上となっています。なお診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。ただし往診はできませんのでご注意ください。また土曜、日曜、祝日の午後7時から10時までの夜間休館については、小島町3丁目の調布市医療ステーション内にある休日夜間休館診療所、電話042-484-1455 042-484-1455までお願いします。受診される方はマイナ保険証または資格確認書、医療証を忘れずにお持ちください。なお5月の休日診療当番員につきましては、司法4月20日号と調布市ホームページにも掲載されていますので、そちらも併せてご覧ください。以上、5月6日水曜日休日の休日診療当番員のご案内でした。おしまいに図書館からメールサービスについてのお知らせです。調布市立図書館では返却期限が近づいたことをお知らせする返却期限通知サービスと、新しく入った本を自動で案内する新着図書通知サービスを行っています。返却期限通知サービスは返却期限の3日前にメールで期限が近づいたことをお知らせします。返却期限を忘れてしまうことを防ぐとともに、状況に応じて延長できるなど便利にご利用いただけます。新着図書通知サービスは登録した条件に合う図書を受け入れたときにお知らせするもので、ジャンルを選択して登録する方法と作家名などの条件を指定する方法があります。この2つのサービスは図書館内の蔵書検索用端末ピュータや図書館のホームページから申し込みができます。申し込みには事前のパスワード登録が必要です。パスワード登録は図書館の利用カードと保険証、免許証などの身分証明書をご用意の上、図書館のカウンターで行ってください。この件について詳しくは調布市立中央図書館、電話042-441-6181 042-441-6181 までお問い合わせください。以上、図書館からメールサービスについてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

送りしたのは村下幸三で初恋でした。夕方ファイブ、時刻は午後5時39分を過ぎています。夕方ファイブ月曜日、お相手は北園健太です。ここからは夕刊の記事をちょっとだけ紹介する夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。今日は緑の日、祝日ですので当日の夕刊はございません。このゴールデンウィークはですね、割と悩ましいところがたくさんあるんですけども、先週の夕刊平日がね3日ほどありましたので、そこからいくつかピックアップしていきたいと思います。まずは先週の火曜日、4月28日読売新聞の一面、これも各紙伝えていましたが、りくりゅう最高のパートナーという見出しが出ていました。こちらミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで見事金メダルを獲得しました三浦璃来・木原龍一のりくりゅうペアですね、今シーズン限りでの現役引退を発表したその記者会見の様子が伝えられています。東京都内で現役引退の記者会見を開いたということで、さまざまな、ね、思いが語られておりまして、私前編見ていたんですけども、木原選手らしいなと思ったのが、自己紹介のね、入ってきてまず自己紹介の段階で泣いてしまっているという、もともとは本人たちも最初から泣いてるつもりはなかったというふうにはね話していたんですが、記者会見に向かうときに関係者の方たちにこう見送られて出ていくときにこう思いが込み上げてしまって、三浦選手がね先に自己紹介して、その後木原選手に渡したんですけども、もう記者会見の最後かなというぐらい万感の思いを込めてねお話をされていらっしゃいました。木原選手、この間のコルティナオリンピックもねそうですけども、至るところで涙を流されていて、本当に熱い思いがある方、それだけ選手生命にね人生をかけてきたんだなというのがね見ていて非常によくわかりますね。質問の中では、お互いオリンピックというのがどういった舞台だったかなんていうね記者からの質問にも答えていましたが、三浦選手は初めてオリンピックに参加したとき、りくりゅうペアで2回ね参加しているということなんですけども、したときに、木原選手から、いつもの大会と同じなんだと、オリンピックだ

から特別ではなくて、いつもの大会だし、出てる人たちもね、世界選手権とかと同じ選手たちが出てるんだから、いつも通り自分たちらしくやるんだよなんて話をされたという話をした一方で、木原選手の方はそれこそこの間のミラノコルティナオリンピックショートプログラムまさかの5位からスタート、もうどうしたらいいんだと泣き崩れてしまっていたところを三浦選手に非常に励まされたと、お互いがお互いにこのオリンピックの話題一つにしてもお互いに支えられたという話が出てくるのがこのペアの素晴らしいところなのかなと思いました。木原選手質問などに、ね、答えている中でも僕よりすごい選手はたくさんいるんですけどなんていうことをね常々言っていたんですけど、まあ、もちろん謙遜というのもあると思うんですが、おそらく本人の目から見ても真実そうなのかなというのもありつつ、ただそれでも世界選手権で2度優勝、そしてオリンピックでは逆転で金メダルを取る選手たちになった、それはこの2人がやっぱりペアでできることを突き詰めてやってきたからこその、ね、結果なのかなと思います。まあ、すでにプロパフォーマンスなんかも、ね、予定されていますけども、今後はプロ、そしてゆくゆくは指導者の、ね、道も進んでいくということですので、まあ、本当に記者会見中もお互いに笑い合ったりとか、あとのプロに向けての準備の話の場面では、まあ、おそらくね、一旦こう競技人生が終わって安心して体重が増えたのかなと思うんですけど、木原選手がね、三浦選手をいじってる場面なんかも見られて、非常に和やかな、引退会見でございました。気になる方は YouTube などでね、前編ノーカットでも見ることもできますので、ぜひ覗いてみてください。本当に素敵な2人だなと思いましたね。ウィンタースポーツとかをこう精一杯追っかけてるわけではないんですけども、やっぱりこの間のコルティナオリンピックしっかりお二人の姿はね、見ていてこう胸にグッとくるものがたくさんありました。そして4月28日同じく火曜日の読売新聞9面にはあなたの街の歩き方ということで、地球の歩き方の国内版シリーズの話題が取り上げられていました。記事の中に東京都調布市という文字があってね、ついつい選んでしまいました。コロナ禍をきっかけ、ではなくてごめんなさい、東京オリンピックですね、東京オリンピックをきっかけに国内版を、ね、作り始めたということですけども、非常に好評なんだそうでございます。実際、地球の歩き方調布市編の話題なんかも中で、取り上げられていたんですけども、野菜の直売所などの身近な情報もあるそうでございまして、まあ、観光に行く、その土地を知らない人が手に取るというのはもちろんなんですが、地元の人が手に取ってそれをもとにですね、散歩に出かけてみるなんて使い方もされているそうでございます。国内版、現在発売されているもの最新が新潟版なんですけど、これで29、今月末には千葉市、そして7月には神戸市、そして9月には足立区版が出るそうでございます。まあ、東京はね、こう多摩地区はちょっとまとまってる部分もあるのかなと思うんですけども、もしかしたら今後23区全部版がね、それぞれ1個ずつ出てくる可能性もあるかもしれません。コンプリートして並べてみるのもね、楽しいかもしれません。では後半も夕刊の記事ちょっとだけ紹介していきます。

送りしたのは松任谷由実でデスティニーでした。引き続き夕刊ちょっと見のコーナーをお送りしていきます。今度も火曜日4月28日朝日新聞の8面、ゴールデンウィークの話題が出ていました。ゴールデンウィーク海外今のうちにということで、今年のゴールデンウィークは海外旅行の予約が好調ということでございます。 HIS が公表した4月24日から5月6日の旅行予約動向、海外予約が前年より 26.7% 増、JTB の同じく4月25日から5月7日の調査では前年比で 8.5% 増ということで、2023年以降では最も多いということでございます。まあ、影響しているのは本当に今のうちにという言葉がまさしくその通りで、まあ、昨今の国際情勢の不安、そして何よりもちょっとね、原油とかね、燃料問題がささやかされていますけども、実際もうすでに影響が出ているということで、この5月1日以降の発券分からは国際線の航空運賃の燃油サーチャージが 1.5 倍から2倍に引き上がるということでございますので、ね、もうまさしく今のうちにということで、出かける方も多いそうです。まあ、国際情勢の変化から1月ぐらいに取った航空券をですね、中止しようかなと考えた方もいるというふうに紹介されているんですが、ただここから夏にじゃあ改めて行こうとしてもっと高くなっている可能性もあるなんていう、ね、読みもあるそうです。まあ、皆さん無事に帰られることを願っております。そして変わりまして4月30日木曜日の読売新聞の9面にはゴールデンウィーク近場で富裕層というね、これもシャレなんですけども、富裕層の冬は富ではなくて浮かんでいるという、ね、ものでございまして、屋内でスカイダイビングを疑似体験できる埼玉県越谷市の施設フライステーションが非常に人気という話題でございます。こちらのフライステーション、屋内で空を飛んでみたい、空中を浮遊してみたいという誰もが夢見ることが本当に体験できるインドアスカイダイビング施設ということでございます。最大時速360キロの風に乗って飛ぶことができる次世代エンターテインメント、4歳以上かつ体重120キロ以下の方なら誰でも、ね、楽しむことができるということですので、ぜひ屋内でスカイダイビング試してみたい方はこちらのフライステーション、同じく埼玉県には本物のスカイダイビングも、ね、ございまして、スカイダイブ日本というところで、ね、予約すれば、国内でしかも東京都心にかなり近いところで、ね、スカイダイビングを楽しむこともできます。なかなかちょっと勇気が出ないかなという感じもありますけど、人生に1回ぐらいはやってみたいかなって感じですね。変わりまして5月1日朝日新聞の8面、今週この1週間結構スポーツ選手の話題多かったんですよね。錦織が引退表明ということで、男子テニス選手であります錦織圭選手、今季限りでの現役引退を発表されました。まあ、松岡修造さんの後ですね、さまざまな歴史を打ち立てた錦織選手、現在36歳、活躍本当に長く第一線でずっと活躍されていましたね。エア K なんていう言葉もね、非常に流行ったりもしましたけども、このシーズンをもって引退ということで各種、記事で伝えておりました。お疲れ様でございます。本当に長かったですね。松岡修造選手の後錦織選手が来て結構テニスブームと言われた時期がかなり前だったんじゃないかなと、僕も全然これからテニススクールに通ってみようかなと思えるぐらいの子供の頃から本当にずっと第一線で活躍されていた錦織選手引退ということでございます。でそしてその下には、宇野昌磨さん e スポーツ参戦ということで、オリンピックでもメダルを、ね、獲得などしたフィギュアスケートで活躍しております、現在プロスケーターでも、ね、活躍している宇野昌磨さんがプロ e スポーツチームバレルに加入するという記事、これちょっと前に実はネットニュースで見てたんですけど、まさかまさかという衝撃でございました。まあ、宇野選手、試合が終わった後ですね、寝不足になるほどゲームに熱中するぐらいのゲーム好きとして知られておりましたし、最近は、いわゆるストリーマーとかと一緒にですね、

格闘ゲームストリートファイター6の大会などに参加している姿も見かけていたんですけども、まさかこのプロチームに加入するとは。ただ本人は少し謙遜気味にですね、あくまで楽しむことを伝える、そしてゲームが好きなことを伝えていく立場であって、競技選手とは少し違うところにあるので、プロゲーマーと呼ぶのは控えてほしいという呼びかけをしているそうでございます。特技はスケートということで、もちろんですよね。プロスケーターとしてもね、まだまだ活躍していかれると思います。最後、5月1日 の、日本経済新聞7面、大型連休天候急変に注意ということで、大型連休も中盤でございますけども、低気圧と高気圧のせめぎ合いが空で行われているということで、実際、九州などでは急な大雨が降ったりなどしてイベントが中止になったり、それから交通機関に影響が出るなどもございましたし、昨日の夜から今日にかけては強い風ずっと吹いていまして、今朝も広範囲に影響が出ていました。朝はね、小田急小田原線が、運転をね一時見合わせていたりとか、それから京葉線、ディズニーランドがね通じているところでもありますけど、倒木の影響なんかもあったりして、現在も列車の遅延などはね続いております。近いところ京葉線や武蔵野線、東京メトロ東西線などがね、一部列車に遅れが生じているということです。そして東京湾アクアラインも現在もまだ、今日朝の未明から通行止め続いてるんですけども、現在もまだ通行止めが続いておりますので、調布市周辺は本当に風が強くていい天気の日だなぐらいな感じなんですけども、かなりね影響は出ております。遠方にお出かけする予定があるという方もねいらっしゃると思いますけども、この後の天気などのね様子、それから交通状況などもね気にしながらお出かけするようにしてください。以上、夕刊ちょっと見のコーナーでした。

0: それでは調布 FM 交通情報です。はじめに午後5時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上りは調布市富士見町付近で 0.4 キロ、府中市本宿交番前付近 0.5 キロの混雑です。代わって旧甲州街道、府中市内イベント開催のため府中市大国玉神社前付近から八幡町2丁目付近にかけて、また府中市役所前付近から大国玉神社前付近にかけて、本宿町付近から府中市役所前付近にかけて上下線とも通行止めが発生しています。注意してください。代わって小金井街道の北駅、小平市花小金井南町1丁目付近 0.5 キロの混雑です。世田谷通り下りは狛江市狛江三佐路付近で 0.6 キロと混雑しています。代わって五日市街道の下りは武蔵野市八幡宮前付近で 0.5 キロの混雑です。一般道おしまいに環八通りです。内回りは世田谷区環八中野市付近で 0.9 キロの渋滞です。反対の外回り、杉並区環八中野市付近で 0.4 キロ、世田谷区世田谷清掃工場前付近 0.4 キロ、環八東名入口付近で 0.4 キロと混雑しています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。首都高速4号新宿線、上下線とも目立った渋滞はありません。スムーズに流れています。代わって3号渋谷線下りは大橋ジャンクションを先頭に渋谷付近まで渋滞です。中央環状線は外回り内回りともに目立った渋滞はありません。代わって中央自動車道上りは小仏トンネル付近で19キロと長い渋滞です。おしまいに東名高速上り、足柄バス停付近で8キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近で7キロと渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離を保って安全運転をお願いします。以上、調布FM交通情報でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は6時になりました。ニュースをお伝えします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。会談後の共同記者発表で高市総理は、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化を表明しました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を、現地時間の4日、日本時間の今日始めると SNS で発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や

湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。沖縄地方の平年の梅雨明けは6月21日頃で、去年は6月7日頃でした。WHO 世界保健機関は3日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの集団感染が発生した疑いがあると明らかにしました。これまでに3人が死亡し、1人が南アフリカで集中治療を受けているということです。感染した可能性がある合わせて6人のうち1人からウイルスが検出され、 WHO が詳しく調べています。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンリーグに出場している北朝鮮チームが、ソウル郊外で今月20日に行われる準決勝に出場するため韓国を訪問することが発表されました。韓国と北朝鮮は関係悪化などでスポーツ交流も停滞していて、韓国統一庁によりますと、スポーツで北朝鮮選手団が韓国を訪問するのは2018年以来です。緑の日の今日、皇居吹上御苑で自然観察会が開かれ、一般応募で当選した参加者が都心に残る豊かな森で散策を楽しみました。60代の父親と参加した32歳の男性は、都会にこんな森があるなんて驚いた、緑の日に自然との触れ合いができて楽しかったと話しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: 夕方ファイブ。
1: コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りします。毎週月曜日は消防署インタビューです。日頃の備えや生活に役立つ情報をお伝えします。今週は狛江消防署予防課の谷越さんにお話を伺います。谷越さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは何でしょうか。
2: はい、近年乾燥や強風の影響で林野火災が各地で発生しています。林野火災は空気が乾燥し強風が吹きます。冬から春にかけて発生しやすい傾向にあります。そんな現状を踏まえ今回のテーマは林野火災に備える取り組みです。
1: 林野火災に備える取り組みとは何をすればよいでしょうか。
2: はい、ポイント3つあります。1つ目は強風時乾燥時は屋外で火を使わないようにしましょう。空気が乾燥している日や風の強い日は火災が発生しやすく延焼拡大の危険性が高まります。気象情報や乾燥注意報を確認し危険な日は屋外での火の使用を控えましょう。2点目が焚き火や火入れは複数人で行いましょう。火を扱う際は必ず複数人で行い周囲の状況を確認しながら安全に作業しましょう。また火から目を離さないようにしましょう。3点目が初期消火の準備をしておきましょう。万が一に備え消火器や水バケツなどを準備しておくことも有効です。消火器の正しい使い方を事前に確認し慌てず対応できるように家族で共有しておきましょう。
1: では林野火災を防ぐために大切なことは何でしょうか。
2: はい、林野火災の原因の多くは1. 焚き火 2. 火入れ 3. 放火 4. タバコなど人の不注意から発生しています。被害を未然に防ぐために火器使用時の安全管理と火の後始末の徹底が大切です。林野火災は一人一人の意識で防ぐことができる災害です。今一度屋外での火の使い方を見直しましょう。
1: 谷越さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今週のこの時間は狛江消防署予防課の谷越さんに林野火災に備える取り組みについてお話を伺いました。コミュニティ情報局。このコーナーは調布市がお送りしました。

時刻は午後6時13分30秒を回りました。沖の放送は 83.8MHz 調布 FM 放送夕方5月曜日です。北園健太がお送りしています。ただいまお送りした楽曲はラジオネーム水戸様さんからのリクエスト、ビージーズファーストオブメイをお送りしています。メッセージもいただいています。北園さん、こんにちは。ゴールデンウィークはカレンダー通りの水戸様です。土曜日はライブに行ったり、日曜日は友達と北関東に遊びに行ったり、今日は用事で実家に行ったりしていました。どこへ行っても混んでますからね。明日明後日は久しぶりに予定がないので、少しはおとなしくしていようかと思いますが、5月5日は銭湯で勝負をやるので、行きつけの銭湯へ行き湯船に浸かりに行こうと思います、といただきました。ゴールデンウィーク、このね、なんというか連休のジレンマと呼んでいいのかどうなのかわからないですけども、休みなのはいいんだけど行く先行く先混んでるね。イベントやってるのはいいんだけど行く先行く先混んでるって言い方しちゃいけないですね。盛り上がってるですね。まあね、どこ行っても賑わいがあるのはいいことなんですけども、こうなかなか人混みが苦手だったりとかね、少し避けて落ち着いて過ごしたいという人にはね、ちょっと外に出かけるのが億劫な気持ちになってしまうのもよくわかりますね。ただ水戸さん、ライブに行ったり友人と北関東に出かけたり、そしてまあご実家にもね寄られたということで、結構満喫していらっしゃるんじゃないでしょうか。明日5月5日勝負湯ということでいいですね。連休の間に確かにこう銭湯とか、それから温泉にねもし行けたら行って、足を伸ばしてしっかりとね疲れを取るのも非常にいい過ごし方ですよね。僕もこのゴールデンウィークの間に銭湯とか行けるかな、行きたいなとちょっと思いました。みそたまさん、メッセージありがとうございます。北関東というのがいいですよね。美味しいものもたくさんあるし、車で行けるしっていうのがね非常にいいところです。続いて、先ほどリクエストをアドの逆をおかけしましたラジオネームレコマルさんから、健太さん、こんにちは。今日は風が強かったですね。天気もあまり芳しくない日が続いていますね。そうなんですよね。今日こそこの日は出ていますけども、それこそ土曜の前か金曜日とかはね急な雨に降られたりとかもねあったりしましたからね。今日のテーマ、ゴールデンウィーク何してる。ゴールデンウィーク前半の気温差にやられてしまい風邪をひいてしまいました。主人もゴールデンウィーク直前に風邪をひいてしまい今も引きずっています。しかしどこに行っても混んでいるし、天気も芳しくないしと自分を慰めています。熱こそないもののずっと喉の調子が悪い。天皇賞、春も激甚なこともありテンションだだ下がりです。こういうのお仕事をされている健太さん、喉のケア技がありましたらぜひ教えてくださいまち、といただきました。気温差すごいですからね、本当にこのゴールデンウィーク、かなり気温差やられてますよね。僕も昨日日中出かけていて、日が出てる時は本当に上着着

てるのもしんどくなって脱いじゃうんですけども、一旦ねこう日が雲の影に入って、そして風が吹くと一気にこう身震いするぐらいの寒さも感じることがある。結構風体調管理難しいこの時期に、ね、なっているのかなと思います。ぜひ、ね、お体本当にお大事にしてください。まあ、先にちょっと競馬の話題に触れますけど、天皇賞春昨日行われていました。京都競馬場3200m 長距離ですよ。いつもね1分半ぐらいで大体のレース終わるんですけども、これに関しては2分台のね時間がかかるレース。昨日は、クロワ・デュノールがさすがの横綱相撲というかね強さを見せ、終盤まで後方にいたんですけども一気に追い上げて前に出ると。ただそこで、まあ、おそらくこれレコマルさんが逃してしまった原因なんじゃないかなと思うんですが、まさかまさかの12番人気、ベルテンベルクが最後方ですよ。最終コーナー入る直前まで一番後ろにいたところから一気に上がってきて、最後の最後クロワ・デュノールを刺すか刺さないか、最終的に離さですからね。で2着に入ってくると。3着は武豊騎手が乗るアドマイアテラが入っていました。ちなみに僕はですね、ミステリーウェイが好きなんですけども、なかなかこう構想は難しい馬でございまして、ただ雨が降ったら必ず買うようにしてるんですね。昨日はレース直前にパラパラと雨が降り始めたということでミステリーウェイにね、応援をいたしまして、まあ、気持ちよさそうに走ってましたね。どんなに入賞しなくても前を気持ちよさそうに走るミステリーウェイを見てるのは僕結構好きですね。どこで体力尽きちゃうかななんていうことをね見ながら応援しております。喉のケアですけども、加湿器、特に加熱式の加湿器があると最強ですね。超音波式の加湿器ももちろん、効果あるんですけども、加熱式が一番効果があるかなと思います。寝てる時にねちょっと音シューシュー言ってうるさいですけどもつけておくといいです。あと本当に声が出なくなったことが2年ぐらい前にあったんですけども、漢方とかが結構喉にしっかり効くものがあったりするんで、めちゃめちゃ苦いですけども、今すぐにちょっとでも楽になりたいということであればぜひ漢方をね試してみてください。レコマルさんメッセージありがとうございます。ご主人ともどもお体お大事にしてください。続きまして、ラジオネームリキさんからいただいています。健太さんこんばんは。特撮特番お疲れ様でした。楽しく聞かせていただきました。ありがとうございました。ちょっとね至らないところもあったりしたんですけども、今度の土曜日ですね、午後4時から4時半の間でプチ反省会が行われますので、ぜひお聞きいただいた方、お付き合いいただければと思います。昨晩は風も強く雨も強くなり、まるで嵐のようでした。また今日の昼間には強風により交通にも影響が出て、夕方まで続き大変な一日でしたね。5月には時々こういった天気がありますよね。これをメイストームって言うんでしょうね。このね本当ね気圧差で急に嵐が吹くのメイストームというふうに言われるということですね。メッセージテーマ、ゴールデンウィーク何してる。私は1年中ゴールデンウィークみたいなものなので、改めて何をするとかどこへ行くとか予定は全くありません。また花粉症日本代表の私は、毎年このゴールデンウィークが終わる頃まで花粉がありますので、極力外出は控えています。リキさん御年76歳、かつね、花粉症歴40年ということで日本代表を、ね、名乗っていただいておりますが、本当にしんどそうと。またこのゴールデンウィークの時期はだいぶ収まってはいるけども、やっぱり終わる頃までは出かける気持ちになかなかなれないということですね。またもし出かけたとしても、どこへ行っても混雑するのは分かっていることなので、余計に出かける気にはなりません。そんなわけで私のゴールデンウィークは特に何もしていないということになります。結果ゴロゴロウィーク、ゴールデンウィーク GW でゴロゴロウィークということですね。健太さんはゴールデンウィーク忙しいと思います。休みは取れますか。ではまたといただきました。まあ、僕の場合は忙しいというよりは結構通常運転ですね。お仕事も通常通りやらせていただきまして、なので時間があるタイミングもいつも通り、祝日だからというわけではなくね、いつも通りの感じで時間を過ごしております。まあ、リキさん、このゴールデンウィークは特に予定もないということなんですけども、何もしないをしているというね、プーさんの名言がございますので、リキさんも何もしないで忙しいのかなと、思います。ぜひね、まあ、ちょっとまだ花粉も収まっていないということですので、この機会でもありますし、まあ、外も混雑してるも本当にその通りだと思いますので、ぜひゆっくりしてください。僕も結構混雑苦手な方なんですけども、リスナーの方似た方がねちょっと多いのかなという感じですね。そしてラジオネームとしさんからもいただいています。健太さんこんにちは。こんばんは。
今週は祝日ということもあって外出

先で放送を聞いています。今回のテーマゴールデンウィーク何している。昨日は夜に埼玉の川越で開催されたアニソンや特撮の曲を歌われている方々のライブ、今日はお昼に小説をはじめとした本の即売会である文学フリマ

0: この人ね、何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです。これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うんうん、毎回しとるよ、うん、
0: ねえ、ということで、
1: ありがとうございます。まあ、
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席でにて候をお願いしますだって。
1: はあ、ははあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあ、まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、別のこう、うんうんうん、お店とかでやった方が、まあ、雰囲気のあるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオ良かったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、
1: うん、
0: だから大人だからみんなわかると思うけれども、
1: うん、
0: したらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな。大人ですからみんなその辺は、
1: まあ、だからそのキャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
0: うん、まあそう、ね、
1: 何かね、なしってことはないんで、まあ、期待しててください。
2: ラジオよかった、
0: それでは聞いてください。
3: バランス

0: 伝代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらですね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介、Sound Together、ユーミン All Works。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚紹介は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう、そこから大塚紹介に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚紹介。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期

を気づきました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って対策の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるというそのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 僕たち電気通信大学放送研究会がお送りする DHK 第一放送。この番組は何を放送するかというと、泣いたり笑ったり電通生のあんなことやこんなことを話してます。気になる方は毎週木曜夜11時からの放送で。

選スター名曲選米山正雄特集。米山正雄さんは音楽学校を卒業後、ピアノの伴奏などで修行を重ね、レコード会社の専属作曲家となりました。戦後はコロンビアレコードに所属し、美空ひばりさんに数多くの楽曲を提供してきました。昭和38年にはクラウンレコードの創立に合わせて移籍し、西郷輝彦さんの涙をありがとう、水前寺清子さんの365歩のマーチなどのヒット曲を生んでいます。博識で様々なジャンルを手掛けてこられたものの、木をてらうことを嫌い、誰にでも親しみやすい歌作りを目指していた米山正雄さん。音楽に対する謙虚な姿勢と温厚でユーモアのセンスあふれる人柄で、誰からも愛されていたことが、生前を知る多くの方からも伝えられています。それでは後半も米山正雄さんの楽曲でお楽しみください。お送りする曲は美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年お腹節、高石勝恵そよ風デート、三木勝彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二恋人は君一人。スター名曲選米山正雄さんの特集、たっぷりとお楽しみください。

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ。

は消えないうちに花は散らないうちに

スター名曲選米山正雄さんの特集。後半お送りしましたのは美空ひばりで関東春雨傘、西郷輝彦恋人を探そう、山田太郎我らの友情、由美かおるいたずらっぽい目、西郷輝彦青年お腹節、高石克恵そよ風デート、三木克彦花は遅かった、西郷輝彦涙をありがとう、三河健一女の朝、水前寺清子いつでも君は、西郷輝彦水沢由美で兄弟の星、三河健一未練町、水前寺清子365歩のマーチ、西郷輝彦初恋によろしく、そして山岡英二で恋人は君一人でした。スター名曲選米山正雄特集、いかがでしたでしょうか。ご案内は田中みどりでした。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。本日は走行防災安全課小松智博さんにお越しいただきまして、調布市走行水防訓練についてお話を伺います。小松さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、はじめに調布市の走行水防訓練について教えてください。
1: はい、台風や集中豪雨による河川の氾濫や地下水浸水などを想定して、さまざまな関係機関が連携し、水防工法などの実践的な訓練を行います。水防工法とは、洪水や大雨により河川の堤防が決壊するのを防ぐために、土のうやシートなどを用いて緊急的に行う応急作業のことです。
0: はい、今年度の調布市走行水防訓練について実施日時と場所から教えてください。
1: はい、5月16日土曜日、午前9時30分から11時まで、調布市多摩川7丁目19番地先、京王相模原線鉄橋下流多摩川の調布川河川敷で実施いたします。
0: はい、5月16日の土曜日午前9時30分から11時までということですね。はい、さて、水防工法についてもう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、今回実施する水防工法は3種類ございます。まずは改良積み土のう工法です。これは砂を詰めた土のう袋を積み重ねて防壁を作り、さらに土のうの上をブルーシートで覆うことで水の力により耐えられるようにした工法です。これは、調布市消防団、調布消防署、自衛隊が協力して作成していきます。次に大型積み土のう工法です。これは大型の1トン土のうを作成し、重機を活用して設置していきます。今回は市内の建設関係団体の ご協力のもと実施いたします。最後に連結水のう工法です。これはゴム製のチューブ式水のうに水を注入して膨らませ、連結して設置することで、少人数でかつ短時間でも効果的に止水効果を発揮することができる工法です。こちらは消防団と消防署が連携して多摩川から水をポンプで汲み上げることで作成いたします。
0: はい、水防工法以外の訓練はどのようなことがされるのでしょうか。
1: はい、冠水した道路に対する交通規制活動や、消防団による救命ボート出動訓練、消防署による水難救助訓練が行われます。さまざまな関係機関と緊急車両が集まり、指揮本部との各部隊が連携した訓練が間近でご覧いただけますので、皆様もぜひご見学にお越しいただき、防災意識を高める機会としていただければと思っております。
0: はい、雨の場合訓練はどうなりますか。
1: はい、雨の場合でも訓練は実施いたしますので、レインコートなどの雨具をお持ちください。好天の場合は中止となります。当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたしますので、好天や降雨が予想されている際には事前に

0: ちホームページをご確認の上ご参加いただけますようお願いいたします。
1: はい、雨でも実施するということですね。雨具が必要ですね、はい。ただあまりにもね雨がすごくてどうなんだろうって不安な時は当日朝6時30分までに市ホームページでお知らせいたします。まだまだ後半お話を伺いますがここで1曲皆さんにお届けします。ワークシャイアンダーザインインフルエンス。

0: 府市ホットインフォメーション、本日は総合防災安全課小松智博さんにお話を伺っています。小松さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、これから梅雨の時期を迎えるにあたり、大雨や洪水に関する災害が多くなることが予想されます。令和元年には調布市も台風19号の被害を受けました。雨による災害は非常に身近なものであると考えなければいけませんよね。
1: はい、おっしゃる通りで、梅雨の時期や8月から10月にかけての台風シーズンなど風水害が起こりやすい時期には、テレビやラジオの天気予報を確認し、天気の移り変わりにご注意ください。また大雨により崖が崩れている、普段出ていないところから水が出ている、木が傾いたなど、このような状況を見かけたら市までご連絡ください。
0: はい、風水害に対してあらかじめ備えておくことはありますでしょうか。
1: はい、あらかじめ備えておくこととして2点ございます。まず1点目としては、大雨に見舞われた際の浸水対策を行ってください。特に地下室や地下駐車場をお持ちの方が被害に遭うケースが見られます。水の侵入を防ぐための土のうや止水板、万が一水が入った場合に備えて排水ポンプを事前に用意しておきましょう。令和元年の台風19号では200棟以上にも及ぶ浸水などの被害が発生いたしましたが、これらの浸水被害軽減のため、令和2年度に止水板等設置の助成制度を新設いたしました。この制度は浸水被害の防止軽減を図るために、住宅や店舗等で止水板設置や浸水防止対策を実施した方に対し、設置等に要した費用の一部を助成するものです。助成制度の詳細については調布市ホームページで公開しておりますので、ご確認ください。またご質問やご相談等ございましたら、総合防災安全課までお問い合わせください。道路の側溝が枯葉などで塞がっていると、雨水が下水に流れなくなり、浸水被害が発生しやすくなります。日頃からご自宅付近の側溝や雨水ますの清掃にご協力いただけたらと思います。
0: はい、それでは2点目はどのようなことでしょう。
1: はい、2点目ですが、洪水などにより避難しなければならない状況になったことを考えて、避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。市では調布市洪水ハザードマップを作成しており、市ホームページでも公開しております。マップの中で市内の河川が大雨などで氾濫した場合の浸水想定区域、避難所の位置などを明記しておりますので、こちらをご家族でご覧になっていただき、速やかに避難できるような体制を平時から整えておいてください。またこれは水害だけではなく地震対策とも重なる部分ですが、避難時の持ち出し品をあらかじめ準備しておいてください。この他にも調布市では調布市防災安全情報メールによる気象情報や防災関連の情報のメール配信を行っておりますので、ぜひご登録いただき、情報収集に役立ててください。登録方法などについては市ホームページでご覧いただくか、総合防災安全課までお問い合わせください。
0: はい、他にも総合防災安全課から何かお知らせはありますか。
1: はい、今回の訓練で活躍いただく消防団についてです。総合防災安全課では

0: 消防団員の募集を随時行っております。調布市消防団の皆さんは日頃それぞれに自分の仕事を持っておりますが、火災やその他の災害発生時には昼夜を問わず調布市や調布消防署と協力して市民の皆さんの生命と財産を守るための活動を行っております。年齢が18歳以上で市内に居住または勤務通学されている方を募集しております。入団を希望される方は総合防災安全課までご連絡ください。お問い合わせお待ちしております。
1: はい、今日お話しいただきました内容につきましての問い合わせ先です。総合防災安全課042-481-7346 042-481-7346 です。小松さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正厚生会調布協会。
3: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
4: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。

0: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: モテるにはどうしたらいいと思いますか？
2: 毎週夜10時に頂点聞けばいいんですよ。落語を通して日本人のわびさびを学ぶ、プロの話し家の解説を聞いてれば簡単にモテますよ。まあ聞き逃しても再放送を聞けばいいんですけどね。
1: 頂点再放送は毎週日曜朝6時です。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
4: 調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション。調布で活躍している方にお話を伺います。今日は調布市にある古刹、古いお寺の一つ祇園寺をご紹介しましょう。甲州街道の北側、佐津町の住宅街の一角に静かな佇まいのお寺祇園寺はあります。調布市の名所であるとともに、地域の皆さんとともに季節の行事などを楽しむ、親しみのあるお寺なんですね。ご住職の林田行春さんにお話を伺ってまいります。ご住職よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日は実は祇園寺の本堂ですね、はい、そこでお邪魔して、撮影をさせていただいております。この祇園寺といいますと、お正月の七福神巡り、はい、この時はですね、はい、いろんな方が訪れて賑やかだと思うんですけれども、まあ、本当に静かな中に佇む落ち着いた、はい、まあ、これ住宅街のせいもあるかもしれませんが、まあそうですね、したところですね、
5: まあ、住宅街とあと、まあ、目の前が畑が広がっていたり、はい、まあ、自然豊かな、うん、本当に静かな場所ですね、
4: うん、祇園寺っていう名前がね、お寺にしては珍しい名前かなという気がしたんですけど、はい、この名前の言われとか、このお寺いろいろまつわるお話、はい、お願いできますか？はい、
5: まあ、祇園というのは一番頭に浮かぶのは京都の祇園だと思うんですけれども、はいはい、ただその祇園っていうのはお釈迦様が説法していた場所なんですね。祇園精舎という、
4: 祇園精平家物語の冒頭で出てきますよね、はい、祇園精舎の祇園ですか、
5: はい、そうですね、それはインドにあるんですよ、うん、で祇園というのは略された言葉でして、本来は義寿義子徳恩というお名前の場所なんですね、はい、それを省略して最初の義と最後の恩をそこだけ取って祇園という、名前になってるんですけども、でお釈迦様の二大説法所というのがありまして、はい、一つ目はその竹林精舎という場所で、そして、二番目が、祇園精舎という場所でありまして、ですから、まあ、お釈迦様の説法した場所という、ね、意味合いがございますので、ですからこの祇園寺も1300年近い歴史はあるんですけれども、もともとはそういった仏教を広めるための説法の場所だったのかなというふうに思いますけれども、
4: やっぱりそのお釈迦様の本当になんかちなんだお名前のお寺ということになるわけですね。それで歴史もかなり古いから、いろんなことをやっぱりお寺の歴史でいろんなことはあったんでしょうかね。
5: そうですね、ただ矛盾の時代も長く続いたりしますので、
4: はい、
5: そうい
4: った、まあ、
5: そうですね、はい、ですからそういった資料というものはもうなくなったり、あとは盗まれたりしたりしてまして、なかなか寺の歴史、まあ、詳細というのがわからない状態でもありますけれども、ただ江戸時代に入りますとですね、江戸名所図会というね、はい、まあ、当時の観光ブックですよ、そういったところに、まあ、祇園寺の紹介がたびたび出てくるようになったりしまして、まあ、江戸期以降ですと、まあ、祇園寺の歴史というのは少しずつ分かってきてはいるんですけども、その前というのはなかなかですね、分からない部分が多いですね、
4: うんうん、ご住職はそのやはりいろんな季節の行事とか、はい、そういうことをやられていると伺ってるんですけれども、まあ古いお寺なので

0: なものとしては私は、自由の松というのはある、はい、この本堂のすぐ入って右手にある大きな松の木なんですが、はい、この松の木にまつわるお話とはどういうことですか。
1: はい、板垣退助、はいはい、さんがこの祇園寺に来まして、当時の祇園寺の住職が中西五元という方でございまして、はい、その方はもともと自由党の党員でございまして、この祇園寺に、入られまして、その入った年に、板垣退助さんをお呼びいたしまして、住民権運動で亡くなった方々の慰霊祭を行いまして、うん、その後に板垣退助さんの、演説会が行われ、うん、その記念に板垣退助さんの手植えの赤松が植えられたと言われております。はい、
0: まあ、板垣退助といいますと明治時代 の自由民権運動 で、でよく知られた人で、実際に板垣退助が植えた松が残っているということですか。
1: そうです、はい、
0: あ、やっぱりその歴史的なものですね。明治の、
1: はい、41年、
0: 41年ね、
1: 9月12日ですね。
0: はい、ああなるほどね、うん、なんかそういうものを感じるとなんかロマンを起きる気がするんですけれども、自由の松っていうののところにですね、あの例えば政治家が来たとか、あるいはなんかそういう話っていうのはありますか。
1: 特にそういった話はないんですけれども、まあ来てい
0: ただければいいなと思っておりますけど、そうですね、やっぱりね、日本が明治維新終わって、いよいよこう自由主義が硬化される時代の、はい、その大事な時に植えた松ということで ね、今も残ってるっていうことは、はい、本当にやっぱり素晴らしいことでね、皆さんによく知ってもらって、来ていただけるとありがたいというふうに思いますね。
1: かなり馬車を連ねて、はい、甲州街道をずっと来たって言われておりまして、でちょうど水路があるんですけども、そこは本当に土を掘ったトンネルの橋だったんですね、それを馬車がたくさん通るからということで、当時その土の橋を石の橋に変えて板垣退助さんをお迎えしたという、そういった話が残っておりまして、で今石の橋もないんですけれども、ただまだ増瀬口という、ね、橋の名前があるんですけれども、
0: 増瀬口
1: というね、その石の橋の一部がまだ残っておりまして、今ちょうどその水路のところにですね、まあ、置いてあるというのが飾ってあるんですけれども、まあ、そんなところでもちょっとした歴史というのを感じられるところですね。
0: なんかこうここでご住職にお話を伺っているとタイムスリップしたみたいな、そんな感じもするんですけど、それ以外にもいろいろこの季節的な行事をこうやられているものがあるというふうに伺っているんですが、
1: まあ、そうですね、まあ、季節の行事でもありますし、はい、仏教行事でもありますけれども、まあ、先日は4月の8日 の、 お釈迦様の誕生日、はい、まあ、花祭りという、ね、行事を行いましたし、あと、先ほど明治時代に住職だった中西五元さんと言いましたけれども、はい、養子は中西五道さんと言いまして、はい、この方は日本野鳥の会を設立した方でございまして、まあ、10代の時期をですね、この祇園寺で過ごしまして、うん、まあ、そんな自然の恩恵もあって、やはりそういった野鳥というものに、興味を持ったんだと思いますけども、もう世界的な鳥類学者になりましたけれども、季節を通してバードウォッチも単調会をね、行っておりまして、日本野鳥の会の方を講師にお招きいたしまして、式を通じて、ちょっと、バードウォッチこの辺を待って、鳥の、観察会を行っております。
0: あ、そうです。これはね、緑も多いし、ね、木がたくさんあるからいろんな鳥が飛んでくるんでしょうね。はい、ね、
1: まあ、近くに、ね、野川もありますし、はい、もう本当カワセミが本当に飛んできたりとか、あとは本当日本の固有種のアオゲラというものも祇園寺に巣を作ったりとか、先日、去年ですね、去年のお正月は鷹が飛んできましてね、
0: おめでたいですね、そういう感じがありますよ ね、 うん、なんかあと椿なんか古木もあるという
1: か、そうですね、はい、まあ、樹齢、まあ、ちょっと正確ではないんですけど、はい、多分、まあ、400年近い樹齢の、まあ、ヤブツバキがございまして、
0: ヤブツバキっていうのは、はい、
1: 椿の本当に日本の、まあ、椿の 原種ですね、はいはい、でそういったことも、まあ、広めたいということで、 その和菓子作りでその椿

0: 地というのを作りまして、はい、ちょうど、まあ、2月3月ぐらいの椿の時期に和菓子屋さんと協力していただきまして、椿餅という和菓子をですね作っていただきまして、まあ、それを食べて、まあ、お茶を抹茶を振る舞ったりとかそういったこともやっております。
1: いや椿餅なんていうのはそのこのヤブ椿の
0: それ葉っぱを
1: 葉っぱを、
0: ね、ですから本当に
1: 柏餅みたいになる
0: 柏餅そうですね、うん、柏の葉でくるむんではなく、椿の葉っぱでこうやって、うん、上下からもたくさん、うん、日本最古の和菓子お菓子と呼ばれております
1: 。あそうですか、はい、でそれを味わいながらなんかお茶菓子にしながら
0: そうですね、
1: はい、お茶もお抹茶もというような話を伺ったんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 伺うところによると奥さんも僧侶でいらっしゃるということ
0: で、はい、
1: ご夫婦で僧侶っていうのも、私はなんか珍しいかと思うんですが、
0: まあ、そうです
1: ね、そうでもないですか、
0: まあ、でも最近あの女性の尼さんの若い方も増えましたけれども、はいはい、まあ、夫婦でっていうのはちょっと珍しいかもしれないですけども、はい、
1: そんな奥さんもご一緒に、はい、お茶会なんかもされるんですか。
0: そうですね、はい、
1: あなんか風情があってなかなかいいですよね。まあ、それ以外にこのやっぱり場所柄ですか、 ここは実は伺ったらこの本堂のなんか下がゲゲゲの鬼太郎、やっぱり調布というとゲゲゲの鬼太郎なんです
0: けど、ね、はい、
1: 鬼太郎のなんか妖怪の集会所になってるっていうのを話
0: して
1: ます
0: ね。
1: どういうこれはことなんですか。
0: まあ、この前の古い本堂の時代なんですけど、よく水木しげる先生がスケッチしに来ておりまして、まあ、その中でそのゲゲゲの鬼太郎の、お話の中で、
1: はい、
0: この祇園寺の本堂の縁の下が、妖怪の、集会場という設定で、はい、登場しましたね。
1: あ、水木先生がそういうふうな漫画で紹介されたと、はい、
0: ね、
1: あそれじゃあ結構そういうことで水木ファンがこうお参りに来ることあるんですか。
0: 特にそこまで、まあ、1回乗っただけなので、まあ、詳しい人はそれを頼りになんか来る人も いるのかもしれませんけども、はい、そんなにたくさんわらわら来るというものでもないですけども、
1: はい、なんかそういう妖怪にちなんだもので先ほどは椿餅だったんですけど、なんか目玉団子という、
0: まあ、妖怪にちなんだものではないんですけれども、はい、ちょうど祇園寺に薬師堂という堂がありまして、
1: はいはい、
0: そのお薬師さんが眼病に、非常にご利益があるという、
1: はい、
0: 言われておりまして、この9月の毎年12日にですね、うん、お祭り大祭がございまして、その時に、眼病やいろいろな病を除けのため その目玉団子というものを作りまして、皆さんにお分けしているんですけれども、
1: 目含めて、
0: そうですね、
1: はい、健康でいるためにということですね。はい、あやはり祇園寺自体は古いお寺ですけれども、やっぱりいろいろな今お寺、工夫してやってらっしゃると思うんですが、
0: そうですね、
1: はい、ご住職行春さんとしてはですね、今後この鶏の鳴き声も聞こえますね祇園寺をねどんなふうにこうしていきたいなというなんか考えてはございますか。
0: そうですね、まあ、こういった自然豊かな、
1: はい、
0: 風景を、まあ、里山の風景を残しながら、まあ、これは私一
1: 人で、ね、ね、はい、
0: 私一人ではできることではないので、ね、周りの方々また調布市そういった力を借りながら、この環境を保って、まあ、寺離れという、ね、言葉も、もう数年言われているところでございますので、ね、うん、そういった魅力を皆さんにお伝えして、うん、そういった方々集まってくるそんな場所になってほしいと思っておりますけれども。
1: そうですか、本当にこのいい環境の中でこれからもですね、この祇園寺地域の人だけじゃなくてですね、やっぱりねこう皆さんに親しんでそんなお寺になっていただけるとありがたいと思います。はい、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回は調布ワクワクステーション、祇園寺のご住職行春さんにお話を伺いました。担当は真山雄一でした。いかがでしたでしょうか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。調布ワクワクステーションは調布で活躍している方にお話を伺ってまいります。次回もどうぞお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
6: そこのあなた、聞いてほしいんですけど。
7: 放課後ちょっと時間ありますか？

皆さんこんばんは。放課後ちょっと時間ありますか？今回のパーソナリティを務めますリリネです。私は何度かパーソナリティやゲストをやってるんですけど、覚えていらっしゃいますでしょうか？ちょっと改めて自己紹介をさせていただきたいなと思います。群馬県出身でして、今はこの学校に入るために東京に来ておりまして、一人暮らしをしています。最近ハマっているのは、YouTube で元特殊部隊の方のタルコフとかいう、まあ、スナイパー系のゲームを解説してくれる動画がハマってますね。かっこよくて、まあ、スナイパーが大好きなんで、そういうのを見てる感じですかね。こんな感じで、本日は何卒皆様よろしくお願いいたします。でですね、最近というか続けざまに、なんか TRP っていうところね、入部する方が多くて、それこそキナ君とかねいたりとか、あとアイエナちゃんが来てくれたりとか、次はまあ急激にね増えたんですよ。で、まあ実は私、他のね部活もやってるんで、 TRP だけじゃないんですけど、そっちのね向こうの部活の方でね、ちょっとだいぶね、まあ、忙しくなりそうというか、大きなものを作ろうとしておりまして、なので TRP をあんまりこう、なんだろうな、おろそかにしないように頑張っていけたらいいなとは、はい、思っております。そんな感じで本日はよろしくお願いいたします。この番組ではあなたからのメールやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは放課後 .toho@gmail.com 放課後 .toho@gmail.com 放課後のスペルは小文字で HOUKAGO、 東方のスペルは小文字で TOHO です。ちょっと久しぶりなのでミスりました、失礼いたしました。番組公式 X のフォローと、ハッシュタグ終わりラジオをつけて感想ポストをぜひともよろしくお願いいたします。ということで今回も、1時間よろしくお願いします。

0: お聞きいただいたのはミセスグリーンアップルで風と街でした。それでは今回のゲストをご紹介します。この方です。
1: こんにちは、はじめまして、カレンです。沖縄県生まれ、東京都出身の19歳、もうすぐ20歳になります。好きなことは、女優の畑芽育さんを推すことと、最近ハマってるのが、今日好きになりましたっていうアベマでの配信されてる番組を最近ハマって見てます。今のやってる放送中の段は見れてないんですけれども、一つ前の卒業編は、見てて、もともとねねちゃんが大好きだったので、もし無事に成立してカップルになってくれてすごく嬉しかったです。はためいちゃんと今日好きの女として、覚えていただければなと思っております。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひともよろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、カレンちゃんラジオ初参戦というか初参加ということで、先ほど言ったんですけど、最近きなくんやあゆなちゃん出た、私と同じ放送芸術家というところから入ってくれた子がいて、でカレンちゃんも同じく放送芸術家の新メンバーなんですよね。
1: はい、はい、
0: きっかけとかありますか？
1: きっかけは、それこそゆりねだったりとか、きなとか、あゆながラジオのこの TRP に入ってるっていうのを知って、なんかこうちょっとやってみたいなっていう思いをして、あゆなに相談をして入れてもらいました。
0: ちょっとすごい個人的なあれなんだけど、はい、カレンちゃんって、笑い声が良いというかね、素敵な笑い声を持ちなんですよ。
1: バカにしてるかもしれない。
0: バカにじゃなくて、だから話しててすっごいこう、ワクワクするというか、なんかどんどんテンション上げてもらえる、こっちも、そんなイメージがあるから、なんかそれこそラジオっていうのって向いてるんじゃないかなと勝手に、
1: 嬉しい、
0: 思ってるんで。
1: 嬉しい。でもなんかお互い褒め合ってちょっとキモいかもしれないけど、自分は逆にそのゆりねのめっちゃなんだろう、このトーン、声のトーンがめっちゃ好きだから。
0: なんだこれ。なるほど、
1: やばい

0: そう、歌好きだからラジオ向きだなって思ってます。
1: いや、超絶ありがたいですね。なんだろうね、
0: 緊張しちゃう、緊張しちゃう。
1: 付き合いたてのカップルが言ってそうなこと。
0: ね、私お互い顔真っ赤っかなんですけど。
1: はい、そんな感じで、でなんならなんか明日はねちょっと全然関係ないけど急に、うん、子供の日なんですってよ。なんかどんな日？え、エピソードある？
0: え、でも子供の日って言ったらある、うん、自分の好きな人が誕生日なんですよ、うんうん、まあ、好きな人とかも推してる人誕生日なのでなんか結構子供の日って言ったらかしわ餅ってイメージが結構自分は強いんですけど、かしわ餅っていうよりかはケーキ食べる時の方が多い、その誕生日祭みたいなのをやってケーキを食べる方が多いかなって思ってます。
1: 今年はちなみにやっぱお祝いする感じ？
0: そう、友達とあのホテル借りて、う
1: ん、あ、いいね。
0: そう、風船とか膨らまして、
1: あ、いいじゃない。
0: そう、あの誕生日会をやろうと考えてね、多分今年もケーキを食べます。
1: お、今年何ケーキかな。
0: 私は何だろう、でも個人的にカレンがいちごが好きだから、うん、でも5月っていちごのシーズンなのか分かんないけど、いちごが入ったケーキが食べたい、
1: うん、あ、いいね。ショートケーキとかホールで、ホールで買うの？
0: ホールで買う、ホールで買う。
1: でみんなで食べる
0: の？そうそうそうそう。
1: でそれ何人くらいでやるの？
0: 前は去年は5人
1: でやった、うん、あ、じゃあ十分ホールでも食べきれる。
0: そうそうそうそう。
1: あ、いいですね、素敵な思い出だ。
0: イリネはどうですか？
1: いや、私子供の日、まあでもあれ、あのちょっと子供の日男の子が私なくて、あのないんですよ、こうガチなこと言うとね、うんうんうん、なんだけどちょっと子供の日とかぶる女の子しかおらんので、うんうん、ひな祭り3月は、うんうんうん、あの毎年出してくれるんですよ、母が、
0: すごい、
1: あの、ね、おひな様を、うんうん、で今年も多分出してくれてた気がして、
0: すごい、
1: リネちゃん飾ったよって写真を送ってくれて、あ、ちょっと私のひなおひな様ね、うん、ちょっと大好きな自分のひな、うん、おひな様が可愛くって、うん、だからありがとうって言って毎年。でもなんかおひな様ってね、ちょっと子供の日だって遠くなるけど、うん、その出してそうしまうまでが、うん、なんか4月に入っちゃうとというか、うん、遅いとお嫁になんか行きそびれるとかなかった？
0: そう、聞いたことある
1: でしょ、
0: う
1: ん、でそれをだいたいお母さん、ちょっと人のセンスは良くないけど、うん、遅いんですよ、しまう
0: あれ
1: あれあれまだ出してるみたいな、
0: あれもしかしたらちょっと今期が、
1: そでそれがもう19年、う
0: ん、
1: 今年はもう20年となると、今期がどう
0: しても大丈夫かな、
1: くれてしまっているのではっていう心配というかね、うん、懸念が
0: 不安だね、
1: あるかな。
0: そう、逆にそう、彼の家も、うん、あの飾るんだけど、うん、結構お母さんがそういうの気にするから、うん、前日とかに、うん、やばいやばいやばいって言って、あの片付けてます。
1: あ、
0: だからちょっと心がまだ遠のいてないかなとか思いながら
1: いいな、絶対気にしない人な、出すときだけ、あ、出すかって張り切るんだけど、うん、しまうときは、あ、まだいっかあ、もうちょい出すか、あ、時間ないか、
0: まあまあ、まあ、出てくれ出てくれ、運命の人は言います、言いますよ絶対。
1: いやでもありがたい、嬉しいなって
0: 、飾ってくれるだけでもすごいありがたいよね、
1: 本当に感謝しております。でね、あ、今回のトークテーマありましたわ。今回のトークテーマは今年買った高い買い物です。ありますか？なんか、
0: うーん、今年は本当に何も買ってなくて、うん、大きいものを、うん、ちょっと去年の話になってしまうんですけども、うん、去年のどっかの月の月末までに、うん、その写真集をね、うん、買うと、うん、その方が名前と、うん、サインと、うん、まあ運良ければ一言メッセージみたいなのをつけてくれるみたいなのがあって、それがその月末までだったの、
1: はいはい
0: はい、で今考えればちょっと配慮足りてねえなと思ってるけど、うん、ちょっとバイトも頑張った月だったから、20冊買ったんです。
1: おすごい。
0: でそしたら、まあ、お金が6万7万近くになっちゃって、
1: おおすごいね。それで
0: 母親にこっぴどく叱られました。
1: ちょっとね、ちょっと言っちゃうかもな。
0: そう、
1: そんなに使ったの？

0: そう
1: 好きなのはいいけど、
0: そうカードの明細見てびっくりされて
1: そりゃな、
0: そうめちゃめちゃ怒られました。多分こんなに怒られた初めてぐらい。
1: え、そうなの？
0: に、そう怒られちゃって、そう計画性がないって言われて、あでもね、いつね、押しは押せるときに押せってことはあるけど、
1: ある
0: ある、その言葉を胸に生きてるから、
1: そう思う、う
0: ん、使えるときにね、うん、そうたくさん使ってます。
1: いいと思う、大事だと。
0: そう、イレネは
1: それで言うと、私は使えるときに使いすぎて金欠なんです、うん、いつも。
0: わかる、
1: ずっと毎月なんか毎日ほぼ、うんうんうん、だからこれだと服を買ったんですよ、うん、ちょっとお気に入りの服屋さんがありまして、うん、そこが正直ちょっと満する服ばっかりなんです、
0: う
1: ん、
0: あらら。
1: だけどそこの店員さんも素敵だし、うん、なんだほんまにいい人で、うん、その就活あの始まっちゃうんで来れないですみたいなこと言ったら、うん、お手紙をくれて、そこに就活頑張ってねみたいな
0: 感じ
1: だったから、ちょっとそろそろね、
0: う
1: ん、報告にも行きがてら、
0: ね、
1: ちょっとお金飛んじゃうんだけど、またちょっといくらぐらい使えるから、まあ、3万くらい使えてたら、うんうんたね、
0: いい
1: お店に、ね、なんかちょっとでも協力できるかなっていうので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いいと思
1: 3万ぐらい使ったし、また使うかもって
0: 感じですかね。いいと思います。じゃ今後結果教えてもらおうかなと思います、うん、今後
1: そんな感じかな。
0: はい、
1: はい、はい、いい感じなので、それではコーナーの方に参りましょう。私の

0: ちらのコーナーは週替わりでゲストをお招きし、好きなものやことについて熱くトークをするコーナーです。ちなみに、今回はどんなものについて話しますか？
1: はい、今回はですね、先ほども名前に挙げさせていただいた俳優の畑芽依ちゃんについてお話ししたいと思っています。イリネは芽依ちゃんのこと知ってる？
0: はい、存じ上げております。
1: なんかなんだどれぐらい、イメージとか
0: イメージだと、もう本当に初めて見た時から思ってたんだけど、色素が薄い、なんて言ったら透明感がえげつないんですよ。
1: わかる。
0: あの他のね、女優さんもお綺麗な人いっぱいいるんだけど、全然なんか、なんだろう、独特の綺麗さ、雰囲気があって、なんだろう、超知ってるわけじゃないけど、畑芽依さんって言ったら、あ、いいよねって言える感じの女優さんだな。
1: わかります。そしたら、まあ、簡単にね、紹介をするためにちょっとプロフィールとか、まあ、過去作品とか伝えたいと思います。
0: お願いします。
1: 2002年の4月10日生まれで、つい1ヶ月前ぐらいかな、誕生日迎えた今24歳の女優さんです。で、血液型 O 型、152cm で、趣味特技がダンス、あとお笑いで、特にあのレインボーのジャンボさん、ジャンボ高尾さんってわかります？
0: わかります。
1: がもうめっちゃ熱烈なファン。
0: それ知ってるわ、そのエピソード。うん、写真もあったりしてね。確かにそのイメージもあるわ。
1: そうそうそう。で、軽音っていう事務所に所属していて、1歳から活動を始めています。
0: すごい。
1: で、モデルプレスさんが発表した2026年度ヒット予想の女優部門で1位を獲得した女優さんです。で、まあ、主に過去作品でいうと、NHK の大河ドラマ「剪定をつけ」をという作品に、21歳の時に出演されていたりとか、映画「なのに千輝くんが甘すぎる」という作品でヒロインである如月麻耶を演じて、爆裂な、ヒットをして、
0: 大ヒット。
1: そう、そこからめちゃめちゃメディアとかにも出て、来ましたね。だから自分が結構好きなドラマなんですけど、最高の生徒、余命1年のラストダンスにて主演を飾っていて、余命1年の高校生バンヒカリを演じたりとか、他のドラマだとナインボーダーっていうドラマ、わかります？
0: もう聞いたことはおります。
1: の3姉妹で、長女が、木南晴香さんで、次女が、そう、川口春奈さんの三女である大場初美をめいちゃんが演じました。とか、それこそ橋本環奈さんが主演をしてたアメクタカオの推理カルテにも出演をしています。とか、今現在、今やってるか分かんないんだけど、それこそ5月4日が、
0: はいはい、あ、うん、

0: 工藤新一くんの誕生日じゃん、うん、にもちょっとかけたのかわかんないけど、うん、劇場版名探偵コナン、うん、ハイウェイの堕天使のゲスト声優としても出てたりとか、
1: すごい、
0: そうタイムレスの菊池風磨さんと、うん、4月の7日スタート、うん、日本テレビ系新音楽番組夜の音っていう番組の、うん、ダブル MC をしてるとか、
1: MC もすごい幅広い、何
0: でもそうとか CM とかもいろいろ出てる、うん、もう大好きな女優さんです、うん、
1: 大活躍中だで、
0: 本当に大好きです。
1: 確かに、
0: ちょっとプレゼンしていい？
1: あ、もうどうぞどうぞ、ぜひとも。
0: もちろんめいちゃんの魅力ってたくさんあると思います。で、一個はそれこそさっきも言ってた透明感、うん、やっぱり素晴らしいじゃん。あと目の色、瞳の色、もうなんかカラコンつけてるんですかって聞きたくらい、つけてないんだけど本当に綺麗な瞳したりとか、うん、あともうめちゃめちゃ豪快に笑うんだよ、めっちゃ口広げて、うん、なんか女優さんってさ、東方みたいな、
1: かちょっとね、隠すとかね、
0: そうそうそうそうそう、なのにもうメイは逆にもう大きい口開けて笑うところ、うんうん、まあ、めっちゃすごいなと思いますし、あとバラエティーが本当に面白くて、うん、他の芸人さんがもうめっちゃ絶賛するぐらい本当にバラエティー、
1: 確かに、ね、なんかすごい離れ感があるよね、
0: そうそうそうそう、
1: なんか安心するもん、見ててこの女優さんに振ってもいいんだっていうね、
0: そうそうそうそうだったりとか、うん、まあ、一個私がこれ面接でも話したんですけど、めいちゃんの魅力が当たり前のことを当たり前にできるところっていう点があって、うん、さっき話したちぎらくんなのにちぎらくんが甘すぎるって映画の舞台挨拶があって、うん、それで同じ共演したりこさんっていう方が、うん、なんか手紙を書いたんですよ、うん、主演の高橋恭平さんとめいちゃんに手紙を書いてたんで、うん、それの、うん、抜粋とかも一部分言ってたんだけど、うん、なんかこうめいさん、めいも高橋さんも監督に何個も演技案を提案してたってところで、まあ、もしかしたら俳優さんの世界見たことないから分かんないけど、うん、俳優さんの世界って当たり前のことかもしれないじゃん、うん、演技何個も提案するみたいな、うんうんうん、でもなんかこう当たり前のことをちゃんとできる人っていいなと思ってて最近、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのが私が思う、もっといろいろあるけどね、うん、いろいろあったらもう本当に1週間ぐらい経っちゃうと思うから一旦今日ここら辺にしとくんですけど、それが私が思うめいちゃんのいい魅力だなと思うんだけど、なんかこう見たことある作品とかある？
1: それで言うと、まあ私正直ね、ドラマをほぼ見ないで有名なんですけど、
0: 有名なんですけどちょっと存じ上げてなかった
1: 有名ないんですけども、ちぎらくんのやつとかは見てわけじゃないんだけど、
0: うん、
1: その作品としては知ってて、
0: うん、
1: でも確かにそれで多分私も初めて知ったのかな、多分、うんうんうんうん、あ、こういう女優さんいらっしゃるんだって、うんうんうん、その時にやっぱ衝撃を受けたよね。
0: わかる。
1: なんかなんだろう、可愛い、わー可愛いって終わりじゃないね、うん、なんだろう、うんうんうん、その人で特有の、
0: そうそう、なんかね、止まるポイントというか、
1: そうそうそうそう、
0: 目にね止まるポイントあるよね。
1: つくポイントがあるね。ただ可愛いだけじゃないっていう。だから内面の面白さとかもキャラがいいよね、多分ね。
0: うんうん、
1: だから好きなのめちゃくちゃわかります。
0: そう、さっきもそう言えなかったんだけど、うん、魅力の一歩としては声、
1: あ、
0: まあ、やっぱめっちゃ好きで、それこそ自分も畑芽衣ちゃんの好きなときっかけが、それこそちぎらくんの作品なんだけど。うんうんうん、もちろんヒロインだから最初の方に出てくるじゃん、
1: うん、
0: じゃあネタバレして言えないけど、
1: うん、
0: 最初の方に出てくるわけやもう声に一目惚れして、なんか正直この映画見に行ったきっかけが他のキャストさん目的で公開初日に行ったの、
1: うん、そうなんだ。
0: そしたらまさかの畑芽衣の沼にまんまと入っちゃって、そうなんです。で計12回見に行ったの、映画館に。
1: すごいね、さすがないな。
0: それを本人に言ったらちょっとドン引かれたんだの、めいちゃんに言ったらドン引かれたらドン引かれたんだけど、うん、そう12回も見に行って、
1: すごい、
0: めいちゃんの声ってやっぱなんか素敵、
1: うん、確かに
0: そう、本当に大好きで、マジで元気ない時とかに本当に聞くと、
1: うん、
0: 頑張れる声だなって思ってます、
1: うん、確かに、まあね、6万以上払って てるから、ま、だいぶ押しているよね。
0: そう、それもでも今回が6万のだけであって、わわその過去、
1: あ過去、ね、
0: そこそこで入ってますんで、そこそこにつぎ込んでますので、
1: かなり沼ってるな。
0: はい。
1: 映画もね、だって12回行ってるからだいぶ興行収入に、
0: そこそこ貢献。

0: してるのかなと思いながらそう
1: だいぶ すごいですね。それはそれで、
2: そうなんです。
1: あ、いいね。いや、めいちゃんね、さらに気になってきましたので。
0: 気になってきました。
1: ちょっとドラマを見ないことは有名な私、
0: そう
1: ドラマ見ようかなと
0: ぜひ
1: 思いましたね。

0: が結構見てたんだけど、ちょっと最近のはまあ本当に わかんないんですよね、だいぶね、どうかなっていう感じかな。
1: なんか一個おすすめのね、まあ、ドラマっていうか映画になっちゃうんだけど、めいちゃんがヒロインを務めた
0: 知りたい
1: 事故物件続怖い間取りっていう映画があって、スノーマンの渡辺翔太さんが主演をしてた映画で、そう、もともとなんかなんだろう、なんか前作みたいなで、なんか亀梨さんが、
0: そうそうそう、見たのよ前作。
1: それのなんか新しいバージョンなんか、まあ、よく分かってないんだけど、にめいさんが出演をしてるので、まあ、怖いのがいければぜひ見てほしいです、
0: うん、あ、じゃあもう前作は見てるからね。
1: 見てる、
0: じゃあ見てみようかなって。
1: 結構映画館で何度もあのびっくりしたんで本当にホーラー苦手なんですけどから
0: 私も苦手です。
1: 見てほしいですね。
0: そうだね、はい、そんな感じで、
1: そしたらじゃあさっき、話してた、私の大好きな畑芽衣ちゃんを知ったきっかけである映画、なのにちぎらくんが甘すぎるの主題歌、なにわ男子さんでスペシャルキス。

0: 続いてはこちらのコーナーです。
1: 調布が奏でる音。
0: イエーイ。はい、こちらのコーナーでは調布の気になる各所やイベント、グルメなどを紹介していくコーナーです。
2: 今回はどんな調布を紹介してくれるんですか？
0: はい、今回は調布で開催されるクラシックライブを紹介します。カレンちゃん、普段クラシック聴きますかね？
2: あんまり聴かないんですけど、前にこの学校にいた放送芸術家の伊藤先生がいるじゃないですか、今就職された、その方がクラシックを好きっていう話をして、まあ2曲ぐらい聴いた記憶はあるんですけど、別にそうですね、あんまり普段は聴かないかな。
0: ちなみにその聞かされたよくないか、聞いた曲は覚えてる？
2: 全然。
0: あ、全然
2: 覚えてない。
0: 有名かなとかもない？
2: あ、なんか聞いたことある気がするんだけど、何の曲とか誰の曲はちょっと覚えてないので、まあ辞めた先生にちょっと確認してもらって
0: なるほどね、はい、確かに私ね、実はね聞くんですよ結構。おー、なんか好きで。おー、でもちょっとこれ、まあ、詳しいわけではないんだけど、ちょっと好きなのがこうパガニーニっていう曲でね、私あんまりそのすごい明るい曲が好きじゃなくてね、どっちかっていうと暗め、なんかそれこそ月光とかね、有名なのがあるんだけど、なんか好きなんですけど。そうか、聞かないか。
2: そうなんです、あんま聞かないかな。
0: ぜひともね、ちょっとこれを機にと言いますか、
2: 聞いてみようかな。
0: 欲しい。はい、ですね、クラシックって17世紀から20世紀前半のヨーロッパで発展してまして、西洋音楽で有名な人でいうとバッハ、モーツァルト、ベートーベンだったりします。
2: ここはあれだね、音楽の授業で聞いたことある。あ、この人たちは。
0: それこそ月光は、ベートーベンだったりとか。
2: 待って、月光かも。
0: あ、え、
2: あの先生に聞いたやつ。
0: あ、本当
2: に？ワンちゃん。
0: あ、本当に？全然あり得る。
2: ちょっと後で LINE で聞いてみます
0: か。月光とかってなんか、まあ、クラシック、そのオーケストラっていうよりかはピアノって聞くことが多いのかなと勝手に思ってるんだけど、どうなんだろう、まあ、オーケストラもいいけどね。
2: ちなみにこれはどこで聞けるの？
0: はい、ちなみにこれはですね、会場が東横イン調布京王線普田駅の1階ロビーで開催されます。満席でなければ宿泊予定がない方、当日申し込み、乳児連れの方も参加が可能です。5月6日水曜日午後1時30分から2時30分までになります。1人1000円から、中学生以下は無料で聴くことができます。
2: 安い。
0: プロの演奏家によるクラシックを身近に感じてみませんか、詳しくは調布のホームページをご確認ください。以上、調布が奏でる音でした。

0: お聞きいただいたのはチャイであなたに恋をしてみましたでした。ここからはこんなコーナーをお届けします。はじめましてユニゾンチャレンジ。ではパーソナリティの私ゆりねとゲストのカレンちゃんでどのくらい価値観が一致するのかっていうチャレンジをしつつ、お互いの人となりとかをもっと知っていけたらなというコーナーでございます。私たちね、多分ね、1年生の後期くらいかな、
1: まあそうね、それぐらいかな、
0: 9月とか10月、うん、くらいから多分しっかり知っていた、
1: ちゃんとね、関わり始めたのか、
0: そうと思うから、まあ、なんとなく分かってるなぐらいなんですよ多分、うん、まあめいちゃんがね好きなのは知ってたけど、うんうん、じゃあ何を買ってるかとか知らなかったしね、うんうん、そういうのがあるので、まあ、もっと知れたらなと思っております。
1: はい。
0: ほんでこれってね、二択の質問をいくつかありまして、うん、それでどっち派かをせーのはみたいな感じで言い合っていく感じですね。
1: 了解です。
0: はい、じゃあやってみますかね、1個ね。じゃまず第1問目っていうか1個目、朝ごはんはパン派はご飯派、決まりました。
1: 決まった
0: せーのって言うからはいみたいな感じ。
1: オッケー、
0: いきますよ。
1: せーの、ご飯派。お、一緒だ。
0: 一緒だよ
1: やった、嬉しい。
0: じゃあ なんでか聞いてもいい。
1: なんか、うん、カレンの家、うん、朝パン出たこと多分なくて。
0: え、そうなの。
1: そう、なんか家にあるあるよ、食パンとか、うん、なんかジャムとかあるんだけど、うん、その、まあ、自分で土曜日とか自分で用意、うん、パンを食べようって思わない限り、うん、食卓に並んでるのはご飯。
0: あ、そうなんだ。
1: それで朝時間ないからご飯食べて学校行くみたいな感じだから、うんうん、もうめっちゃご飯かな。
0: え、好きなのだとご飯。
1: ご飯。
0: あ、好きなんだ。
1: そう、ご飯の方が好きかなと思って。
0: いいねは？わかる。私もご飯がそもそも好きで、うんうん、パンも美味しいんだけど、日本人だからね。
1: そう。
0: もう白飯ってか白米か、うん、美味しいんです。
1: それはそうですから。本当に
0: 朝ごはんは、まあ、朝ごはんじゃなくてもご飯派って言っちゃうかもしれない。
1: わかります、同じです。
0: おにぎりも大好きなんで。
1: そう、え、何入れる。
0: え、おにぎりは梅が一番好き
1: か、うん、マジか。たらこめっちゃ好きで、
0: ね、あ、め大好き。わかる、美味しいよね、うん、
1: 海苔パリパリの人。
0: 私パリパリ派。
1: マジか、しなしな派。
0: なんかしなしなちょっと萎えるんだよね。え、ちょっとなんか時間経ってるやんみたいな。
1: まあそうね、
0: そうだからなるべくパリパリのままもうつけてすぐ、う
1: ん、え、でもパリパリの海苔ってさ、うん、口にくっつかん。
0: それがええね。うまみーと思って。
1: そういうこと。
0: 歯とかについたらうめーと思いながら授業中こうスリスリ
1: そういうこと。
0: なんか持って。
1: そうだね、そうなのね。逆にしなしなの方がなんか、うん、特に理由があるわけじゃないけど、そう、パリパリよりはしなしなの方が好きやかも。
0: あ、まあ、なんとなくあるよね。そうそう。じゃあ第もう一個、二問目いきますか。
1: はい、
0: いきます。休日は家でゆっくり派か外に出かける派

0: ちょっと考えていい？
1: いいよ。
0: OK、決まった。
1: いくよ。
0: うん。
1: せーの。
0: 家でゆっくりね。
1: あらあら。
0: 意外。
1: 一緒だ。なんで？
0: なんか、まあ、今の時期、うん、なんか最近なんか不運が超続いてまして、
1: うんうん、
0: ここだけの話ね、
1: はい、
0: ちょっと友達と喧嘩というかちょっとしがちなんですよ最近。なんかわかんないんだけど、うん、すれ違ってばっかりで、
1: あららら。
0: でも最近一応仲直りみたいな感じで修復はされたと思うんだけど、うん、そういうのもあってちょっとなんか人とね話すのがこう怖いって言ったらあれなんだけど、
1: うん、
0: とかちょっとなるべく会わないよっていうの、ね、うん、誘われたら行きたいけど、うん、なるべく一人でっていう感じかな。
1: わかります、う
0: ん、これんちゃんなんて
1: 自分はなんか結構平日がやっぱりバイトもさ、うん、してるし、うん、結構バイトも夜まであるし、
0: うん、
1: 結構この学校特有のなんか、うん、企画書終わってないとか構成台本終わんないみたいなので結構夜夜中まで結構パソコンカタカタして、で、まあ、平日もさ、まあ、1限からある日もあれば、まあ、午後からの日もあるけど、まあ、だいたい朝早いじゃん、だから早く起きなきゃいけないじゃん。でたら、まあ、平日6人眠れないわけよ、本当に3時間とか、今日も2時間睡眠だったの
0: よ。やばいよねそれね。
1: でイコール土曜日に本当はダメだと思うけど寝だめしちゃうわけよ、気絶したように眠ってアラームかけないから、うん、昨日自分全休だったんですよ。
0: ああそうかそうか。
1: で昨日びっくりしたのが夜中の2時に寝て目覚めたの夕方の16時だったの。
0: やばいね、気絶。
1: そう、気絶のように寝て予定入ってなかったからよかったんだけど、もうすごい多分疲れてたんだろうなって思って、
0: そうね、
1: そうだから多分休日も結構ずっと寝て、うん、まあ、バイトある日は午後からバイト行って、ない日はもうベッドの上でもう本当に寝たふりみたいとかして、うん、ゆっくりどこにも出ずにゆっくりしてるかなっていうの多いかなと思ったので、うん、そっちにしました。
0: なるほどね。いや全然あれより、いやこれから多分ね忙しくなってきちゃうから、う確かに家でゆっくりだよなって感じ。
1: 次カレンから質問していい？
0: あ、はい。
1: ラーメンといえば醤油おは豚骨。
0: これはもう
1: 一択？
0: 一択す。
1: マジ？
0: はい、
1: いいよ。いくよ。せーの、
0: 醤油。
1: おー、
0: あれすごいね。
1: 意外と仲いいぞうちら。
0: あれ結構
1: 一緒だな。
0: すごい。え、なんでなんで？
1: てかなんかあんまラーメン食べないの自分が。
0: 同じく。
1: でラーメンもなんか自分もなんかあんま冒険しなくて、なんか新メニューとかも食べないの。だからなんかって結構もう醤油しか食べない、
0: うん、
1: 他の味あんま食べた記憶なくて、
0: うむ、
1: 一緒
0: 一緒。
1: そうだから醤油かなって感じです。
0: わ、
1: う
0: ん、かるな、めちゃめちゃ。私も圧倒的醤油、昔から醤油ばっかり食べて生きてきてるから、
1: そうそうそう、
0: 結果美味しいの醤油なんじゃないって思っちゃってる節があるな。
1: 同じく。
0: じゃあ、うわわあ、ちょっと気になる質問していい？
1: いいよ。
0: これちょっとね、深掘り、人っていう意味でこれ聞きたいな、
1: うんうん、
0: 好きな人にはすぐアピールするのか、うん、じっくり様子見するか、
1: うん、あー、おー、決まりました、
0: うん、
1: 決まった？
0: できますか？決まります。
1: じゃあ
0: せーの、
1: じっくり様子
0: 見。おれー、
1: ここは違うんだ。
0: 違うね。へー、
1: なんか、うん、まあ詳しくは言えないけど、まあ、過去 の, その付き合った方とか、まあ、恋愛もそうなんだけど、ね、結構な確率で自分から好きになってすぐアピール、連絡先交換したりとか、
0: うん、
1: 毎日 DM とか、まあ、LINE とかしたりとかしてることが多いかもしれない。
0: すごいよね。
1: いやいやいやいやいやいやいや
0: いやいやいやいやいやいやいやいや私がいやいやいや私いいなと思っても、うん、最近はその連絡先交換とかは全然できるんだけど、うんうん、連絡しないもん。
1: マジ？
0: 最近もあったんだけど、うん、あこの子いいなと思う子いて、
1: うん、
0: 一応 LINE は交換できたのよ、
1: うんうん、
0: でもあの最初にその場にいてほらよろしくお願いしますって送っただけっていう、うんうんうん、一切何にもしないし。
1: なんか話したいとかないの？
0: 話したいとかないな。なんかどうせ会えるしなみたいな、
1: まあそうね、
0: この時みたいな。
1: でも自分は逆にその分熱しやすく冷めやすいから、
0: まさにね、
1: 100ないよ、ね、ちょっとなんかあったらあみたいな、
0: ちょっ

0: 相手もかわいそう。
1: そう、それはそう、勝手に好かれてね、勝手に嫌われてるから、
0: え、何かしたとかなるしね。
1: そうそうそう、そうっていうことが多いかな、うんうん。え、じゃ逆にめっちゃ今恋愛だったじゃない、うん、今の質問が、うんうん、マッコ恋愛 だと、うん、まあ、好きな人とかの連絡の返信速度が遅いは許せる許せない。
0: ああ、
1: うん、
0: やってない。
1: そう、
0: OK よ。
1: せーの、
0: 許せない。あれ、私は圧倒的許せる。
1: なんで？
0: え、もうマジ本当に超仲いい子でも、うん、マッチで遅い時3日後とかに返信来ることがある友達がおると許せちゃう。
1: え、なんかさ、そういう人って携帯見ないのかなとか思っちゃわない？いや、1回は見るくない？1日に。
0: いや、と思うけど、なんか通知来てもヒュッてやっちゃう人いるの。だからなのかなみたいな。だから全然遅くてもまあ一個は自分も、自分は早いタイプやけど、うん、なんか自分だりって思ったら無視する。今んとこしないけど、うんうんうん、ね、別にしようと思えば全然しちゃうタイプだから、だからいいかなってこと。
1: でも自分も逆に、自分も早いから、
0: うんうん、
1: 早くしてほしいわけ。
0: まあまあね、
1: そう、結構何分おきとかに、うんうんうん、ひどい時5分おきとかになんか、あの、長押ししたらさ、既読つけず見れるじゃん。
0: あ、それあれだね、あのアップル社の特権だね。
1: あれアップル社かもしれない。アップル社のあれなんだけど、でもさ、記録別にあれでも、うん、押したらさ見れるやん、記録ついてるついてないが、うん、LINE だったら、うん、それで結構自分は何度も何度も確認をして、たびたびイライラして、でも偉いのが、追い LINE もしないのから、
0: うん、いや見るのやめたらイライラするんだった
1: ら。でも見なくてもイライラするから、どっちもどっちなんや、
0: う
1: ん、
0: どうせ来ねえな、
1: 来ねえな、来ねえなと思いながら、
0: いやいやいや、許してあげて。だって冷めるんだからすぐ。最後ね、
1: はい、
0: なんかありますか？
1: 最後は、じゃあ一個質問だ、
0: うん。
1: 人生で大切なのは、うん、安定は挑戦？
0: ああ、これもう私はもう昔からって言ったら、中学生の頃からそればっかり言ってます。
1: マジ？
0: はい。
1: どっち？え、か、あ、待って、そうか、せーのか、
0: せーの、せーの
1: でね、忘れた、忘れた、ちょっと待ってな、うん、OKOK、 いか、せーの、
0: 安定、
1: やっぱそうだよね、
0: ね、もう、嫌な、嫌なんですよって言ったらあれだけど、
1: そう、今はそう、頑張って挑戦の方にもちょっと重きを向けてるけど、
0: わ、
1: うんうん、
0: かるわかる、
1: 何も考えないんやったら安定を一番選んじゃうかもしれない、
0: うん、いつも、いや、私は、まあ、ちょっと深くあんま詳しくは言えないんだけど、いろいろあってね、うんうんうん、生まれてこの方濃ゆい人生を送ってきたので、
1: う、ね、
0: もうそろそろ安定したいっていう、
1: わかります、本当に
0: の一言につきます。
1: 安定が一番です、本当に。
0: そんな感じです。ってことで、お互いのことがまたちょっとずつ分かってきたんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: なのでね、そんな感じかな。
1: でも結構ね、回答一致することも多くてめっちゃびっくりした。
0: びっくりした。でも多分恋愛感は真逆だと思う。
1: 恋愛感は真逆だけど、なんか私生活はね、一緒のところが多いから、ね、まあ、今度醤油ラーメンでも食べに行こうって感じで、
0: しゃいいじゃん。
1: あの、キナにね、おすすめのラーメン屋さん教えてもらって、
0: はい、ありですね、
1: グッとしてくれてるんで行きましょう、みんなで。
0: はい、そんな感じで、はい、さて、この番組ではあなたからのメールやメッセージをお待ちしております。メールアドレスは放課後東方アットマーク gmail.com、 放課後東方アットマーク gmail.com、 放課後のスペルは小文字で HOUKAGO、 東方のスペルは小文字で TOHO です。番組公式 X のフォローと、ハッシュタグほおわりラジオをつけて感想をポストをよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、以上、はじめましてユニゾンチャレンジのコーナーでした。

0: お聞きいただいたのはザ・ピーナッツで振り向かないででした。エンディングです。今回振り返ってみてどうでしょうか。
1: でも初めてこのラジオのこのスカイスタジオに入るのも初めてだし、まあ、もちろんやるのも初めてだったから、もうめっちゃ緊張してたけど
0: 最初ね
1: やばかったよね最初緊張してたけど、まあ、もちろんお相手がゆりねだったのもそうだし、あの大好きな女優であるもっとめいちゃんの魅力をたくさん語れたということで、まあ、ちょっと楽というかになったかなって、そうリラックスできたかなって思います。
0: めっちゃ良かった。
1: どうでした。
0: いや私はまあいつも通りやったから。
1: そうね。
0: でもさっきのユニゾンチャレンジとか、こんなに一致すると思わなくて、
1: それな
0: 確かに仲良くというか一緒にいるけど、なんかあんま似てるなって思ったことは別になかった
1: よね。そう同じく
0: でしょなんならカレンちゃんのイメージは明るくてみたいな、それこそ外交的イメージがあったり、友達多いなっていうところは、家で過ごすっていうのはちょっと意外だった。
1: マジ？
0: そう
1: 逆にかゆりねは外行ってるもん人だと思う。
0: いや、なんかあの季節、先ほど言ったけどちょっとね、そう、なんか最近不運が、友達とのあれが続いているから、
1: 不運が開ければワンちゃん外に、
0: ワンちゃん外に
1: いるかもしれない、
0: ね、出始める気が。次回のトークテーマを発表いたします。
1: はい、
0: 次回のトークテーマは母の日のプレゼント何を贈るでございます。
1: なんか贈る、
0: ね、毎年送ってる。
1: お何を
0: 贈る。いやお花系は喜ばれないんだよね、あんまりね、興味がないのかしら。なので一応使えるものとして、あのお母様はちょっと髪の毛がだいぶ長いので、なんていうの、ヘアクリップ送ったりとかしてとかって感じ。
1: 逆に自分は送ったこともあるかもしれないけど、結構料理好きなんですよ自分は、でお菓子作りとかも好きだから、なんかこう料理とかでおもてなしする、
0: 素敵。
1: そう、そっちがからあんまり 送った印象はないかもしれない。
0: いやいや全然、いやもうそれ嬉しいかも、うちがあのお母さんやったら。
1: よかった。
0: 贈り物は

0: けど、自分のために何かをしてくれる、うん、行動で何かしてくれる方がちょっと心温まる。
1: マジ？逆に物で残る方がいいなって勝手に思ってるっていうの
0: は。いや、もういい娘さんだと思います
1: 。そちらこそいい娘さんだと思います。
0: はい、こんな感じですかね。
1: はい、
0: では今回のお相手はゆりなと
1: かれんでした。
0: じゃあ

関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会玉事業本部です。

0: 我々は宇宙人だ。
1: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
2: え？
1: じゃあもう一回。
2: 我々は宇宙人だ。
1: 音も入れちゃおう。
2: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
0: 宇宙人も学びたい音響技術を東邦学園専門学校。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: ネジクリママップ。

0: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたします。
1: どうもみんなのアイドル、ちっこちゃんです。
2: かいです。
1: ということで今日は何の日でしょうか。
2: 今日は5月4日。
1: はい、
2: ちっこちっこちっこちっこちっこの日。
1: なんで
2: 5と4だから5子だよね。
1: うん、
2: ごしごし
1: ごしごしの日。あの5月4日はですね、あのチコのですねお兄ちゃんのお誕生日なんですよ。
2: 緑の日だよ。
1: はい、そうですが、
2: え、じゃああの一帯は皆さんチコ家のあの個人名言わないけど、
1: うん、
2: あの一帯は誕生日で賑やかになってんの、お祭り騒ぎになってんの。
1: いや、そこまではなんないけど、チコ家だけは盛大に祝ってる。
2: 祝ってんの。お兄ちゃん元気、
1: う
2: ん、
1: 元気元気。
2: あ、じゃあもう卒業した。
1: そう、もう卒業した。大学院を卒業して、
2: うん、
1: 今はあの神奈川県の某所に、
2: うん、
1: 住んでます。
2: 研究員ですか。
1: そう、研究員じゃ研究員だね。うん、
2: そうなの。
1: そう、
2: あのどっちが先に働き始めたの。
1: え、全然チコ、チコだって、学校が
2: 今年2年目
1: いや3年目
2: いや2年目じゃない
1: 3年目か、
2: 3年目か、
1: 3年目で、で兄は2年目かな。
2: へえ、
1: そう、1年だけチコの方が早い。
2: 先輩、
1: そう、先輩、社会人だとチコの方が先輩になって。
2: じゃあ社会人として初任給は、は
1: い、
2: こうお父さんお母さんを食事に連れてくんだよとかって偉そうなこと言った。
1: そもそも
2: 偉そうなことやった。
1: やってないし、言って
2: ない。未だにやってないの。
1: 未だにまだやってない。
2: あえて言わないの。
1: そうそうそうそう
2: 言わないままなの。
1: そうそうそうそうそう、
2: そんなこんなで今週もやっていきます。
1: ねじくりマップ、
2: はい、
1: はい、ということで前半やっていきましょう。こちらはかまどサッコバッカさんではありません。
2: サッコバッカで撮ってみる。
1: あ、撮ってみたい。
2: まああの日曜日とか今日も営業してるから夜になっちゃうよ。
1: 全然ある。こちらは都内某所です。
2: あ、今日はだってダメじゃん。
1: 今日はね、
2: あのミーティング入ってる。
1: そうそうそう、
2: テレビマンですな。
1: いいよそういうの、大丈夫だから。
2: そうっすか。
1: なんかあんまなんかね、ちょっとあれなの。
2: 何よ。
1: あんまなんかそう、ちょ、別にそんなねすごい人でもないなって。
2: あ、それ知ってる。
1: あ、はい、そうです。
2: すごい人って言われたい、言われたい。
1: 違う違う、テレビマンとか言われるとちょっとなんか緊張しちゃう。変にプレッシャーが。
2: テレビウーマン。
1: あ、いいからそういうの大丈夫だよ。
2: ギャル。
1: 違います、ギャルでもないです。
2: おギャル。
1: おギャルでもないです。
2: じゃあ何。
1: でも普通のなんかスタッフとか言ってもらった方がなんか安心できる。
2: 出た出た出た。
1: そう、変になんかテレビマンとかつけられるとちょっと
2: プライド持たないと。だって番組の責任者の時もあるんだから。
1: あるけど、まだなんていうの、でも、でもスタッフとしてで。
2: スタッフって。
1: そんなふうには呼ばれないけど。
2: スタッフって知らない。スタッフって。
1: 知ってますよ。
2: 何
1: 知ってますよ。
2: 何。
1: 芸人のギャグ
2: だから。誰
1: 誰だっけ。
2: スタッフ加納栄子。
1: あ、そうだ、
2: うん、ラーメンつけ麺俺イケメンって、
1: うん、
2: あれ
1: あれね、あれがスタッフって言ってたね。確かに。
2: あの人が新百合ヶ丘で、
1: はい、
2: 路上ライブやってた時に、
1: はい、
2: 生き物係も同時期だったのよ。
1: 路上ライブ、
2: はい、あの地域
1: で。でもお笑い芸人

0: って路上ライブやんの？
1: いや、あの人は路上ライブはお笑いじゃなくてバンド。
0: あ、そっち？
1: 集めてた人数が圧倒的に狩野英孝側。この人には勝てないと思ったんだって、生き物係で当時は。
0: へ
1: え。そしたらバンドは解散して、あのピン芸人で出てて、どうしたんだろうって思ったそれは狩野英孝。
0: あ、そうなの。
1: もともと100人ぐらい集めて、はい、あのバンドやってたんだ
0: よ。あ、もともとバンドマンなんだね。
1: まあ路上ライブやってる
0: 人。へえ、あ、そうだったんだ
1: って話を聞いてますよ。
0: へ
1: え。生き物係も路上ライブ始めたんだけど全然叶わない。
0: へー、新百合ヶ丘ね。
1: 新百合ヶ丘、小田急線です、うん、あの京王多摩線と京王、はい、あ、小田急多摩線と小田急本線の分岐の駅です。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、住宅街で、場所はあそこは神奈川のところかな。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、
0: 何区何区。
1: ね、どこなんだろう。
0: え、どこの近くなの。
1: 新百合ヶ丘。
0: 世田谷とかの方が近い。
1: ああ、まあ近いは近い。百合ヶ丘の次の駅が新百合ヶ丘なんだけど。
0: はい。あ、そっちか。
1: うん。百合ヶ丘。土地。
0: はい。
1: 土地。じゃ、何県？何県？何市？
0: 何市？
1: 何県？何市？
0: 何県？何市？
1: AI が今やってます、神奈川県麻生区になります。川崎市麻生区。
0: あ、川崎市だった。
1: 川崎も広いんだねその先に黒川があったかな。まあ、うちは、あ、僕が住んでたのが多摩市。
0: はい。
1: まあ、あの家出たのは、練馬に転職して、転職して事務所が練馬になってるから、それまでは、うん、新宿とか世田谷とかに会社があったから、
0: はい、
1: まあ、別に多摩市から通ってたの。
0: あ、通える距離だもんね。
1: で25歳ぐらいになってから、
0: はい、
1: 練馬の会社に転職して、でそこの会社が、近くに住んでくれって言う、そしたら補助金出すからって言って、まあ、ちょっとなんだけど1万円ぐらいなんだけど、
0: はい、
1: じゃあってことでそこに越したの。そこから家を出て、もう家出たら帰るのめんどくさいから、はい、年に1回か2回しか帰んない。
0: あ、
1: うん、だから今の四半世紀っていうのかな。25歳で、
0: はい、
1: 50歳で半世紀でしょ。50年で、うん、四半世紀は多摩市に住んでたの
0: よ。あ、四半世紀ね、
1: うん、だから小学校中学校高校は多摩市ですよ。大学も多摩市ですよ。
0: あ、そうなんですか。ずっと多摩ですね。
1: 多摩です。多摩センターです。ー、多摩センターが見下ろせる山の上です。
0: あ、京王線？
1: 京王線です。あれね、正確に言うとね、
0: はい、
1: 京王相模原線っていうの。京王線って2本あって、
0: は
1: い、1本が、八王子に行くのが元々の京王
0: 線。あ、はい、
1: で途中から、
0: はい、
1: 八王子の手前の駅で来たのって言うんだけど、ここの駅で分岐して高尾山口に行く。
0: あ、高尾
1: 山口。
0: はい、
1: でそれはどっちも新宿が終点です。
0: へー。
1: で新宿から調布っていう駅で分岐して、
0: はい、
1: で、元は多摩センター、一番初めは多摩センター、今橋本まで、橋本駅までつながってるのが京王相模原線。
0: あ、相模原線。
1: 京王本線と京王高尾線と京王相模原線の3本。
0: あ、
1: あともう1本だけ東府中から、
0: はい、
1: 東京府中競馬場行きっていう一駅なんだけど、
0: あ
1: れも、まあ、そこだけの専用線。
0: へ
1: ー。 あとあれもあったな、 高畑不動尊から多摩動物公園行き、あれも1本だけ、1駅分だけ分岐で、直通はないの、どっちも。
0: あ、そう、
1: 直通がないってことを考えたら1路線でしょ、1駅だけど。だからそうだね、中競馬場行きが1本と、
0: はい、
1: あと、まあ、東京、多摩動物公園行きが1本、はい、と、本線と高尾線と、多分北尾で分かれる高尾線と、
0: はい、
1: あと、まあ、京王相模原線。
0: おー。
1: で橋本は、
0: はい、
1: リニア新幹線が開通したら橋本駅できるんですよ。近くかちょっと離れたか分かんないけど。
0: あ、リニア、そうなの。
1: うん、リニア新幹線はあそこから、まあ、山梨の方を通って中央新幹線として、
0: はい、
1: 名古屋までまずは、で そこから大阪まで延伸する予
0: 定。はい、え、橋本が最初始発なの。
1: 始発は品川。
0: 品川
1: 橋本、うん、トゥントゥンっていう感じ。
0: あ、あ、そうなんだ。
1: そう、一応橋本神奈川県だから、
0: はい、
1: ただ多摩市に近いけど、
0: うん、
1: 複雑なのが多摩市があって八王子市があって、
0: はい、
1: で、 橋本市なのよ間に八王子市があるのよ。

0: おお。
1: 魂は直接橋本とつながってない。
0: あ、そういうことか。
1: あっち行ったことあるの？
0: あ、あれまで最近行ったんですよ。
1: 何しに？
0: 普通にあの、
1: 遊びに？
0: いや違う、仕事で。
1: 南大沢って、はい、アウトレットパークがあるから。
0: あ、ありますね、行ったことあります。
1: そうそう、だからあの辺はもうずっと二十何年住んでたから、で車取ってからもう普通に移動してるから、はい、まあ、でもだいぶ変わったけどね。あっち仕事で車で多分行ったとしたら、道はやたら一本道で長いのがあれ、多摩ニュータウン通りってのがあるんだけど、
0: はい、
1: あの、まあ、全部山でしょ、近く通ると、
0: うん、山です、
1: ね、あの山の上の団地の一個に住んでたってこと。
0: へ
1: え。山の中に団地がたくさんあるんだよ、
0: はい、
1: その団、あの丘のてっぺんに立ってる団地に住んでた。そうよ。
0: どうでもいいけど、結構この前ちょうど行ったんですよ、京王線に乗って。
1: どこに行ったの？
0: どこだっけな、
1: 何駅
0: って。部外ヶ原で乗り換えたの。
1: 部外ヶ原で南部線に乗り換えですね。
0: あ、そうです、南部線に乗り換えた。
1: ほら、わかる。
0: そうです南部線に乗り換えたんですよ。
1: はいはい。じゃあ、ま、南部線に乗り換えたら川崎方面だよね。
0: あ、そうです、そうです、うん、で、行ったはいいんですけど、なんか乗り換えがあって、で、地下を今まで高尾山口ってあるじゃないですか、
1: あるよ
0: 雪。あれ、私ずっと高尾山口だと思ってたんですよ。高尾山口行きだと思ってたんですよ。
1: ああ、高尾山口って、高尾山の入り口の口ってことじゃない、山口山道山入じゃなくて、はい、高尾山口
0: ってとこがあると思って
1: たんですよ。高尾と山口がくっついて、はい、高尾山口。
0: そうだと思ってたんですよ。
1: ダセー。
0: やばいですよね。で、部外側で降りた時に、それで高尾山口に乗り換えですみたいになってて、うん、えみたいな、
1: 山口でしょ、何言ってんの
0: みたいな、えみたいな、あ、え、そういうことみたいな。
1: え、そこは納得できたの？
0: 納得できました。あ、福岡、22じゃなくて31なんだなって。
1: あ、そう高尾山だもん。地名は高尾山だ
0: もん。あ、でもこれ高尾山まで行くんだなって初めて理解したんですよ。
1: で、あの高尾山口までは京王線まっすぐ行っちゃってるけど、はい、高尾山口あるのは京王だけなのね。
0: ほう、はい。
1: で、その手前の駅で高尾って駅があるんだよ。
0: ほう。
1: 高尾は、中央線。
0: へ
1: え。そう、だから中央線と接続してるんだ。
0: おお、そういうこと。
1: で、京王線、中央線で高尾まで行って乗り換えて、うん、高尾、あの京王線に乗り換えて高尾山口まで行って、うん、でそこから登山だよね。
0: お、
1: 一応世界一らしいよ、登山、年間登山数。
0: お、
1: 高尾山口って、高尾山って
0: 近いからってこと？
1: 近いし登りやすい。 あと足腰途中まで辛くなったら、まあ、あのケーブルカーもあるし、
0: お、
1: 降りてくるときケーブルカー乗ってもいいし。
0: 確かに。
1: で、まあ、ね、まだね、母方のじいちゃんばあちゃん健在だったときは、
0: はい、
1: まあ、あの、でもこれが最後かもしれないっていうから、まだでも足腰はしっかりしてたのよ、
0: はい、
1: だけど、まあ、途中まで登ったかな。
0: あ、
1: でもそういう感じのことができる。
0: へえ、登ったことあるってことですか？
1: 途中
0: までですか？で、はい、山頂まで。
1: 山頂まで行く。あと、あの、はい、ちょっときつめの山道をわざと登って、あの富士山に登る前に靴の鳴らしで。
0: へえ。
1: 富士山も登ったよ。
0: え、山頂まで？
1: あのね、山頂手前で4人で登ったんだけど、1人が 9.9 合目まで、 9.5 合目まで、あとちょっと、あと1時間ぐらいってとこまで行って、もう山頂見えてんのよ。
0: ああ、
1: で、
0: そうだ。
1: で、動けないになっちゃって、で、まあ降りようかって言って、途中で、まあ、エスケープゾーンから、あの上り口と降り口って別ルートになってるから。
0: あ、そうなん
1: ですか。で、エスケープゾーンっていう、その、まあ、あの、なんだろうな、ディズニーランドの行列がきつい人のエスケープゾーンってあるの知ってる？はい。
0: あ、ファスト
1: パス？うん、違う、あの行列で気持ち悪くなっちゃったとか、もう本当は帰りたいとか、トイレに行きたくなったって抜け道、
0: ね、
1: 裏抜け道、
0: 確かに、
1: あれエスケープゾーンって言うんだけど、エスケープゾーンがあって、はい、あのそこからあの下山口に、下山道に繋がってる道がある。
0: へ、
1: だからアウトして、あーって山頂見ながら
0: アウトして、
1: あ、後で写真見せてあげるよ。
0: お、
1: 今収録してるから。
0: あ、へー、そうなんだ。
1: お、
0: いや、地下では登れる？高尾さんは
1: 登れる。
0: あ、どれくらい
1: 富士山も登れる。
0: ほん、え、マジ？
1: そう。じゃあその辺の詳しい話は後半ちょっとしていきましょう。はい、はい、後半に続く。まあ、富士山と高尾山の話したじゃん。
0: はい。
1: まあ、じゃあ今日はせっかくだから、その山登りの話しようか。
0: はい。
1: 引き続き。俺が高尾山登った時は富士山登る予定がもうあって、
0: はい、
1: で靴を登山靴買って、もともとそういうの装備持ってなかったんで、当時痩せてたから、
0: はい、
1: 体重、今の体重は落ちたって言っても 96. いくつあるのよ。
0: ほう。

0: 太ってるの、
1: ね、3週間前3桁いったから
0: 100? でも三田さんが100キロなのとはビジュアルじゃないよね。
1: あ、だから筋肉質なのよ。
0: あ、筋肉質なのよ。
1: 相撲取りみたいな感じ。
0: そういうことか。
1: で、そこから、当時は70何キロ。
0: おお。マイナス
1: 3キロ。あ、だから写真見たんでしょ、
0: はい、
1: シュッとしてたんでしょ、
0: はい、
1: シュッとしてたのよ。
0: はい。
1: 今は LL サイズを着てるけど、当時は M サイズでちょっと緩やかに着たいとき L サイズ。
0: へ
1: ー。 M サイズだとぴったりだから、まあ、L の方が楽かな。今 LL でぴったりかピチピチで、あの緩やかかぴったりかぐらいか。
0: うんうん。
1: 3L だとダボダボでも肩が、俺肩幅ないから肩が落ちちゃう。
0: お
1: ー。で、
0: はい、
1: 当時俺 CG の仕事してなくて、 CG の仕事一旦止めてインディーズのライブのサポートとか、うん、はい、ね、あのプロデュースしてたから、
0: はい、
1: で、その時に、まあ、あの友達のインディーズのアーティストが富士山登るぞって言って、登るならね、解散もだって言って、勝手に俺名指ししてライブ中にで登ることになっちゃって、はーいって言って、でまあ、そんなノリで富士山登る、でもちゃんと準備した方がいいよって、登山が趣味の、本格登山が趣味の友達がいたから、
0: はい、
1: ちゃんと準備した方がいいよって言うから、あの登山用のブーツ買ったりとか、ウェア買ったりとか、あとレンタルもあるのよ、いろんなピッケルとか、
0: はい、
1: レンタルがピッケルとかのストックとか、いろんなレンタルがあるから、レンタルも借りて手配して、
0: で、はい、
1: 靴下ろし、あの靴ずれしちゃうから、あのまずは高尾山とか朝5時集合して、そっから登ってお昼に帰ってきて、
0: そんなすぐ登って帰ってこれる距離なんですか？
1: まあ、お昼ぐらいに帰ってこれる、1時間登って1時間降りてくる、でちょっときつめの山道登ったってそれぐらい、あの道がちゃんとできてるから。
0: ああ、そうなんですね。
1: 靴ならしにはちょうどいい感じ。
0: え、地下でも登れる？
1: ゆっくり登っても2時間もかかんないと思うし、大丈夫、高尾山は大丈夫。
0: あと
1: 緩やかなコースもあるから。
0: あ、そう。え、靴もスニーカーとかに登れます？
1: スニーカーで大丈夫だけど汚れるよ。
0: あ、そういう
1: 濡れてるとこもあるから、当然ほら湧き水が出てたりとか。
0: あ、でも登ってみたいな。
1: 滑るから、
0: はい、
1: スニーカー、割と動きやすいスニーカーの方がいいけど、スニーカーよりもちょっと裏がしっかり、登山靴って裏がしっかりとゴツゴツ噛むようになってるから、はい、割としっかりしたスニーカー
0: がいいんですね。
1: うん。でも履き慣らしてないと靴ずれがあるから、
0: はいはい、
1: で、まあ、靴下ろしして、まあ大丈夫だねってことになって、
0: はい、
1: でいざ富士山に、で富士山は山小屋を予約して、弾丸じゃないから、弾丸はあんまりおすすめやめた方がいいのよ、体力的にきついから、
0: は
1: い、で弾丸じゃなくてちゃんと、事前に山小屋を予約して。
0: あ、予約とか電話するんですか？
1: あ、もうだからもう登山してることは、登山が、あの趣味の人が仲間4人で登ったから、
0: はい、
1: うち1人がもう予約してくれて、ちゃんと取れて8月11日で、どういうスケジュールかっていうと、まあ、お昼前に、富士山の下に着きます、
0: はい、
1: でそこから車は富士山の5合目まで上がれないんで、一般車は。
0: へえ。
1: あの駐車場に止めます。
0: 4号とか？
1: いや、一番下に、麓に
0: 10号。
1: うん、まあ、15号ね。ふもとに大きい駐車場があって、そこに車を止めてバスで行くんです。
0: あ、バス？
1: 5合目までバスなんです、全員登山する人は。で車止めて次の日に帰るっていう、その、 合わせたチケットで購入、駐車場を支払ってバスで5合目まで上がって、
0: はい、
1: で大体1時間ちょっと、
0: はい、
1: で、5合目着いてから、まあ、体慣らして落ち着かせて、まあ、お昼食べたい人は食べる、別にお腹空いてなかったから、
0: はい、
1: で俺その前の日の朝の3時までライブやってた、ライブのをやってたから、それでもうほぼ寝ないで
0: よくそれで行きましたね、スケジュール。
1: まあまあまあ、だってもう決まってたから全部で、まあ、車で移動中の車を友達にお願いして、車の中で後ろで寝て、バスは寝れなかったかな、揺れるから。
0: え、でも東京から静岡だと結構ちょっと、まあ3時間ぐらいありますよね。
1: まあまあまあまあ、うん、そんぐらいだから、その間寝てたと思う。
0: ああ、よかった、よかった。
1: うとうと、
0: はい、
1: だって後ろのシートだから倒せないし、
0: はい、
1: 座ってうとうと、電車の中のうとうとか、う
0: ん、
1: あれが 1,2 時間、
0: はい、
1: で終わって、まあ5合目から登り始めたから、とあの富士山登山はどっちかっていうとずっと歩き続ける感じ。
0: へ、
1: きついところが少ない。ずっと坂道上がってる感じ。
0: あ、
1: ゆっくりゆっくりで、早く上がると息が上がっちゃって、で疲れがピークになると高山病にもなっちゃう可能性もあるから、ゆっくりゆっくり、はい、慌てないで登る。でひたすら登ってる感じだよ。ずっと坂を登ってる感じ。
0: へ
1: え。で長いのだからね、富士山の感想は長い。
0: 長いの。
1: 長い、険しいんじゃなくて長い。で夏なんだけど、ちゃんと、ダウンジャケットとか持ってかない と、7合目8合目って上がってくるにつれて寒くなるから。
0: あ、
1: 冬

0: と同じぐらいになるよ気温は。
1: 結構寒いんですね、
0: うん、で森林限界っていうのがあって、今度サングラスがないとあのずっと眩しいの。
1: あ、
0: 帽子か、僕はタオル巻いてたけど、
1: はい、
0: あの頭も焼けちゃうから太陽を遮るものがないんだよ。
1: 確かに、
0: かといって日傘は危ないから、はい、手を塞ぐし、あの風吹いたら飛んでっちゃって誰かに怪我させちゃうから。
1: 確かに、
0: ひたすら歩いてんだよ。
1: 直射日光がこう当たってくんですね、ガンガン。
0: で俺は、山小屋ごとにアンパンとかまんじゅう食ってたかな。
1: 甘いもの取る。
0: いやいや、気分気分気分気分、面白いから、はい、写真撮った時の写真映えするじゃん、うん、アンパンって、あの各山小屋がただのアンパンに焼きした山小屋アンパンとか売ってたから、クリームパンとか。
1: そうなんですか。
0: そうそう、高いんだよ、300円ぐらいするんだよ。
1: 高、まあそうですね、
0: 上持ってるだけで高いから、ね、トイレも全部有料だし、
1: うん、
0: 山小屋を予約して宿泊した人だけ1回無料 あのチケットとかコインもらえるみたいな感じ。
1: へ、
0: 基本その素通りする登山客は、トイレは全部有料。
1: あ、
0: そりゃそうだよね、あそこだって全部処分したりとかしなきゃいけないし、
1: うん、
0: で紙もそんないっぱい使えるわけじゃないし、高尾山の上もそうだよ。
1: あ、
0: 有料じゃないけど、こういうのは、バイオトイレだからこういう風にしてくださいみたいな注意書きがあったり。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、でも上売店あるからなんか食えるな、高尾山は。
1: あ、そうなん
0: ですね。富士山も山小屋で飯は食えるよ。飯食ったり一休みしたり。
1: そこに住んでたで、山小屋ずっと住んでたんですか。
0: まあまあ定期的にこう交代したりとか、基本住んでるよね。
1: へえ。
0: そこで商売してる、寝泊まりして。
1: あ、すごいですね。
0: だってその間が稼ぎ時だから、あとほらあの山閉じたら届け出したら登山はできるけど、山小屋の営業とかないから、夏の間だけだよね。
1: ああ、そこでもう
0: 山開きしてる間だけ。
1: ああ。
0: で、9.5 合目ぐらいまでで、もう頂上見えてる、山頂が見えてるってところで、一人体調悪くし、体調悪いというか寒いって言って動けなくなって、下山って決めて、まあ、エスケープゾーン、エスケープルートから、あの下山道に合流して、うん、そこからもうひたすら下山。
1: あ、
0: もう下山は下山で長いんだよ。ただ歩いていくだけ、こう、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、ジグザグにジグザグに。
1: あ、
0: もう、ももがパンパンになるのよ。
1: どっち、後ろ前？
0: 前。
1: 前ももなんだ。
0: 後ろももはつっちゃうももだけど、よりはもう膝の手前のもも。
1: あ、そこか。
0: だって曲げ、あの伸ばして曲げて伸ばして曲げて、
1: うん、
0: でこう受け止めるわけじゃん、自分の重力をずっと、うん、重さを、体重を、
1: うんうん、
0: だからそれでね、ずっとひたすら降りるだけ。でもね、あの下山決めたんだけど、御来光はまあ 9. 点何合目だけど見れたから、
1: あ、
0: とにかく綺麗。
1: うわ、それはそうですよね。
0: 体力というより、まあ、体力もでも必要、うん、ジムに行って体を動かしてた時期だから、
1: はい、
0: 自転車でいうと1日80キロぐらい普通に走ってた。
1: わ
0: ー、ロードバイクで、朝一日中走ってるみたいな感じ。どこ行くのもロードバイク乗ってたから。
1: お、すごい時代ですね。
0: 今はそこまでじゃないけど、でもどこ行くのも割と時間があればロードバイク使うよ。土日はあのパスモのポイント貯めたい、メトポのポイント貯めたいから、ね、うんうん、土日は電車って決めてるけど、平日は可能であれば自転車でどこそこ移動するよ。ロードバイクの時もあるし、スポーツバイクの時もあるし。まあ、体力つけとけば、だからチコさんでも登れるかってちょっと打ち合わせの時に質問あったけど、富士山登れると思うけど、
1: はい、
0: あの普段から歩く量増やしたりとか、うん、ちょっとジムに行って体動かすとか、あと水中ウォーキングとかでもいいと思う。
1: あ、水中ウォーキング、
0: あのプールって自由だから、
1: はい、
0: あのプールがあるジムか、ね、あと江戸川区のスポーツセンターって近くにない？
1: 西笠のとこ。
0: まあそれは僕が住んでるとこね。僕は別に住所に行っても構わないから、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: お子さんが住んでる周りにはない、あるかもしれない、探せ
1: る、
0: はい、あっちの方
1: あるかもしれない、
0: ありそうな感じがするんで、あの詳しい住所言わないけど、
1: はい、
0: あっちの方あるよ。
1: あ、あるんですね。
0: うん、そこのプールは、200円ぐらいで入れるから1回。
1: ああ、確かに筑後船橋時代もそうだった。
0: そう、
1: 200円ぐらい入ると。
0: で、そのプールで別に泳いでもいいし歩いてもいいし、
1: はい、
0: 歩くのだけだって足腰をあの柔らかく動かすから、
1: うん、
0: でその後ウォーキング量を増やしておくとか、あの登る前にだんだん体体力がピークになるように運動量を増やしておいて、う
1: ん、
0: あと筑後さんはテレビマンだから、まあ、テレビスタッフだから、はい、じゃあ例えば会社に行っといて富士山登る絵撮ってきますとかって言って機材借りて
1: いやいやきついよ。
0: あの経費は自分出しするんで取ってきていいですかって言って取って、うん、なんか使えるやつあったらとか、うん、機材貸してくださいって言えば、うん、機材費だけ出してもらうとか。
1: いや
0: で富士山 の, あの軽いあの絵取っときますって何かの時に使えるようにっつって5合目の絵とか。
1: まあそれは取

0: 使えるかもしれない。
1: あのハンディ貸してくれるかもしれないじゃん。まあ、まあ、レンタルしてくれるかもしれない。
0: でもちょっと重いな、それ持って登るわ。ちょっと5合目ぐらいだったらいいかな。
1: あでも GoPro でいいじゃん。
0: 確かに。
1: あオスモでいいじゃん。オスモで。
0: あ確かにオスポケとかあったらいいかも。
1: そう
0: 確かに
1: 俺持ってるし

0: 何軒も並んでて、それぞれのお蕎麦屋さんのそのうちの売りのあの西新蕎麦とか何々蕎麦とか、わさびとあのあったかい蕎麦もあるし冷たい蕎麦もあるし、でそこで、まあ、みんな電車で帰るからみんなビール飲んでんだよ。
1: ああ、はい、
0: そう、そういうのが楽しいよ。それを食レポ的にとっても面白いじゃん。手をあの物取りしといて、うん、あの箸上げはしなくていいから。
1: あ、無理です、一人じゃ無理ですよ。
0: でもちゃんとあの前箸を持ってって箸上げすんじゃん。
1: いや、まあ、そうですけど
0: ここ左手でオズモポケット持って、
1: うん、あ、そう
0: 右手で箸上げ
1: でもブルーちゃんとあれなんでちょっと厳しいから照明も立てないといけないんで。
0: そしたら GoPro 頭につけて。
1: あ、それがまだ確かに一番いいですね。
0: ただ絵がよくわからない。
1: 確かに。
0: あ、4K で撮っといて、
1: はい、
0: 4K で撮っといてトリミングすればいいじゃん。
1: あ、まあそうですね、確かに。
0: まあ
1: そこで今回は、まあ、
0: で
1: けど、まあ、登りたいとは思いますね。
0: 富士山登った後に、
1: はい、
0: 降りてくるじゃん。で駐車場まで行って、で、まあ、ほらお風呂も入れてないし。
1: あ、
0: で富士山っていうのはそう、山小屋の話してちょっと飛んじゃったけど、
1: はい、
0: 山小屋に入って、夕方に入って軽食を出してくれるのね、山小屋が。
1: はい、
0: で、まあ、寝る場所だけ貸してくれるから、そこで雑魚寝して、で、夜中の2時、3時に起きて登り始めてご来光っていうのが基本なのね。
1: はい、
0: 富士山登山の。だから約2日間なんだよ。
1: うん、
0: で、1泊2日。
1: はい、
0: で、その山小屋に泊まって翌日、だからお風呂入れてないから、
1: はい、
0: 下山してきて5合目まで着いて、で今度バスで下まで降りました、
1: はい、
0: 駐車場まで着きました。今度下の健康センター、健康ランド、
1: お、はい、
0: 健康ランド行って、俺 3,40 分サウナに入ってたかな。
1: お、
0: 気持ちいいって言って、みんな出てきて暇になっててなんかイライラしてたけど、
1: うん、
0: 俺だけ30分だからトータル1時間ぐらいずっとお風呂場に行って、
1: うん、健康ランドっていうのがあるんですか。
0: まあまあまあ、大体ほらそういうとこって健康ランドあるんだよ。
1: おー、へ
0: ー、富士山の健康ランド行って、そこで俺は、サウナと露天風呂と行ったり来たりして1時間ぐらい楽しんで、
1: はい、
0: で帰り車で、都心まで帰ってきて最後の一人を降ろして、
1: はい、
0: で俺は戻ってから今度飲み会。
1: どういうスケジュールなんですか。
0: 夜飲み会だったのよ。
1: え、
0: だから3日間で寝たのが仮眠の3時間と、
1: はい、
0: 上の3時間あの山小屋で寝た3時間、
1: はい、
0: のみ。
1: どんなスケジュールなんですか。
0: で3日間
1: それは車運転してたんですよね。
0: 帰りはね、あとあの途中までは運転やってくれた友達が、
1: はい、やばいですね。
0: でも飲み会ってわーってやってたから、
1: どんな3日間ですか。
0: お、体力お化けだったね。
1: 怖いですよ。
0: でライブも気張ってるから、
1: はい、
0: で余裕、まあだから4日間か、
1: はい、
0: ライブも含めると
1: 確かに
0: 楽しかった、うん、
1: すごい
0: 濃密な 2泊してないんだけど。
1: やばいですね、その4日間濃密すぎますね。
0: うん
1: 怖いですよ。
0: それでも平気だった。体力だからすごいつけてた時期、
1: ああり余ってた、
0: ね、それが40代だよ。
1: ああ、
0: でそこから40前半かな、それで、
1: はい、
0: うん、もう元気だった。 今ほら去年膝壊しちゃって言ったじゃん。
1: あ、壊しましたね。
0: であれで体力が落ちてきて、今も膝違和感あるんだけどとか痛いとかあるんだけど、でも歩けるようになったし、階段も降りてたんでしょ今日、
1: はい、
0: 降りれるようになったから、うん、今動き始めてて体力戻し始めてて、
1: あ、戻してるんだ。
0: そう、そんな時期です。
1: へ、
0: あ、チコさん、
1: 何、
0: 来週は体力の話しよう。
1: チコ、もう結構衰えを感じてて、
0: じゃあそれ来週ね。
1: やばいなって思ってるんですよ。
0: はい、来週。
1: はい、ありがとうございました。
2: この番組は音楽アーティストをサポートするネジプラスの提供でお送りいたしました。

皆さんこんばんは。カーライフエッセイストの吉田由美です。この番組は車好きのあなたにも、そうではないあなたにも、車やカーライフの魅力や楽しさを伝える15分間のランデブー。お休み前のひとときをくつろぎながら、あるいはお仕事の帰り道に、毎週月曜日の夜11時30分より15分間だけお耳をお貸しください。こちら調布 FM ということで、オープニング曲は松任谷由実さん、中央フリーウェイに乗せてお送りします。

5月4日月曜日夜11時30分を回りました。改めましてこんばんは、カーライフエッセイストの吉田由美です。今夜も最後までお付き合いください。今もうゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんはお休みちゃんとしてますか？人それぞれね、ゴールデンウィークの過ごし方違うと思いますが、私はですね、自宅でお仕事をしながら、まあ、原稿とかそういったものですとかね、あとちょっといろいろ今後の準備なんかをしていたりとかして、あとお友達たちとお食事に行ったり、そうそう、同業者の、まあ、同学年の人たちやたら多いんですけどもの会がありまして、年に2回ぐらいやってるのかな。で、まあ、今回というかこのゴールデンウィーク中も1回会合がありまして、その中の一人にモータージャーナリストの岡崎五郎さんいらっしゃるんですけれども、五郎さんの番組の TVK の車で行こうのスタジオ見学に行ったりしてました。あとはクラシックミーのイベントとかね、まあ相変わらずいろいろ足を運んでおります。そしてちょっと過ぎてしまいましたが、4月29日は昭和の日ということで、急遽 SNS などで募集して、今日はその中から特に人気の高かった曲を4曲お届けしたいと思います。ということで、まずは同率3位、ノーサイド松任谷由実さん、

松任谷由実さんでノーサイドでした。こちらは1984年の作品ですけれどもね、これラグビーの話ですけど、なんか何年か前に由実さんと松任谷さんがラグビーの、その時は国立の前の時かな、最後ぐらいの試合だったと思うんですけれども、そこで演奏したっていうのを覚えております。なんかその後みんなでお食事に行ったりとかしてました。そしてそうそう、同率3位の3位ですね、親父の一番長い日、さだまさしさん。

さだまさしさんで親父の一番長い日でした。なるほど、こういう曲が入るのかとちょっとびっくりした一曲ですが、まあ、確かにね、さだまさしさんどっちかって言ったら私の中では関白宣言っていう感じがするんですけど、こっちの方がね、あの票が多かったっていうところでちょっとびっくりしました。そして第2位、マイレボリューション、渡辺美里さん。

渡辺美里さんでマイレボリューションでした。この曲私もすごい好きな曲で、ちょうどこの

曲の後のアルバムぐらいかな、もうすごく好きで、ちょっと心が悲しくなった時にすごい聞いた記憶があります。この曲もね、なかなか色褪せない曲ですね。そして第1位、じゃん、異邦人、久保田早紀さん

0: 久保田早紀さんで異邦人でした。これでも納得だな。もう本当でもショーはすごい好きな曲たくさんあるんですけど、もうこのイントロを聴いただけでこの曲がもうパッと浮かぶっていう、多分ほとんどの方がね歌えるんじゃないですかね。世代を超えて多分最近の若い方もこの曲はカラオケで歌ってたりとかするみたいですけどね。あーでも思い返せば昭和すごく素敵な曲たくさんあったななんて思っております。改めてというこちらの4曲をお届けしました。そしてお知らせです。私がアンバサダーを務めておりますインターナショナルオートフィルムフェスタですが、今年のグランプリの受賞作品と、あと、まあ、各賞に選ばれた作品、まあ、最後にノミネートされた作品になるのかな、東京青山にあります松田トランス青山にて5月12日から17日に、上映会が開催されます。まあ、14日には受賞作品関係者のトークショーも開催される予定です。入場無料ですのでぜひお越しください。
1: 今週もあっという間の15分ですが、皆さんいかがでしたか？番組へのリクエストとメッセージは Twitter のアドレスユミヨシダ FM までお待ちしてます。調布 FM のリクエストフォームからの場合は、その他に番組名吉田由美のあなたと私の車時間と書いてメッセージやリクエスト曲などをお寄せください。それではまた来週月曜日の夜11時30分にお耳にかかりましょう。お相手は吉田由美でした。

皆さんこんばんは、イケメンプロデューサーの松並里香です。この番組はイケメンをご紹介するという分かりやすい番組です。俳優さん、タレントさん、モデルさんをはじめ、まあ、カフェとかショップの店員さんなどなど、私がイケメンだ、ハンサムだと思う人を紹介していく番組です。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 改めましてこんばんは、イケメンプロデューサーの松並梨香です。さあ今日のハンサムさはですね、なんと芸人のガメラ渡るさんです。よろしくお願いします。
1: はじめまして、タイタン所属のピン芸人ガメラ渡る、改め渡るんるん、今日はピクニックでございます。お願いします。
0: お願いします。あー、すごい、なんかあの芸人さんとは思えないほどのハンサムさんですよね、すごく。
1: 何ですか、何ですか急にハンサムさんって、
0: はい、なんかちょっとモデルさんとかタレントさんなのかなと思ったら芸人ですとおっしゃったんで、
1: いやまあはい、
0: 結構びっくりしました。
1: え、本当ですか。
0: はい、芸人さん、あのハンサムなことももちろんいらっしゃるんですけど、ちょっと芸人のイメージがちょっとおちゃらけてたりとか、はい、なんかそういうイメージの中すごくおっとりされてて、
1: いやまあはい確かに、
0: なんか芸人さんっていう感じがしなかったんですけども、はい、芸人さんなんですよね。
1: 芸人なんですけど、すいません、ちょっと名前がちょっと
0: はい
1: めんどくさくてですね、
0: はい、
1: ちょっとあのこれ収録日が今4月23日じゃないですか。
0: そうですね、はい。
1: で放送日が5月4日
0: はい、そうです。
1: で僕5月1日からそのタイタンに所属になって、
0: うん、
1: でそのマネージャーさんと話したところ、そのガメラ渡るのガメラっていうのが商標的に問題があって、ちょっと改名しなきゃいけないよってなってる状況で、
0: お、
1: でまだそのちょっと芸名が思いついてなくて
0: 芸名って思いついて
1: さっきちょっととりあえず考えたが、渡るんるん、今日はピクニックで、ちょっと今日は行かせてもらいたいなと思いまして。
0: 素敵です。なんと5月の1日から、タイタン所属になるということで、まあはい、タイタンといえばなんといっても爆笑問題さん。
1: あ、そうですね、爆笑問題さんですね。
0: 大きな事務所に移られるということで、
1: まあそう、はい、
0: だからもう今月この5月は気持ち新たに再スタートということになるんですよね。
1: あ、もうそうですね、もう2年ぐらいフリーでやってたんで、
0: うん、
1: まあ、やっと事務所に入って、まあ、まあプロを名乗れるかなみたいな感じで、
0: 頑
1: 張っていきたいなって感じですね。
0: またどうして、あの例えばお笑いの事務所ってたくさんあるじゃないですか今、
1: はい、
0: まあ、有名なところで言うとその吉本興業ね、松竹さんとか、はい、そんな中でこのタイタンを選んだっていうのは、
1: あ、もう、まあ、理由はいくつかあるんですけど、一つはなんかそのまあその 言うてその、まあ、ちょっとお笑い界の事務所の中では端っこの方、端っこというかまあ端っこからちょっとなんかそのおのおの好きなことやってる芸人さんが結構いて、
0: うん、
1: なんかそれが僕に合ってるかなというか、もうメインストリームでは僕なんかないかなって思ってるんで、
0: うん、
1: 端っこからこう芸能界に弓打ってる感じが好きで、
0: はい、
1: それでまあ入った感じですね。
0: でもこう入りたいと言っても大きい事務所って、あ、どうぞどうぞって簡単に入れないじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね。タイタンはもうなんか今もうその絶対に養成所に行かないといけなくて、
0: うん、
1: タイタンの養成所にだから入って1年間ちょっといろいろ頑張って、まあ、所属できたって感じですね。
0: あ、じゃあまず養成所スタートみたいな。
1: そうなんですよ。
0: あ、まあ、それでも全員が全員入れるわけじゃないんですよね。
1: そうですね、まあ何割かって感じですね。
0: うわー、じゃあもう夢のこのタイタンを勝ち取って5月の1日から、
1: はい、
0: あえてタイタン所属と。
1: そうです、
0: いうことになるんですね。
1: はい、
0: そうなんですね。じゃあそれにあたってガメラ渡るがちょっともう使えなくなるということで、
1: はい、
0: 今ちょっと考えてる最中なんでしょ。
1: そうなんですよ、もう候補がいくつかあって、
0: ちなみにちょっと言える範囲でどんな候補があるんですか。
1: 候補はそのあのフェイントセイヤとかどうですか。フェイントセイヤみたいな、
0: うんうんうん、
1: フェイントセイヤとか、まあ、ちょっと僕自身が無機質な人間なんでクローン兵とかもなんかいいかなとか。
0: おお、カタカナでいくんですね、なんとなくね。
1: そうですね、カタカナもな。
0: でももともと最初からピン芸人なんですか。2人があったのが1人、
1: はいはい、僕はあの浅井企画にいたんですけど、もともと浅井企画にいた時はコンビでした。
0: あ、そうだったんですね、うん、
1: で幼馴染とコンビ組んでたんですけど、
0: へ
1: え、まあ、幼馴染、まあ、解散しちゃって、そっからピン芸人でフリーで始めたって感じですね。また
0: そもそもなんでお笑いやろうと思ったんですか。
1: これは一応高卒で始めたんですけど、
0: はい、
1: 高校3年生ぐらいの時になんかもう結局その全くその学校に馴染めてなくて、
0: うん、
1: ただなんかあれでもなんかセンス風みたいなのをちょっと吹かせすぎたんですよね学校で文化祭で一人で出店出してみたりとか、
0: うん、
1: 友達がいないのにお昼休みの間になんかみんながこうテニスとかして楽しんでるんですよ、
0: はい、
1: で、あちょっと俺も行こうっつって行ってでちょっと僕も混ぜてよみたいに言ってこういいよみたいに言われるんですけどこう20分ぐらいストレッチして筋根管こうなったタイミングでじゃあやるかみたいなそういう感じなんかボケみたいなセンス風を吹かせすぎてちょっと取り返しがつかなくなって始めたみたいな感じですから
0: もうこうなったら全部テレビとかでやっちゃえみたいな
1: やっちゃえみたいなそうですね、
0: なんか他の職業に就こうとかっていうのはなんかもうじゃあ高校卒業してすぐにお笑いの道に行ったって感じですか。
1: そうですね、もうそうですね、もう全く他の職業は考えられたことないですね。
0: わあすごい。じゃあもうあの高校生の時から自分の将来決まってたっていうか。
1: うん、そうですね。なんかもうそもそもやっぱまずその大学に行くのがちょっとなんかもう勉強いいかなって感じで、
0: うんうん、
1: でまあ普通にちょっと働けも多分しないだろうなって感じだった、
0: うん、
1: まあお笑いしかないかなっていう。
0: すごい、やっぱりそこのあの決め方っていうかこれしかないって思いでやれてるっていうのはすごいことですよね。
1: あ、まあまあそうかもしれないですね。それ
0: は、
1: はい、
0: だってやっぱりあの高校生の時、まあ、大学行こうかなとかじゃ就職しようかなとかいろいろ悩む時期なわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: もうそこを笑い一本で行こうって思えたっていうのね。
1: そうなんですよ、もう本当自分がもうまあなんかクラスでは全然面白くないみたいな存在だったんですけど、
0: うん、
1: それが悔しくてたまんなくてですね、
0: うーん、
1: それでまあ始めた感じですね。
0: なんかお笑いもいいけど本当にもなんかモデルさんとか俳優さんとかもなんか私できそうだなと思うぐらいすごく端正なお顔で。
1: 言い過ぎですよ絶対に。
0: いやいや、でもモテるでしょ。
1: モテないです、モテないです僕なんて。
0: 本当ですか。
1: はい、気が利かないんで本当に。
0: いやでもライブとかやった後なんかにこうお手紙もらったりとか。
1: ああ、いやそれもまあなんその芸風がちょっとどっちかっていうとその気持ち悪い系のというかネタも多分そんな好かれるようなネタやってないんでそんなないですね、あんまり僕は。
0: ちょっと一応ネタを見てみたいけど結構なんかシュールな感じなんですね。じゃあ、
1: あ、どっちかっていうとそうですね、シュール系。
0: で今度なんか来月の28日には単独ライブ、これ初めてですか。
1: これ初めてです。
0: お、
1: 6月28日ですねに、ちょっと今までその僕がやってきたネタの中でその中学生がフリーターしか演じてこなかったんですよ、
0: うんうん、
1: でそのなんかそれをもう一人のこう人生としてまとめてその中学生編フリーター編みたいな感じで、まあ、演劇とちょっとコントの間ぐらいでちょっとやりたいなっていうのがずっとあって、はい、それちょっとやらせていただくことになりました。
0: わあすごい、これもう初の単独ということで、まあ、今だから1ヶ月後ぐらいですもんね大体ね。
1: そうです。
0: もう準備はできてるんですか。
1: 準備はもう全くですね本当にやっと会場借りてそのカメラマンさんの方とか、
0: はい、
1: ちょっとお話ししてみた感じですね。
0: 場所はどこでやるんですか。
1: スタジオスペース新宿御苑っていう、
0: うん、
1: まあ、まあ、っていう場所が

0: って、
1: うんうんうん、
0: そこでやりますね。
1: いや楽しみじゃないですか。どんなね渡るさんが見れるのか、
0: はい、はい、ぜひお願いしますね。
1: でちょっとこのライブの話とかまた今後のこととかもいろいろ聞いていきたいんですけども、はい、今日ね桑田佳祐さんの祭りの後という曲をリクエストいただきましたが、
0: はい、
1: これはなんでなんか思い出あります？
0: これその先輩芸人がカラオケで歌ってて、
1: うん、
0: うわすごいなんか染みる。特にお酒飲んだ後とかなんかめっちゃ染みるんですねこの歌、
1: うんうん、
0: なんか男臭い感じもいいし昔っぽい感じもいいんで、
1: うん、
0: でもう僕もよくカラオケとかで歌うんですけどそれを皆さんに聞いてほしいなと思いました。
1: ありがとうございます。じゃあカラオケでもよく歌われるというこの桑田佳祐さん祭りの後を聞きながらお別れしたいと思います。またちょっと来週もいろいろとお話聞かせてください。
0: はい、はい、ぜひお願いします、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね、急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
2: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、スピードを出しすぎていませんか？しまったと思った時には

0: もう遅いのです。スピードは控えめに、十分な車間距離をとって安全運転をお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
1: 総集ミヤビヤプレゼンツラフチャージ
2: レディオ、
3: 皆さんこんばんは。5月4日明けて5日になりました。
4: 月曜深夜はこの番組
2: ラフチャージレディオ。
3: はい、お相手は劇団マーチンド主催川ちゃんこと川本出雲です。
4: 立花相模の神と
5: 楠木エルです。
3: はい、本日も、ね、今週も、はいはい、そうですね、30分間お相手よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
3: ね、いやー、はい、5月ですけども、はい、
5: 始まりましたよ。
3: 始まりましたね。もうあっという間ですね、本当にね。
4: 何があっという間？
3: いや、もうあっという間ですよ。だって
4: 5月入ってからあっという間？
3: いや違いますよ。今年入ってだって一昨日ぐらいが2026年ぐらいの感覚ですけど。
5: 今2026年
3: ですよね。いやもうなんかね。
5: どこ飛んでっちゃったの？
3: どこ飛んでって、いつも君のそばにいるよ。
5: あ。うん、
4: ちょっとあのポリスに電話しよう。ポリスに電話しよう。
3: しなくていい
4: よ。ポリスにね。
3: いつも気持ちはリスナーさんのそばにいるよってことでございますから。
5: よかったね。
3: いやそうですよ、
4: リスナーさんが受け入れてくれるかどうかはリスナーさん次第。
3: そうですね。それかポリスに電話するかどっちかですね。
5: はい、自分で言っちゃったよ。
4: もう頼みますよ。
3: いやもう本当、どうすればいいですかね。
5: はい、はい、というわけでね、今週もこの3人でね、はい、まあ、わちゃわちゃお送りいたしますよ ね、はい、ね、大丈夫そうでしょうか。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
4: そんなゴールデンウィークですよ。
3: はい、そんなゴールデンウィークですよ。通常運転ですよ。
5: はい、皆さんは羽を伸ばしてリラックスできてますでしょうか。うん、まあ、サービス業の方なんかはね、
3: う
5: ん、忙しいのかなとも思いますけれど、
3: う
5: ん、楠木と一緒です ね、頑張りましょうね。
4: エルちゃん今何やってんですか。
5: 私今カンズ企画さんの公演の受付当日制作をやらせていただいてます。
3: なかなか大変ですよね、もうね。
4: いやどう、かわちゃん、
3: はい、
4: なんかどうしたんですか。
3: いやいやいや、
4: 飲んでない、これはわかる、
3: ね、飲んで、いや、うん、飲んでないですか。
4: 飲んでない、飲んでない、
3: まだ 顔に出てない、
4: 出て、だ、で、いや飲んでない、
3: 飲んでないよ、
4: 飲んでないで、これだからどうしよう、
5: ね、今
4: ゴールデンウィークサービス、
3: ゴールデンウィークサービス特別バージョンでお送りしております。
5: そうだったんだ。
4: うん、大丈夫かな。
5: 大丈夫。
4: じゃあポリスじゃない。
3: ポリスですか。
4: ポリスじゃない、これ。
3: ポリスですか。
5: もしかしたら川本さんもね、忙しすぎてちょっと頭が大変かも
4: ね。
3: なんで笑う、大変かもって言って笑うのはおかしくないんですかね。大変かもって言って心配するんだったらまだね。大変かもって言って笑いをこらえながら笑うっていう、もう恐ろしい、恐ろしい娘じゃ。恐ろしい娘だ。
5: 娘ムーブを
4: またかましてくるんですよ。
5: はい、
4: ね、だいたい娘ムーブ、親戚ムーブ出すときは困ってるときです、は
3: い、困ってる、困ってるとき、そのネタに逃げるみたいな。
4: そうそう、ね、それだけバタバタバタバタして頭の中がね、もうフル回転してるんだけど、うん、空回りする可能性がある。川、まあ、
3: いやいや、ま
5: あ、フル空回り
4: って、フル空回り、
3: いや、フル空回りです ね、確かにフル空回りしております。
4: はい、
3: いつもは、
4: そんな忙しいんですか。
3: いつもは空回りぐらいなんですが、はい、フル空回りしておりますね。もうね、ほんとね、
4: ここで言っときますけどね、
3: はいはい、
4: 全国のラジオ番組の、ね、はい、パーソナリティで一番滑舌悪いですからね。
3: うそうですね、
4: うちナンバーワンですから。
3: よく噛んで、はい、よく噛んで喋っております、
4: ね、かおちゃん筆頭にね。
5: お
4: やっぱ何でもナンバーワン取るの必要ですから。
3: そうです、
4: はい、
3: それ大事です。
4: こんなパーソナリティいないですよ。
3: なかなかいない
4: です。ここまでね。
3: そうですね、確かになかなかいないですけど、ね、
4: いないですよ。自信持ってください。
3: ありがとう。ありがとうでいいのかな。
5: ナンバーワンじゃなくてオンリーワンでいいんだよ。
3: いや、あ、それって、はい、ちょっと弊害が少し僕はあると思うんですけど。いや確かにね、はい、否定はしてはいけないと思うんですけど、はい、いいんだよいいんだよで言うと、うん、まあ結果僕みたいな人間が増えるという感じになるんですよ。それが社会にとって平和なのかどうなのかっていう問題があって、
4: はい、
3: うん、ちょっとこうすぐいいとは言い切れないと私自身も思うんですよね。
5: あら、そうだったんですね。
3: 群雄割拠でいいって言うんだったらいいんですけど。 なかなかそういうわけにもいかないじゃないですか。まあ、
4: その卑下しないでください。
3: いやいやいや、もう平和な一市民の皆様に、あの私もその一員としてこう日々精進してるわけですから。
5: おお、
4: まあね。
5: 志が高い。はい、
4: だけど空回りしちゃう。フル空回りしちゃう、
3: ね。そうですね。はい、そう、5月のこの時期はいつもフル空回りでございます。
4: ここの時期だけです。
3: この時期だけです。本当にね、こうピンポイントの時期だけなんですけど、たまたまこう惑星直列のようにこのラジオの時間と私がこうピタッと合わさったと言っても過言ではございません。
4: はい、はい、フル空回りです、これがね。
3: はい、そうです。
4: 今聞いていただいたのがフル空回りのね。
3: はい、そうです。
5: 間違いない、
3: 間違いない、
4: はい、間違いない。もう、はい、もうこれだけ大変なんですよ。
5: そういうことですね、
3: うん、そういうことですね、はい、まあ、そんなね、そういうことです。はい、
4: エルちゃんもそのね、はい、今制作をしてると、
3: はい、そうですね、ま
4: あ、いろんな忙しいかね、忙しいのがあるわけですよ、
5: う
4: ん、
5: そうですよ、はい、まあ来週にはね舞台もあるんでね。
3: そうなんですよね、はい、そこがすごいよなっていう。もうだって来週自分が出るや本番があるとなると、もう気もそぞろというか、ね、うん、今ちょうど夢を見るぐらいな時期ですよね。
5: 夢を見る、
3: 夢を見る、
5: あー、あの夢、ね、
3: 場所が違うとかセリフが出てこないとか、
5: そういうあるあるですね。
3: あと舞台に立ったら、まあ、全部かぼちゃが席に座ってるとか、
5: かぼちゃ、
3: なんか見て横見たら、うん、魚が喋ってるとか、そういう夢を見出すん
4: ですよ、ね、ポレスポレスポレスポレス、ね、幻覚見ちゃって、幻覚見ちゃってるから、
3: あれやばいっていう、
5: ちゃん、
3: 夢です、 夢なんですよ。現実ではないです、
4: 救急車だね、救急車、ちょっと
3: そういう夢、
4: 今自分で何言ってるか分かる、
3: 分かります、
4: 大丈夫、
3: 大丈夫、よかった
4: よかったよかった、
3: ちょ
4: っと救急車、
3: 夢です、夢、現実ではありません。
4: ほら、否定すればそれだけどんどん危なくなってくるからね。
5: ね、
4: 川ちゃん、
3: まあ、見てませんか、そういう夢。
5: 見てないな。
4: 仲間にちょっと引き入れようとしないでください。
3: いやいやいや、まだまだですね。
5: そういう夢を見ないと役者じゃないってか。
3: いや、そんなことはないんです。
4: いやいや、そこまで見ちゃうとやばいんですよ。
3: そんなことはないんですが、はい、いや、まあ見るよって、あなたももうすぐ経ったら見るよっていうことです。
5: いや、怖いこと言いますね、本当に。そうやって後輩ビビらしてね、もう全くね、
4: そう、それだけ母ちゃんも、ほら母ちゃんの場合お仕事もあるしさ、うん、
3: まあまあまあ、ね、
4: 対人っていうお仕事もあるし、
5: まあ、ね、でも言うて立花さんも今大変な時期でしょう、う
4: ん、いや、あの母ちゃんほどでもないですよ。
3: いやいやいや、
4: こうにはならないですから、
5: 私、あ、うん、
3: だからこう、なんて言うんでしょう、こう、うん、だから最初にこう私がね、こう、こう
4: 毒を出してて、ね、
3: あえて毒を出すと出てて、はい、こう自分も毒出そうとしてたんだけど、あ、
4: もうその毒が毒じゃないじゃんと、
3: いいや、あの私のターンじゃないんだっていうふうになるわけですよね、う
4: ん、
3: う
4: ん、あのまともなんだと、
3: うん、そう、私はまともなんだ
4: って、そうそうそう、川ちゃんのおかげでね、
3: なるわけです、
4: はい、
5: こう、そっか、助け合って生きてる
3: んですね、助け合って生きてる、
4: 共存なんです、共存ね、
5: 仲良しで何よりです。
4: いやいやいや、エルちゃんもですからね、入ってますからね。
3: そうですよ、
4: もう、うん、エルちゃんもね、
3: なんで外からみたいな、もうあなたもこっち側の人間ですよ。、
5: ね、ちょっと違うかな。
4: まあまあまあまあまあね、そうなんですよ、まあエルちゃんがね、
5: はい、
4: 今制作中っていうのもあるんですけど、うん、はい、これ開けて5日になるんですよ、
3: はい、
4: 5日がですね、
3: はい、
4: あのうちの祖師宮ビアが、
3: はい、
4: 東京都のね、
3: はい、
4: 江東区にある、
3: はい、
4: ね、あの夢の島熱帯植物館ってとこあるんですよ、
3: う
4: ん、
3: はい、
4: ここで一つイベントがあります。親子チャンバラ、
3: あの、
4: お父さんとか、ね、お母さんとか、あと子供に、
3: いい
4: ですね、うん、まあ、ちょっとチャンバラの、まあ、あの要素を入れて、
3: うん、はい、
4: 例えば叩いたら謝ってないダメだよって、
3: うん、
4: で新聞紙で刀作るわけですよ、
3: はい、
4: それを、ね、手加減しないと壊れちゃうよって、物が壊れちゃうんですよ、うん、まあ、そういうイメージでやる一つイベントがある、うん、
5: それって子どもの日だから、
4: はい、子供の日 で親子で触れ合いましょう、
3: あ、いいですね、
5: 素敵ですね、
4: 毎年ねやってて、うん、でまたあとゲームコーナーとかやります、
5: うんうん、
4: これ明日、あの今日かも、明けて今日だから、
3: そうですね、
4: 寝坊しないようにしないと、
5: はい、本当ですよ、
4: ね、そうです、エルちゃんもね、本番なら寝坊しちゃダメよ、
5: はい、ね、もちろん。
4: これ5日なんです。
3: はい、
4: はい、でこの9日に、今週の土曜日なんですけども、
3: う
4: ん、
3: はい、
4: 今度は私がお世話になってる振り付けの先生と、ダンスカンパニー主催の米山先生っているんですけども、
3: はい、
4: の、ダンスカンパニーの発表会っていうのが5月9日にですね、うん、まあ、これちょっと横浜市、神奈川県の横浜市、うん、
3: はい、
4: ね、あの広報局っていうとね、ピンとこないかもしれないんですけども、いや電車でいうと 東急東横線、綱島駅っていうのがあるんですね。そこから歩いても行けますし、今ちょうど新綱島駅っていうのもできました、数年前に、そこの新綱島駅からも直結のホールなんですね。

0: 気直結は嬉しいですね。
1: すごいですね。
2: 雨に濡れないね、うんうん、そこで一つあの It's Showtime Part 1ね、そういう形でね、ダンスの発表公演なんですけども、うん、橘はバラエティー班として、まあ、踊れないし歌えませんから、エルちゃんみたいに歌えませんから私は、
0: う
2: ん、
0: ほうほう、はい、
2: ね、
0: でもバラエティー
2: っていうので、はい、ちょっと面白おかしく使っていただいております、う
1: ん、お
0: それは盾ですか。
2: 盾は全く関係ありません。
0: なんだって、
2: はい、ピンのお笑い芸人さんをねちょっとギャグちょっとやったり、
0: うん、
2: はい、某有名な NHK の朝の連続ドラマ小説の名場面のちょっとそういったものをやったり、うん、それをちょっとコメディチックに 見れるんじゃないかなと。
0: そんな立花さん見られるのってレアなんじゃない？
1: レアですね。普段あんまりそういう感じではないですね。
2: そう
1: ね、
2: 役者は何でもやんなくちゃいけないんです、
0: ね、
1: 確かに
2: 自分のイメージを壊さなくちゃいけないです。
0: いや、
2: それを楽しんでやるわけです。
0: 面白いです ね、うん、ね、
2: それが5月9日の土曜日に、夜1回だけなんですけどね、
0: うんうんうん、
2: 開演が17時30分ね、うん、まあ会場はこれ面白いんですけど17時5分っていうね、微妙なポイント、17時5分会場、17時半開演、
0: はい、この5分で一体何が、
2: これこれ制作の目線から見たらどうですか。
0: へえ、
2: ね、制作ね、今もやってるね、エル、ね、ちゃんから見たら17時5分会場、17時半開演、まあ、スタート、
0: どういうこと。
2: この5分、
0: この5分
1: あれなんですかね、ホール的なこう制約があるのかなとか、なんか考えちゃいます ね、うんうん、
0: 特になんだ制作的にそうする理由が今のところ思い当たらないから逆に興味深いですね。
2: なるほど、
0: もし、ね、もし現場入ってそういう話聞いたらぜひ教えてほしいぐらいです。
2: そうそう、ね、確かにね、うんうん、この5分は何だったんですかって ね、はい、
1: そうですね、
2: ちょっとお伝えしていきます。でこれ、まあ、自分なんかはね、まあ、一つこうアンサンブル程度なんですけども、これはね、AKB さん、元 AKB さんなのかな、
0: うんうん、
2: でね、著名な方も出られます、
0: はい、
2: あとはもういろいろとね、歌がやっぱ歌って歌えるといいなと思うんですよ。
1: そうですね、
2: はい、踊り見てて踊れるといいなと思うんですよ、
0: うん、
2: でそういう方と、あとはねこう今日本歌謡曲をリードするその司会者のね、
1: お
2: これはね西織東さんって言うんですけど、
1: うん、
2: いやすごい面白いです。よくね歌謡曲の前で前説をしています
1: ね、
2: うん、はい、今日も酒をたらふく飲んで一人布団にで寝る川本出雲が歌います
1: 、ね、昔のあの
2: そうだったじゃないですか、
1: 歌謡ショーとかあと歌番組とかって必ずありましたよね。
2: それの今ほとんど引っ張りだこの方です、この西織さんって。面白いですね、ね、そのこう工場前説なんかも楽しみにしていただけんじゃないかなと。なのでね、ぜひとも面白い、まあ、ダンスの発表会公演なんですけども、はい、なんかねダンスだけじゃないとこも楽しめますので、これしかも2000円なんです。
1: あ、安いです
0: ね、
2: はい、こういう方々が出ましても2000円なので、ぜひとも、まあ、ちょっとね遠方の方にはね、
0: うん、
2: 横浜市というところね、今回の会場どうかなと思うんですけど、そんなに遠くないですから、
0: う
2: ん、
0: そうです、はい、渋谷から
2: そう、
0: ね、電車で1本ってことですね。1本
2: で行けます、行けます。なのでね、そのあたりもご興味ありましたらと思います。で今度5月、これ9日なんです、
1: はい、
2: 5月10日の日曜日、
1: はい、
2: これも毎年恒例でね、はい、お声掛けしていただいてます、うん、日野新選組祭り、
1: あ、
2: はい、前の日ちょっとね、楽しませていただいて、
0: うん、
2: 10日日曜日はいつものようにチャンバラの演舞をさせていただきます。
0: ほら忙しいじゃないですか。い
1: や、すごいですね。
2: もう明日からちょっとも
1: う毎日違うことをやってるっていう、すごい、それはもう、う
2: ん、ね、でもまあそれは幸せなんですよ。
1: いや、まあ確かにそうなんですけど
2: ね、エルちゃんもそうでしょ、
0: うん、幸せですね。
2: カワちゃんもそうでしょ。
1: もちろんです。
0: うん、
1: あれ今おかしな、うんって、
2: いやいやいやいや、
1: うん、うんのはずじゃない、うんっていう、イントネーション間違ってますよあなたっていう感じなんですけど、
2: まあね、
0: まあね、
2: はい、ポリス、
0: あ、ポリス、救急車、
2: 救急車、ポリス、まあまあ大丈夫、
1: 大丈夫です。
2: じゃあこの辺で一曲、
1: そうですね、
2: 川ちゃん、ちょっとね、今日聞かせたいわけですよリスナーの方に。
1: いや、これはって、もうそうなんですよ、川ちゃんの思いでございます、うん、
2: 月曜日のゴールデンウィークね、真っ只中のゴールデンウィークの月曜の深夜に、はい、この曲を絶対聴かせたいと。
1: そうです、
2: はい、
1: なんかハードル上がっちゃったな。
2: その心は、
1: はい、その心は、
2: はい、
1: はい、皆さん穏やかに、お聴きください、はい、
2: あ、まあ、放送事故です、
1: はい、放送

0: 事故です。はい、ありがとうございました。
1: こんなんが放送事故だったら、はい、もううちらの番組放送できないレベルですよ。
0: トワちゃんの
1: 放送事故がずっとこう喋ってる状態になっちゃいますからね。いやまあまあそれは さておきでございますよ。
0: 日本一噛むパーソナリティです
1: か。今噛んでしまいました。はい、まあ、仕切り直しじゃないですけども、
0: はい、
1: 今週はね、川ちゃんセレクトでございます。川ちゃんのね、好きなね、映画の主題歌でもあったんですけどもね、お聞きください。畑本博さんで水彩の月です。どうぞ。

0: お聞きいただきましたのは畑基博さんで水彩の月でした。
1: これはあの先ほど映画の曲っておっしゃっていましたけど、ね、何の映画ですか？
0: アンという映画の、うん、まあいわゆる邦画というか日本の映画なんですけども、はい、もう結構前になりますね。あのキキキリンさんの、もうと多分遺作になってんじゃないかな。もう最後の映画ですね。本当晩年に近い時の映画なんですけど、あのハンセン病のねお話なんですよ。ですごくこう今ね結構あの動画とかサイトとかでも見れますんで、ぜひ見ていただきたいなと思う。私がこう人生の中でベスト5の映画の1個なんで、もう本当にもうあれですよ。もう
2: ただ飲んだくれてるだけじゃないですね。
0: いやただ飲んだ、うん、ありがとうございます。もう一回言ってもらっていいですか？
2: え、飲んだくれてるだけじゃないんです
0: よ
2: ね。
0: いやそうなんですよ。
2: いや褒めてないよね。
0: いやでもね本当いい映画なんで、はい、でもこの主題歌がすごくねあのやっぱりいい映画って音楽ともリンクしてるなっていうのがありますじゃないですか、ね、それがすごくやっぱりここの作品でもなってるんで、うん、個人的に大好きなんですよね。でこうちょっとね前半でもお話しましたけど、こう疲れた自分の心にこう染み入るような、はい、癒す音楽みたいな感じになってるんで、うん、今回この曲を選ばさせていただきました。
1: はい、
2: さすがね、時々いいところあるよね。
1: そうですね、
2: 時々いいところあるね。
0: 前の部分はいらないです。いいところあるよねだけ言ってください。
2: は
0: い、
2: 時々
1: 時々ね。ね、まあ、はい、ゴールデンウィークなんでね、あのお休みの方とかはぜひ映画とかも見ても楽しいかなって思うんで、今のアン、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただければと思います。はい、私もちょっと気になるな。
0: そうですね、ひらがなでアンって、本当にシンプルなねタイトルなんですけどもね、
1: ぜひチェックさせていただきます。
0: はい、ぜひお願いいたします。
2: ね、本当にねもう忙しい、ね、前半にちょっと忙しくて、ね、バタバタっていうのありましたけども、なんかこう忙しくなって、その何忙しいレベルってあるじゃないですか。
0: あります
2: ね。あ、ちょっと忙しくなってきたな、
0: はい、
2: ちょっとやばいかな、はい、いやこれ無理でしょうみたいな、はいはいはい、そういう段階が多分、ね、はい、あると思うんですよ。
1: あります。
2: でこのマックス、
1: はい、
2: マックスに来た時ってもう開き直る、
1: うん、
0: そうですね、
2: 開き直る、
0: もうそれしかない。
2: そうそうそう、
0: もう考えても何も、うん、なんか解決しないんであればっていう、うん、
2: なんかさ、ね、こう逃げ道ないからもう突き進むしかないでしょ。
0: そうです、
1: ね、はい、うん、全くその通りで、無理はなくてやらねばならぬなんで、うんうん、どうにかして抜けないといけないんですよね。うん、目の前にズタボロになっちゃう茨があったとしてもさ、突き進まないと、だって待ってるわけですからね、そこに公園とかね。
0: そう、 そうですね、ゴールが決まってますからね。なんか先延ばしとかできないですもんね。
1: はい、
0: あのゴールが決まってるからちょっと後でっていうわけにいかないから、はい、やっぱりもうそこはね頑張らねばならぬっていうのはありますね。確かに、
2: そのゴールがほら時間があるとさ、まあまだあそこのゴールでしょ
0: なんで、はい、そうなんですよね。
2: これが時間っていうものとさ、はい、ね、こう待ってくれない、
1: はい、
2: それがどんどんどんどんねこう進んできた時にやべえ、もうこんなんだ、やばいやばいやばい、
1: うんうん、私がよくなりがちですね。
0: 私もなりますね。も
2: ういやこれみんななるでしょ、リスナーの方もなってるんですよ。ま
0: あ、そうですね、う
2: ん、仕事とかのさ、資料集めとかさ、ね、プレゼンのね資料作んなくちゃいけないとかさ、うん、何かしなくちゃいけないけど、いや明日なろね、明日でいいかな、うん、とかさ、そういうの気持ちは多分人間あるんですよ。
1: うんうん、もうちっちゃい頃からそうですもん、学校の宿題
2: なるほどね、最後夏休みとかね、
1: 夏休みの宿題、私は最終日にまとめてやって終わらなかった分はしょうがねえな、
2: そうそうそう
1: っていうタイプでした。
2: だからあの寝坊とかした時にね、
1: はい。

0: 朝寝坊した時に、
1: はい、
0: 何もうあのもう開き直っちゃって、はい、いいかななのか、はい、なんとか
1: していこう
0: 理由付けするかなみたいな、うん、あるでしょ。
1: ありますね、
0: うん、なんかちょっと朝起きたらちょっと体調悪かったとかさ、うん、あのそれなのかもう逆

0: そうですよね、
1: なんとか。
2: そうですね、
1: そういう風に自分がそうなっちゃうんだろうね、きっとね。うん、
2: そうですね、確かに。
1: だから
2: そうで、ね、実際ね、動くとこう意外になんとかなるもんですからね、うん、特にお芝居の準備なんかこう人とのこう交わりみたいなところがあるんで、こう意外にこう助けてくれる人とか、うん、意外にまあでも自分でやんなきゃダメなことはね、うん、やっぱりタスクはたくさんありますけども、うん、でもそれでもなんとかなったり、うん、今までなんとかなってたから今回もなんとかなるだろうとか、うん、やっぱりそういうのはありますよ、うん、ね、そうだね、物理的になんともならないのとかね、確かにありますから。
1: 確かに、
2: そうだから何を優先順位つけてやるかっていうのがね、すごく大事な、そう、舞台美術とかになるとね、もう塗料の乾きの時間考えるとこれを先にやんないとダメだなとか、こう、はいはい、音がやかましいからこれ先にやっとかないとって、これは夜、うん、事務的な作業はね夜中でもできるなとか、いろいろこう考えながら打つ、これも同時進行でこれを考えながらって、もうとりあえず風呂入るかみたいな感じになっちゃう。
1: 確かに、そう、一回リセットしよう、
2: 一回リセットしよう、ね、
0: そ
2: う
0: そ
2: う
0: そう、煮詰まった時それが大事なんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: あ、今ちょっと仮眠しようとか、そうそうそう、私もやります、
1: うん、ねえ、だからね、あの料理としてですね、うん、何をこう並行できるのか、うん、先に何をやっとくのかとかさ、
2: うん、そうですね、下準備がっていうのがどうしても どんな仕事でもありますけどもね、う
0: ん、まあ私結構焦がすんですけどね、並行して作業してね、うん、
1: でもほら焦げたものでもなんとか食べられるとかさ、
0: なんとか
1: いけるじゃんみたいな、
0: ね、はい、こうやってナイフでさ焦げた部分だけ削ぎ落としてってやりますもん ね、
2: そうそうそう、
0: それと一緒、
1: なんとかなるんですよ、
2: なんとかなる、
1: そう、でもなんかそうなんとかなる、うん、ね、日常のなんかキュウキュウしてるね、あの時をこのゴールデンウィークっていうのはちょっとでもさ、うん、あの時間をね、うん、有意義に過ごせる人はね、うん、してリフレッシュして、ね、また
2: して
1: ゴールデンウィーク後にね、うん、
0: はい、
1: またちょっとこういい気持ちでスタートできて、うん、でまた救急になるかもしれないけど、
0: う
1: ん、まあ、そのあたりはね、うん、ちょっとリラックスタイムっていうのを ね、ゴールデンウィーク、
0: 逆にサービス業で今お忙しい方はこのゴールデンウィーク乗り切って、うん、よっしゃーって解放されてリフレッシュしてください、
1: うん、確かにね、
0: 私と一緒にね、
1: そうだよね、でまたほらまだまだエルちゃんの場合ちょっと救急の時間今月ぐらいまで続きますから
2: ね。
0: そうなんです、私5月はね最終週にならないとちょっと体が開かないっていう、ね、
2: それまで売れっ子だ、
1: 頑張ってください、
2: そうですね、は
1: い、
2: ね、
0: なんとかなるんで頑張りますね、
1: はい、というわけでね、本日も30分間お話ししてきましたけども、はい、本日もこれで終わりにしたいと思います、
0: はい、
1: ね、なので番組の終えては、
2: はい、劇団マーチンド主催川ちゃんこと川本出雲と
1: 立花相模の神と
0: 楠木エルでした。
2: 来週もお楽しみに。
1: この番組は日本の伝統と文化を普及する相州みやび屋の提供でお送りいたしました。

坂上と魔法のラジオ。この金色のラジオは電源を入れると夢や希望にあふれる人を呼び出せる魔法のラジオです。今日はゆうりさんを呼び出してみましょう。

0: ゆうりの小話。この前小学4年生の子供の学校で10歳の集いという行事があって見に行ってきました。初めて参加したのでどんなものかよく分からずに行ったんですけど、これがもうすごくいい行事で本当に行ってよかったなって思いました。ステージでは将来の夢を発表する時間があって、その時に初めてちゃんと夢を聞いたんです。息子の夢は警察官でした。行事が終わった後にどうして警察官なのって聞いてみたんです。そしたら息子は剣道をやっているので憧れている先生が警察官でいるんです。その先生みたいになりたいって初めて教えてくれました。それを聞いた時に困っている人を助けたいっていう気持ちがあるんだなと感じてとっても嬉しかったです。その後10歳のありがとうという歌を4年生のみんなで歌ってくれました。私はその歌を実際知らなかったんですけど、ちょうど保護者席の一番前で見ていたら私の目の前にちょうど自分の子供が立って歌い始めたんです。曲の最後に歌詞の中でありがとうありがとうっていう歌詞があって、息子がだんだん顔が赤くなってそのまま泣きながら一生懸命歌ってたんです。その瞬間を見た時にああこれダメだと思って、あんまり普段私は人前でこう涙を見せたりするのは得意ではないんですけど、その時ばかりはとっても号泣してしまいました。それぐらいこう気持ちがまっすぐ私に届いたんだと思ってます。だから私も普段配信で応援してくれるリスナーの皆さんにちゃんと伝えたいなと思いました。いつも私のそばにいてくれて、そして応援してくれて本当にありがとうございますっていう、ちょっと照れますけど、以上ゆうりの小話でした。
1: もういろんなまっすぐな気持ちもそうですし、歌の力も

0: もそうですし、その将来の夢っていうのを知ったその思いっていうのもそうでしょうし、
1: はい、
0: 身近にいる人のことって意外にわからないことって多かったりすると思うんですけど、
1: そうなんですよね。普段一緒に過ごしてると、うん、夢って何とかって会話にあんまり出てこないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 毎日に追われてしまうので、
0: うんうんうん、
1: で私もこう子供のもっとちっちゃい頃はこうファンタジーな夢ってあるじゃないですか、何々マンになりたいとか、
0: はいはい、
1: なんかアニメのキャラクターになりたいとか、そういう夢は聞いたことあったんですけど、
0: うん、
1: ちゃんとしたこう将来を見据えた夢っていうのは知らなかったので、そうステージの上でマイクでこう語ってる自分の子供を見てわーっと思ってちょっと感動しました。
0: じゃあそんなですね、温かいお話からスタートしましたが、ゆうりさんぜひ自己紹介からお願いできますか。
1: はい、君の毎日を癒しと笑顔の一日にをテーマに配信活動をしているゆうりと申します。1096日間の毎日配信で培ったリスナーさんのリクエストに応える形でお届けする歌や日々の生活に寄り添う癒しをお届けできることが強みです。現在は歌特化ライブ配信アプリのカラーシングで平日のお昼のみですが配信しています。お昼休みや移動中、またお仕事の BGM として聴いてくださる方が歌やトークでちょっとしたハッピーを感じていただけるような配信をお届けできるよう心がけています。
0: はい、ありがとうございます。歌を中心に配信をされていらっしゃるっていうふうに今お話をされていましたけど、
1: はい、
0: 歌はどのぐらいからやられていらっしゃるんですか。
1: 歌は活動としては2020年からカラオケアプリのポケカラっていうアプリがあるんですけど、それで歌ってみたみたいな投稿ができるんですけど、それを始めたことがきっかけですね。
0: その歌ってみたをやってみようと思ったきっかけって何だったんですか。
1: はい、きっかけは YouTube とかで歌の練習をしようとか、なんかカラオケに行くときにこういう曲歌いたいなとか思って聞いてたりすると広告が入ってくるんですよね。
0: ああ、はい。
1: でポケカラの広告が何度も何度も来るので、ちょっと入れてみようかなみたいな感じでダウンロードしたのがきっかけなんですけど、そうカラオケに行けなくなっちゃったんですよね、コロナになっちゃって。そうなんですよ。それでカラオケに友達とかと行けなくなって、あ、そういえばポケカラ入れたからちょっと歌ってみようかなみたいな、そこがきっかけで始めました。
0: カラオケよく行ってらっしゃったんですか。
1: いや、月に1回カラオケが大好きな友達がいて、その子が休みの日に行こうよって誘ってくるので、それで行ってたぐらいなんですけど。
0: ああ、じゃあ本格的にこう音楽をやっていたというよりは、そのお友達に誘われてカラオケ行ってっていうところからスタートされていたと。
1: そうですね、カラオケも頻繁に行くわけではなく、まあ、歌うのは好きだったんですけど、
0: うんうん、
1: 例えばバンドをやってたとかオーディションに出たことがあるとか、そういうのは一切なくて、音符も読めないし楽器もできないです。はい、
0: いきなり投稿してみようって逆に勇気あるなと思ったんですけど、
1: 最初は恥ずかしくてできなくて他の方の歌を聞き漁ってたんですよ。でも投稿にコメントが書けたりするんですね。で、自分も歌ったらもしかしてこういうコメントをいただけるのかなって思って勇気を出して投稿したら、やっぱりたくさんの方からコメントをいただけて、でそこからハマってリクエストとかをいただくようになって、でそのリクエストに応えて歌を出すと、またそこから新しい方がリクエストしてくれてっていうので、ずっと続けてきたっていう感じなんですね。
0: どんな歌をリクエストを受けることが多いんですか。
1: 初めて出した曲は手島葵さんの明日への手紙っていう曲を、ドラマが好きで聴いてたので出したんですけど、
0: はい、
1: そしたらあのジブリ映画のテルーの歌のリクエストを初めていただいたんですね。多分声に合うと思うからぜひ覚えてくださいって言われて歌って、そこからずっとあのジブリ映画の曲をリクエストいただいて歌ってたっていう感じですかね。
0: ジブリシンガーだったわけですね。
1: になっちゃいますね。一曲も歌えなかったんですよ、初めは。ジブリ映画も正直言うと千と千尋とかもののけ姫さえも見てなかったような本当に知らなかったんですけど、徐々にその聞いてくださる方のリクエストで知って覚えてってっていう感じで、今は結構何曲か歌えるようになりました。
0: やっぱりそういう歌のリクエストが多かったりするんですか。
1: そうですね、バラードが最初の方は多かったんですけど、
0: うんうん、
1: 最近はちょっとキラキラした

0: アイドルソングっていうわけじゃないんですけど、なんかハニーワークスのファンサとか、B コマチのサインは B とか、ああいうなんかコール&レスポンスがあるような曲もリクエストされてチャレンジして歌ったりはしてます。
1: あ、もうライブの大定番みたいな感じですよね
0: そうなんですよね。ちょっと初めは恥ずかしかったんですけど、皆さんがすごい喜んでコメントで反応してくださったり、ギフトでこう盛り上げてくださるので、こっちもちょっとすごい気分が良くなってよく歌うようになりました
1: いや、そうやってこうご自身も楽しみながら配信活動を今はやっていらっしゃると。
0: はい。
1: 平日のお昼って先ほどおっしゃってましたけれども、
0: はい、
1: 12時から1時の間くらいな感じなんですか？
0: だいたいお昼の11時から1時ぐらいで配信をしてるんですね。で、その後用事がなければちょっとおしゃべりしたりして、まあ、2時ぐらいまでやることもあるんですけど、だいたいは11時から午後1時の2時間ぐらいを目安に配信しています。
1: じゃあ配信以外で、はい、こうどんな活動してきたかみたいなのって何かあったら教えてもらえますか？
0: 配信以外ですか？本当に配信しかしてないんですけど配信の中で今事務所に所属させていただいてるんですけど、その事務所のイベントとしてポスター広告に載ったりとかっていう経験はあるんですけど、基本はあの配信の中でイベントに参加したりしてっていう感じですかね。
1: そのイベントの中で買ってこの広告で出ていく。
0: そうです。
1: いただいたお写真というかアーシャというかが、
0: はい、
1: 結構こうデザインあふれる絵だったんですけれども、
0: 宝石ついてる。
1: そうですね。
0: なんですよね。
1: ああいう感じで、載ってらっしゃるんですか？
0: そうですね。全部ではないんですけど、一番最初に載せていただいた JR の駅構内の広告は宝石ついてる感じで、背景は白で、なんか赤がいけないって言われて、私今赤の背景使ってるんですが、赤がダメで。
1: そうなんだ。
0: そう、背景だけ白にして出していただいて、ショッピングモールさんの方のポスター広告の方は切り抜きっていうんですかね、立体的に切り抜きだったので、ちょっとまた違う感じの衣装に変えていただいて、イラストレーターさんにお願いしたものをあの提出して作っていただきました。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい。
1: 自分で見に行ったりされました？
0: それが遠くて行けなくてですねそうなんですよ。なのであのリスナーさんで近い方とかに行ってもらって、動画で撮影していただいたものとか、あと写真撮っていただいたものをすぐ送っていただいてっていう感じですかね。
1: あ、まあ、じゃあこう配信の中で皆さんと協力してもらって、イベントでも手に入れて、 その結果も配信の皆さんに力添えをいただいて、
0: そうです、
1: 知ると
0: そうなんです。
1: でも素敵な関係が築けてるんですね。
0: それも楽しかったですね。どこどこの場所の広告は誰々さんが行くとかって担当を決めて、じゃあ私はここに行くねとかってみんなで配信の中で決めて、手分けして見に行ってくださって、どこの会場もみんな見れたっていうそんな感じでした。
1: すごいな。すごくなんかこう温かい感じのルームというか、いい方々がこう集まってるんでしょうね。
0: そうですね、優しい方が多いですね。カラー戦具結構治安がいいって言われててこう優しいこうアットホームな雰囲気の方が多くて、あの配信してる側もすごくやりやすいです。
1: ではゆうりさん、魔法のランプならぬ魔法のラジオにちなんだご質問をさせてください。
0: はい。
1: まず最初に今叶えたい夢とか目標、それが何か教えていただけますか？
0: はい。オリジナルソングの制作と、あとラジオドラマを実現することがすごく目標としてきたことで、この坂上さんの坂上と魔法のラジオに出演することもずっと楽しみにしていた夢の一つなんですね。
1: なんと。
0: なので、そうなんですよ、もうアーカイブも見させていただいて。
1: ああ、ありがとうございます。
0: そうなんです。なので、あのまさに私今この瞬間に夢が叶ってるんですよ。
1: すごい嬉しい。
0: あの今まで頑張ってきた目標って夢が叶ってる瞬間ではあります。はい、ありがとうございます。
1: いやいやいや、逆にありがとうございます。なんかすごい、
0: いえいえ、とんでもないです。
1: 嬉しいこと言っていただいて、
0: なので初めてこう今お話ししてるんですけど、わあ本物だって思ってました

0: そんな風に思ってもらえるんですね。
1: はい、そうです。聞いてたこうリスナー側なので。
0: 嬉しいな、はい、ありがとうございます。やっぱりこうこのラジオドラマにご自身の曲をしていきたい。
1: そうですね、このラジオドラマのお話は配信来てくださるリスナーさんが教えてくださったことなんですよね。こういうプライズがあるよって、カラーシングに唯一あるイベントでパール杯っていうのがあって、そのイベントに入賞するとパールっていうのがいただけて、それを集めるとラジオに出演したり、まあ、楽曲作ってドラマ化されたりっていろんなプライズの中で選べるんですけど、その中でもう私この楽曲とラジオドラマとラジオの出演、この3セットのプライズが本当に魅力的で、いやもうそれやりたいって言ってみんなにその場ですぐ宣言して、私これ作りたいから頑張るねって言ってずっとイベント頑張ってきたんですね。なので本当に今日嬉しく思ってます。
0: こちらも嬉しいし、そのもうご紹介くださったリスナー様、本当にありがとうございます。じゃあこの夢をですね、ラジオドラマをこう作っていくっていうこの夢をですね、叶えるにあたって、
1: はい、
0: 誘惑してくるものとか負けそうなものとか、
1: うんうん、
0: まあ、アラジンでいうところのジャファーに当たるものが何か教えていただけますか。
1: はい、誘惑はやっぱり毎日配信してるとこう疲れてる時とか気持ちがこう沈んで落ち込んでしまってる時っていうのがどうしてもあるんですけど、そういう時に今日配信休んじゃおうかなとかってやっぱりちょっと弱い自分が出てしまうんですよね。それがまあ誘惑かなって思ってます。毎日配信してるといつもいつもこう元気いっぱいではいられない時もどうしてもあるので。
0: そりゃそうですよね。
1: そうなんですよね、
0: まあ、人間だからやっぱり毎日ずっとハイテンションっていうのはかなり難しいと思うし。
1: そうですね、でもそれでもやっぱり配信ボタン押す時にそういう気持ちがあるとやっぱ怖いんですよね。今日誰か来てくれるかなとか、こう最初つけてすぐ人が入ってきてくれればわーってハッピーな気持ちになれるんですけど、やっぱ毎回そうじゃない時もあるので、やっぱリスナーさんがね、来てくれた瞬間は、ああ、気をつけてよかったって思えるので。
0: じゃあ、あれですね、ジャファーとは言いますけれども、
1: うん、
0: 配信スタートしてみんなが来てくれたらすぐやっつけられるジャファーっていうことだから。
1: そうですね、それはありますね。
0: まあじゃあ、このジャファーもあっという間に倒せるジャファーっていうことで。
1: そうかもしれないですね。
0: はい、じゃあ今度はですね、
1: はい、
0: この夢を叶えるにあたって応援してくれる人とか物とか、うん、アラジンでいうところのジーニーは何か教えていただけますか。
1: はい、やっぱりいつも配信を支えてくれてるリスナーさんですね、うん、楽しい時はもちろんなんですけれども、やっぱ辛い時とか苦しい時配信してるとたくさんあるんですけど、そういう時でもこうそばでこう見守ってくれたり、こう寄り添って優しい声かけしてくれたり、自分たちがいるから大丈夫だよみたいな声かけしてもらえると、そばにいないようでずっと見守り続けてくれてる温かい存在があるので、
0: うん、
1: そこはすごく応援になりますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: では子供はですね、このジーニーを呼び出すようなあなたにとっての魔法のランプ、うん、これが何なのか教えていただけますか。
1: そうですね、先ほどとちょっと被ってしまうんですけど、リスナーさんの存在と、あと配信っていう場所ですね、
0: はい、
1: ライブ配信っていう場所ですね、応援してくれるこうリスナーさんの言葉とか存在がやっぱ夢に向かっていく私の一番の原動力になってるので、配信でこの自分の思いだったり歌を届けながら少しずつ夢を形にしていける大事な場所でもあるので、毎日配信するその積み重ねが今回のように夢を叶えるこうきっかけになるなとは思ってます。
0: ではですね、もう普段は夢を叶えるためにどんな行動をしていくのかっていう質問をしてるんですけれども、
1: はい、
0: こう夢が叶ったっていう先ほどおっしゃってくださったので、
1: はい、
0: ちょっと違う質問をしてみたいなと思います。
1: はい、
0: ラジオドラマ、
1: はい、
0: 出てみたいですか？
1: 出てみたいっていうのはどういうことですか？
0: ご自身が、
1: はい、
0: 役者として、
1: 役者ですか？あ、声のですか？
0: はい。
1: いや、ちょっと考えてなかったです、それは。
0: そうなんですね。
1: はい。でも今の率直な意見は、うん、こう誰かに演じてもらいたいなっていうのが率直な意見かもしれないです。はい。
0: 他の方が演じてくださってどんな風になるかっていうのを、うん、まあ、楽しみにしていただくっていうような形ですね。
1: そうですね。すごい楽しみです。

0: い、
1: ではここからですね、
0: はい、
1: オリジナル楽曲についてお話を伺わせてください。
0: はい、
1: じゃあそのオリジナル曲なんですけれども、初めて作られたものなんですか？
0: そうですね、初めて、今回作詞もさせていただいたんですけど、作詞も初めてさせていただいて、本当に全てが初めての作品になってます。
1: 曲ができてから詞を書いたんですか？それともこう詞を書いて、こんな感じでとりあえず曲作ってくださいっていう風に出されたんですか？
0: 最初は曲のテーマがちょっと難しいテーマだったので、
1: うん、
0: ご自身で作詞されてみてはどうですかっていうふうに、制作会社の方からアドバイスされたんですね。それで、ちょっと私そういうのやったことないんですけど大丈夫ですかっていうお話をしたら、歌詞で伝えたい内容を箇条書きでも何でもいいので書いてみてくださいっていうところから作詞をするっていうのが始まったんですよ。で、本来は多分曲から作って歌詞を後で書くっていうのが通常なんですかね。なんかよくそういう風に聞いてたんですけど、私の場合は先に歌詞を書かせていただいて、ある程度こうまとめて曲を作ってくださる方に送らせていただいて、曲を作ったところにその歌詞をプロの方が当てはめてくれて作ってくださったっていう感じになってます。
1: 仮歌が入った状態の曲を初めて聞いた時の感想ってどうでした？
0: 初めて聞いた時は、仮歌が AI で声が入ってたんですね。なのでこうパッとどういう風に歌っていいかわからなくって、最初はちょっと戸惑いました。そういう経験がなかったので、あ、こんな感じで来るんだと思って。
1: そっか、だからアーティストの方々が歌ったそんな感じで歌えばいいんだみたいなものがありますけど、
0: はい、
1: オリジナル曲はユーリさんがオリジナルなんで。
0: そうなんですよ、誰も歌ってくれてないので、
1: はい、
0: 自分がこう基準になるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: だから最初はちょっと戸惑いました。
1: あー、確かに。
0: はい、
1: 実際こうレコーディングブースに入って歌ってみて、
0: はい、
1: お気持ちというかエピソードみたいなのがあったら教えてもらえますか？
0: レコーディングは曲を作ってくださった方と2人でやったんですけど、全てが初めてなので緊張してて声も出ないし、なんかこう本当はこう感情を乗せて歌ったりってしたかったんですけど、イメージしていったつもりなんですけど全くできなかったです。
1: はい、いや、そんなね素敵な曲のお話でしたけど、ゆうりさん、ぜひ告知何かあったらお願いできますか？
0: はい、この後聴いていただく楽曲の本当はねという曲はゆうりとして初めてのオリジナルソングになります。また作詞にも初挑戦して、今回曲を作ってくださった方や制作会社の方と一緒に何度も試行錯誤しながら作り上げた作品になっています。またこの本当はねの楽曲をモチーフにしたラジオドラマもいずれこの坂上さんの番組で放送される予定です。2026年5月6日リリースの本当はね、ぜひ一度聴いてみてください。
1: リリースを前にして、まずラジオをお聴きの皆さんに楽曲の方を聴いていただきたいと思いますんで、
0: はい、
1: ぜひ楽曲紹介とタイトルコール最後にお願いできますか？
0: はい、この曲は病気で一度は子供を持つ夢を諦めた私ユーリの実話をもとに、里親として子供と出会い家族になっていく中で生まれた思いを書いた一曲になってます。子供と会うまでの準備は5日間しかありませんでした。でも初めて子育てに迷いながら一緒に過ごす中で支えられていたのは自分の方だと気づきました。歌詞の中に僕はどうして生まれたっていう子供の問いかける場面があります。この言葉は息子が突然私に聞いてきた本当の言葉なんです。自分はどこか違うと気づいた子供のその大切な瞬間を表している歌詞になってます。お子さんがいる方もいない方も自分の育った環境やお子さんのことを思いながら聞いてもらえたら嬉しいです。それでは聞いてください。ゆうりで本当はね。
2: もしもし、今朝男の子が生まれました。この子と家族になりませんか？
3: 家族になる準備はたったの5日間。でもその声を聞いた瞬間、はいと答えてた。

0: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
1: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
2: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
3: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
4: いろいろチャレンジできる、
5: そこがいいよね。
6: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261 まで。
7: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
8: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
9: 君、うちの会社
8: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
10: 毎月第1日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。どうぞお聞きください。
11: 秋山ひろむです。
12: 遠藤正明です。
11: アニメ関門文化学園、
13: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009、 山口県下関市上田中町 2-5-2、 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関083-234-7640番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@C-FM.CO.JP、 もう一回すべて小文字でアニカン @C-FM.CO.JP まで、お気軽に、お待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスはその回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ館も文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳に

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズ

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンボプロジェクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメカモン文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、いかがだったでしょうか。今夜は延期都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第1スーパーロボット対戦アルファより好き。タイガー、また来週、バイバイ。

0: 突然の地震。起きてからでは備蓄品の用意はできません。普段からの備えが必要です。水や食料の準備はもちろん、停電対策やトイレ対策も忘れずに。また災害時は電話もつながりにくくなります。家族との連絡方法、安否の確認方法も事前に家族と話し合っておきましょう。大切な人や自分のために。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: です。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能とタッグを組み、2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマ The Eye of Light ではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花、2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ、姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると
0: 確かにそうか、
1: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様うーんって感じでした。もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、はい、もうなんとも不思議な光景でしたね。でもぶち上がりました、私も。
0: いやでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです、意外にもこうウィスパーボイスといいますかね、この感じがすごくいいわけなんですか。
1: ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって、でもそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、そこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が、まあ、主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品

0: といろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
1: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
0: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
1: 結構ドタバタな
0: ドタバタラブコメで、
1: ドタバタアニメでした。
0: いきなりですね、主人公が、敵国側にも連れ去られて、はい、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、普通だったらもう少しなんか抵抗すると思うんですけど、もちろん主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とすごく面白い主人公で、意外とピュアで、なんかその、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます。
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシュルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: そうですね、なんか今回は作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まずさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、制作前に、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、はい、というふうな、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲って、やったことがなかったので、そこでマジすごく悩んで、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、本当に等身大のなんか女の子として、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、このキラキラさ、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階で歌詞ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、どんどん最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そういう表現をしているんですけど、最初に歌詞を提出した時に私は花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか。
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: でもこの作品に対してね、ちょっと ね悩みすぎた自分がいた
0: って、なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけど。でもなんかそんなこともあったんですけど、最終的にどんどん頑張って、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開きます、
1: 花開いております、
0: はい、
1: でもそこの紆余曲折も面白いですね。やっぱ悩みすぎるとちょっとね、おかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね。
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのが、これ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: ていうかなんかそのちょっとその最初の英語の部分になんか知るべきことの、この楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、それでも別々の世界では生きてきたけど、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、そんな2人の人生がなんかどんどん

0: 交わっていく、
1: 交わって
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのを、あの 最初の因子で詰め込んでいるので、
1: はい、ここ結構重要でございます。
0: で、
1: The Wind is Whispering っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパーボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
0: そうですね、
1: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サナさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど、
0: ありがとうございます。嬉しい。
1: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して
0: この楽曲ですか。
1: はい、
0: どうなんでしょうね、まあ、私もう歌だけでいくと本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、まあ、ちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとあのケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
1: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
0: そうですね。
1: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
0: ありがとうございます。
1: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね、
0: はい、ありがとうございます。
1: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
0: まだライブで歌ったことがないんですよ。
1: はい、これから来ますよ、ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026、いやーやりますか。
0: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
1: 千葉、神奈川、東京です。
0: はい、
1: はい、
0: 関東
1: 回ります。いやーこれ今意気込みいかがなもんでしょう。
0: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
1: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、インスタグラム、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫岸祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
0: 開催されます。
1: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
0: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫岸やバルバルの嫁 のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんな何かツーマンライブにできたらいいなと思っております。
1: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではインタビュー最後のところに来ましたので、
0: はい、
1: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします、どうぞ。
0: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。今回の楽曲は、誰かとの出会いによってどんどんどんどん

0: まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
1: はい、というわけでございまして、本日はスタジオの花サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、スタジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。スタジオの花、知るべきこと。

砂上の花が歌えます。テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズだろう。続いてはサイン映画コメント出演。日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。サイン映画2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。サイセイガです。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースの小月です。
5: ドラムのトウコです。
6: サイセイガはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やった
6: 完走したということで、はい、3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、
5: うん、
1: やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあそこが一番見せ場になりましたね、
1: うん、なった
5: よ。歌詞もその場で書いたってことでしょ。
1: そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
5: うん、
4: あってね大満足です
5: ね。すごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回に引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃということでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
6: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。サイゼーが5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上、サイゼーがでした。
0: というわけでサイゼーがよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、サイゼーが Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでしたバイアスシステム Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台。5月16日、寺田町ファイアーループ。5月24日、東京新宿アンチノック。6月7日、今池スリースター。6月21日、東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生が公式 X、 再生が公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゼロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイド、トム・ハックとリンとしてシグレの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイド、キホー、ロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、久しぶりです。
0: いやー、リゼロできましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、
1: ね、そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゼロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああ、そうですかね。本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったな。もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですね、またちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん、凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては、今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと、今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が、 TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスーッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あ、すごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人の声が新たなものとして、その自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくり。

0: しましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、だ夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、DK さんの音楽であったり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。あのすごく、
1: ね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでも、もうなんかあ人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいているので、今回はすごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: DK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あすごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るそうですね、本当にあの素晴らしい曲をねあの書かれる2人のやり取りだったので、あすごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がねお互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はいはい、ああよかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当にあ TK さんだとか凛としてしぐれだってこう皆さんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あミス・アンドロイドのあリゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれだったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いやすごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつそのねあの感情の起伏というかすごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています、
1: うん、なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしてもかっこいいですねやっぱり
1: あかっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なんでしょうねTK さんと一緒に歌うって
0: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、

0: やこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
1: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
0: 本当に嬉しかったです。このあ歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
1: 本当になんか紀穂さんからすると、
0: はい、
1: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回ね。
0: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も、はい、誰も多分知らなかったみたいなので。
1: あそうですか。
0: そうなんですよ。で決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
1: そうですか。
0: みんな今インタビューとかで話し出して初めてえそうなんだみたいな、はい、
1: ああどんどんどんどんまあ何かプレッシャーというとあれでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面なんていうかそういういろんな思いが、
0: はい、
1: 出てきちゃいますよね、どうしてもね。
0: そうですね本当に。ただやっぱり実際にレコーディングを自分でねするってなった時にはこう、うん、そこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
1: なるほど、はい、そこは冷静だった。
0: あよかったです。
1: いやでもこれ本当にリゼロが10周年っていうタイミングで、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
0: はい、
1: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
0: はい、
1: どんな風にこうライブでやっていきたいですかこの曲ご自身として。
0: あでも実際今もう一人でではあるんですけど、うん、結構何回か歌ってまして、うん、ライブで
1: お
0: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこうあ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
1: あ興奮しますよ、やっぱり盛り上がると思うな、
0: はい、そうですよね。
1: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もびっくりしました。クレバデスの続編が来ると、はい、7月から、
0: はい、
1: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるっていうこと
0: ですね。はい、実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバデス魔獣ノート偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
1: うわ、いやクレバデスもすごい盛り上がってるなと思って、
0: そうなんですよね、
1: これ来た続編って感じだったんですけど、は
0: い、その前に放送されていた時からすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかエンディングをねまさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もう一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね映像で。
1: なんか特報がどうも、
0: そうですね、アニメの方で多分
1: 428からはどうも出てるっぽいので、
0: はい、ちょっとそれを、ね、
1: 番組の X とかでもシェアしますが、
0: あはい、
1: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
0: ちょっとい
1: ち早く聴けます。
0: はい、この曲もまたちょっとね違った部分というか世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
1: ああ、うん、ゆったりとした感じで、
0: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
1: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
0: はい、
1: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
0: はい、
1: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
0: はい、お願いします。
1: インタビュー最後のところでございました。
0: はい、
1: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
0: 今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを

0: しかもずっと自分が愛して聴いてきた、凛としてしぐれの TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、曲をたくさん聴いてほしいっていうのももちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、ミサンドロイドキホさんでした。ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミサンドロイドキホロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミサンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン。エンディングテーマ、ミス・アンドロイド、フィーチャーリング TK、リンとしてしぐれ、エンダー・エンバー。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、まず、喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中。そして、奪還編がこの夏です。8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しては ABEMA、D アニメストア他各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメ、D ゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション。メンバーはアクターズスクール広島出身中島朝香、宇根本紫音、宇根本香音と、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島、スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島、卒面現面5組夢の共演、朝香&愛生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝香さんと、現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝香さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ。こちらですね、なんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年、都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー、5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん。詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ。 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 調布 FM 夕方5、水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人、横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊や、インディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシュプシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、
2: 平松恵里です。
3: 西達彦です。
2: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、部屋からじゃなくて
3: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
4: お昼12時から生放送でお送りしている午後のカフェテラス、金曜日担当の岡本幸子です。今すぐできる防災ポイントや話題のニュースポーツの紹介、イベント情報など、週末前にちょっとアクティブな気分になれるコーナーをお届けします。リクエスト、メッセージお待ちしています。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

0: この野郎。やめっつろに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで僕やめろっつろ本当にもう。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: シルバー人材センターご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: え、小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。
2: おはようございます。モーニングコミュニティ新幹線ラディオショー Tuesday。

5月5日火曜日、子供の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測。真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子どもは。で、気分が悪くなったりしたら風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で、回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう乾ききってる。

可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。で、それによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということ。で、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと。あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですね、しっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000、#8000。ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。Morning Community

0: 4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ、新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。 このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団

感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。このハンタウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても、決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバム「ザ・メリー・シスターズ・オブ・フェイト」から「モーニング・ナイト・キャップ」でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。おお、
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 電動な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね。
1: で、たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円、3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしても5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: そこには新しい世界が広がっている。笑いあり、感動あり、そして回収されない伏線あり。電気通信大学放送研究会がお届けする未知の領域、 DHK 第一放送、毎週木曜夜11時から絶賛放送中。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生開催さん、
1: うん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: うん、
2: もう鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、
2: ね、思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、うん、まず1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみです、
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです、
1: はいはい、
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の正位に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、うん、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はいはいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大野里、
1: うん、
2: 稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で、稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんです

0: ね、まだ本調子ではないようですね。仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
0: これ入門後初めてになります。
1: そうですよ ね、
0: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
0: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
0: またね、あの強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
0: さあそれでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
0: 先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
0: 西が大の里、
1: うん、
0: さあ大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
0: 西が、青錦、
1: うん、
0: で新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
0: 負け越してしまいました。
1: そうですね。
0: ね、で新大関優勝の翌々場所をカド番で迎えるっていうのはこれ史上初めてのことだそうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: で春場所の途中に左足の、小指を骨折
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけどやるしかないよっていう風に気持ちを奮い立たせているそうですね。
1: はあ、
0: うん、そして大関は返り咲きの霧島、
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました、
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、浅野山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進、
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです、
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして、優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進、
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました、
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね、
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか、
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね、
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね、
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思います、
1: うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、
1: うん、
0: 三役に残ったという形です、
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です、
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね、
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬、
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です、
1: うん、
0: ね、これでですね、この人、通算関取の在位となると通算30場所に到達するんですね、
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そう
1: ですね、はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました、
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に乗った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます、
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、

0: そういった意味でこの新時代に向けて今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん予想優勝力士誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。

0: で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後で何ともなりませんのでね、命、体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもね、もちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上とされていますか？14歳以上。続いて映画、演劇、古典芸能のジャンルから。三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから。生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご

宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
2: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
2: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、町中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
2: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円、公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーッという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: おはようございます。今朝は快晴です。調布周辺では午前6時までの最低気温は12度2分で、昨日の朝より5度も低く、この時期本来の気温に戻りました。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、このまま晴れるでしょう。日中は昨日より気温は下がりますが、25度近くまで上がりそうです。湿度は 20% 台まで下がり、カラッとした陽気になるでしょう。また昨日のような強い風が吹くことはない見込みです。今日の予報は北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風、晴れでしょう。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温24度となっています。また大型連休最終日の明日は雲が多くなりますが、雨が降ることはなく、雲が多い割には日差しが出やすいでしょう。気温も今日と同じぐらいまで上がってくる見込みということです。ゴールデンウィーク最終5日6日はまあまあの天気、今日はいい天気ですけどね。気温も夏日に近いところまで上がってきそうだということです。日が伸びましたですね。朝自転車こいでても空が明るくなってくる時間が随分早くなりました。そう、今日は二十四節気の一つ立夏、今日から暦の上では夏ということになります。で、気温はね、昨日暑かったですよね。なんか八王子で30度超えたんでしょう。真夏日ということで、だから立川とか小平も同じぐらいまで上がったんじゃないかと思うんですよ。で、昨日黒い半袖 T シャツで自転車乗ってたんですが、背中がじりじり熱くって、これはもうダメだなと思って、何がダメかっていうと、めんどくさいからずっとあの衣替え伸ばし伸ばしにしてたんですよ。もうさすがに昨日はもうダメだ、もうこれはもう半袖を主流にしたそのスツールの中 T シャツとかね、プロシャツとかもう入れ替えなきゃダメだと思ってやったんですよ。汗だくになりながらやっとですよ。だから今日、だからカーディガンの下は半袖なんですけどもね、昨日と同じイメージで半袖着たんですが、今日寒かったでしょ、結構おいおいって感じで、せっかくあの衣替えしたのにまたかいっていう、まだかいっていうのかな、朝からまだやっぱり半袖っていう風な季節ではない気がしますけどもね。おかげで寒暖差アレルギーというやつですか、もう鼻水がずっと止まらないっていう状況になっててね。北海道では雪降ったんでしょ。どうなってんだ日本列島。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
0: で、沖縄は梅雨入りしたんだそうでね、また雨の季節が近づいてまいりますが、あと1ヶ月ぐらい先かな。カルチャークラブカーマカミリオン

時刻は7時8分に間もなくなります。朝刊一面勝負、毎日新聞です。高市早苗首相は4日オーストラリアのアルバニージ首相と首都キャンベラで会談しました。両首脳は重要鉱物やエネルギー、食料などの重要物資の供給網、サプライチェーン強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。レアアース、キド類を用いた中国の経済的威圧を念頭に、重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明しました。オーストラリアは、日本にとって液化天然ガス、LNG や石炭の主要な調達先で、レアアースなど鉱物資源も豊富です。共同宣言は、経済的威圧や市場の混乱といった経済安保上の緊急事態に関し、情報を共有し、相互に協議するとともに対応措置を検討すると明記しました。人工知能、AI や宇宙、海底ケーブルなど新興技術分野の協力も盛り込みました。海上自衛隊の最上型護衛艦

の改良型をベースにしたオーストラリア海軍新型フリゲート艦の共同開発を通じ、防衛産業間の協力をさらに深化させるとしました。両首脳は会談で、次回の首脳訪問までに包括的な安全保障協力の具体策を取りまとめるよう両国の閣僚に指示する方針で一致しました。サイバー防御を強化する枠組み、戦略的サイバーパートナーシップを創設することも確認しました。両国の有識者らが日豪協力の政策を提言する日豪リーダーシップ対話の設置も申し合わせました。アメリカ・イランの緊張が続く中東情勢については、ホルムズ海峡の安全な航行の確保の重要性を確認し、事態の早期沈静化に向けて協力を続けることで一致しました。中国をめぐる諸課題や北朝鮮への対応など東アジア情勢についても意見交換し、連携を確認しました。日米豪印4カ国の協力枠組みクアッドや日米豪といった同志国連合を一層強化することでも一致しました。日本政府は4月、殺傷能力のある武器の輸出の原則容認を決定し、年内に安保関連3文書を改定します。アルバニージー氏は会談で、防衛力強化に向けた日本の取り組みを歓迎すると述べました。両首脳が対面で会談するのは昨年10月に続き2回目です。高市氏は共同記者発表で、日豪関係について、先駆的な安全保障協力を進める同志国連携のフロントランナーで、準同盟国とも言える関係を築いていると強調しました。アルバニージー氏は会談で、この地域に平和と安定と安全保障をもたらすことにお互い取り組むことが重要だと述べました。両首脳は会談に合わせ、優先事項として防衛装備品の維持整備など7項目を掲げた強化された防衛安保協力に関する首脳声明を発表、重要鉱物を日豪の経済安保の中核的な柱に格上げする共同声明と、LNG や石炭の流通支援などを盛り込んだエネルギー安保協力に関する共同声明も出しました。高市早苗首相は4日、訪問先のオーストラリアで記者団の取材に応じ、ベトナムを含む2カ国訪問について、エネルギー安定供給や重要鉱物を含むサプライチェーン強靭化などで協力強化を確認できた、現下の中東情勢の中にあって大きな成果だと述べました。特にオーストラリアについて、準同盟国とも言えるレベルの関係にあると強調しました。準同盟国との表現は非公式にはこれまでも政府内でたびたび用いられてきたんですが、公式の場で使われるのは珍しいということです。首相は取材に先立つ日豪首脳共同記者発表でも準同盟国と発言しており、オーストラリアとのさらなる関係強化へ意思を明確にする狙いがあったとみられます。海上自衛隊の最上型護衛艦の改良型をベースに、オーストラリア海軍新型艦を共同開発することについて、首相は日豪双方にとって幅広い意義を有するインド太平洋地域の平和と安定に貢献するものだとしました。政府は4月に防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力を持つ武器の輸出を解禁しました。首相は装備移転はパートナー国の防衛力を向上させ、紛争発生の未然防止に貢献すると指摘、日本は他国の侵略に用いられるような空母も爆撃機も持っていない、専守防衛の考えに基づいて防衛装備品を整備してきたと述べ、装備移転が紛争を助長する可能性を否定しました。読売新聞です。アメリカのトランプ大統領は3日、自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、アメリカが4日午前に誘導措置を開始すると明らかにしました。アメリカ中央軍は4日、アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。ホルムズ海峡はアメリカの攻撃開始後、イラン側が事実上の封鎖を続けており、多くの船舶が
通行を制限されたまま

0: となっています。イギリス海軍の関連機関イギリス海運貿易オペレーション UKMTO は4日、アメリカが安全海域を設定したとして船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供し、オマーン当局と国際無線で調整するよう促しました。トランプ氏は3日の投稿で、中東の紛争に関して関与していない船舶を措置の対象とするとし、妨害を受けた場合には力ずくで対処すると武力行使も辞さない構えを示しました。アメリカ中央軍は3日、1万5000人の兵士やミサイル駆逐艦100機以上の航空機が誘導支援を行うと明らかにしました。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルは3日、アメリカ政府高官の話として、アメリカ海軍は船舶護衛には当たらないと報じました。トランプ氏が表明した取り組みは、各国や保険会社、海運団体が関与する調整機関のことだということです。アメリカ主要ニュースサイトアクシオスによりますと、アメリカ海軍はイランが商船を攻撃した場合に備え付近に展開するほか、機雷が敷設されていない安全な航路について情報提供を行うということです。一方、イランの精鋭軍事組織革命防衛隊は4日、海峡を挟んでイランと対岸のアラブ首長国連邦 UAE を2本の線で結んだ海域を地図で示し、新たな管理海域として発表しました。またイラン軍中央司令部のアブドラヒ司令官は4日声明を出し、アメリカ軍が海峡に接近すれば攻撃を受けると警告しました。韓国海洋水産省は4日、ホルムズ海峡に停泊中の韓国籍の貨物船が攻撃を受けたとみられると発表しました。人的被害はないということです。朝日新聞です。総務省は4日、子どもの日の5日を前に4月1日時点の15歳未満の子どもの数を発表しました。前の年より35万人少ない1329万人で、45年連続の減少となりました。総人口に占める割合も前年比 0.3 ポイント減の 10.8% となり、52年連続で低下しました。いずれも比較可能な統計が残る1950年以降の過去最低を更新しました。総務省が人口推計から算出しました。1329万人の内訳を年齢で区切ってみますと、最も多かったのが中学生にあたる12歳から14歳の309万人で、総人口に占める割合は 2.5% です。年齢が下がるほど数は少なくなり、0歳から2歳は213万人で、割合は 1.7% となりました。子どもの数は最も多かった55年の2980万人と比べると、2026年はおよそ 45% にまで減少しました。総人口に占める子どもの割合でも、第一次ベビーブーム期があった50年には 35.4% だったんですが、80年に 23.5%、 90年には 18.2% と低下傾向が続いています。日経新聞です。きらぼし銀行を傘下に持つ東京きらぼしフィナンシャルグループは、東京都出資の優先株400億円分を年内にも全額返済します。 JSR が台湾初となる半導体材料の生産拠点を設けます。主に台湾石体電路製造 TSMC 向けに、回路形成に使う観光材フォトレジストなどを生産するということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、このまま晴れるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風が吹き晴れ、今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。

明日は南寄りの風、曇り。昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は24度の見込みです。今日は湿度は 20% 台まで下がり、カラッとした陽気になりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道の下り仙川三佐路付近、烏山付近ともに 0.5 キロ、世田谷通りの下り北見付近 0.5 キロの渋滞です。井の頭通りです。上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、環状8号線の内回り環八中野橋付近 0.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道、上りは順調、下りは相模湖インターチェンジ付近1キロ、小仏トンネル付近から5キロ、国立府中インターチェンジ付近で2キロ、失礼しました、国立府中インターチェンジ付近、ここを先頭に断続的に7キロの渋滞です。東名高速道路です。上りは順調、下りは大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速4号線中央環状新宿線、現在は目立った渋滞はありません。3号渋谷線です。上り大橋ジャンクション付近を先頭に2キロの渋滞、下りは目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時26分30秒になりました。スポーツニュース、読売新聞です。アメリカ女子ゴルフのリビエラマヤオープンは3日最終ラウンドが行われ、21位で出た原恵梨香が6バーディー2ボギーの68で回り、通算5アンダーの9位でした。首位と4打差の3位で出た勝みなみは78と崩れ4アンダーの13位、岩井明愛が20位、櫻井心那は42位、渋野日向子は59位、西村優菜は65位、岩井千怜が74位でした。アメリカネリー・コルダが通算17アンダーで前の週のメジャー大会シェブロン選手権から20連続優勝です。今季3勝目、ツアー通算18勝目を挙げました。サッカーのヨーロッパ各国リーグは3日各地で行われ、スコットランドプレミアリーグでセルティックの前田大然はアウェーでのハイバーニアン戦にフル出場し、前半の終盤に今季リーグ10点目を挙げました。チームは2対1で勝利。同僚の旗手レオは出番がありませんでした。オランダ一部フェイネノールトの渡辺剛はアウェーでのフォルトゥーナ・シッタート戦にフル出場し、終盤に同点ゴールを挙げて2対1の逆転勝ちに貢献しました。同僚の上田綺世もフル出場しました。イングランドプレミアリーグ、クリスタルパレスの鎌田大地は0対3で敗れたボーマス戦で前半終了までプレーしました。サッカーのドイツ一部リーグ、フライブルクは4日、日本代表ミッドフィルダー鈴木唯人24歳が右鎖骨を骨折したと発表しました。すでに手術を受けており、当面は試合に出場できないということです。

0: 他のチームが追いつく可能性がなくなりました。サッカー女子のヨーロッパチャンピオンズリーグは3日バルセロナで準決勝第2戦の一試合が行われ、谷川桃香のバイエルンミュンヘンドイツはアウェーでスペインバルセロナに2対4で敗れ、2戦合計3対5で決勝進出を逃しました。卓球の世界選手権団体戦は3日ロンドンで1次リーグ最終戦が行われ、前回まで5大会連続銀メダルで2組の日本女子はドイツを3対1で下し、3連勝で2組1位となりました。男子2組の日本はフランスに2対0から逆転負けし、1勝2敗で1次リーグ2位となっています。4日の決勝トーナメント1回戦はベルギーとの顔合わせです。また女子は決勝トーナメント1回戦クロアチアとの対戦です。柔道の世界選手権に出場する日本代表が4日東京都内で記者会見し、2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級の阿部一二三はロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と語りました。それからメジャーリーグです。ブルージェイズの岡本はツインズ戦で9回に3試合連続本塁打となる9号ツーランを放ちました。チームは3対4で敗れました。ドジャースの大谷はカージナルス戦で3打数ノーヒットに四死球、ノーヒットは4戦連続です。ドジャースは4対1で勝ち、連敗を4で止めました。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦で5打数2安打、レッドソックスの吉田はアストロズ戦の8回に代打でヒットを放ちました。ホワイトソックスの村上はパドレス戦で4打数ノーヒットでした。プロ野球です。パリーグオリックス対ロッテは3対0オリックスが勝ちました。西武対ソフトバンク10対2西武が勝ちました。楽天対日本ハム3対1楽天が逆転勝ちです。パリーグ首位オリックス 2.5 ゲーム差2位がソフトバンク、さらに1ゲーム差西武が3位となっています。セリーグです。巨人対ヤクルト5対1ヤクルトが勝ちました。両リーグ最速で20勝到達です。中日対阪神は7対3中日が勝ちました。 DeNA 対広島11対8 DeNA が打ち合いを制しました。セリーグ首位阪神ゲーム差なし勝率で2位がヤクルト、 3.5 ゲーム差巨人が3位となっています。今日のプロ野球セリーグ巨人対ヤクルト、 DeNA 対広島、中日対阪神、パリーグ楽天対日本ハム、西武対ソフトバンク、オリックス対ロッテが組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送、
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 時刻は7時34分になりました。ニュースをお伝えします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が、昨日フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日、熊を供養し、山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえられるまで実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手が、ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。おしまいに、夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、晴れていますがやや風が強く吹いているようです。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、このまま晴れるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風が吹き晴れ。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇り。明日は南寄りの風、曇り。昼過ぎまでは時

時々晴れるでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は24度の見込みです。今日日中湿度は低くカラッとした陽気になりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報、お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道上りの永福1丁目付近 0.3キロ、南烏山4丁目付近 0.4キロ、若松町2丁目付近 0.3キロ、下りはつつじが丘付近烏山付近ともに 0.4 キロの渋滞。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、五日市街道上りの武蔵野市八幡宮前付近 0.3 キロの渋滞。環状8号線の内回り環八中野橋付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調、下り談合坂サービスエリア付近故障車があります。また相模湖インターチェンジ付近先頭に7キロ、日野バス停付近を先頭に6キロ、府中スマートインターチェンジバス停付近で3キロの渋滞。東名高速道路上りは順調、下り大和トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。首都高速4号線です。上下線ともに目立った渋滞はありません。中央環状新宿線も順調です。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近を先頭に4キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: ジョー、I believe in you でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時47分になりました。5月5日今日の世の中の動きです。日本 EU ヨーロッパ連合デジタル相会合ブリュッセル、ゴールデンウィーク期間 JR 旅客6社の新幹線在来線上り予約のピークです。ゴールデンウィーク期間高速道路各社の渋滞予測で上りのピークです。イギリスの自然史博物館が保管するアイヌ民族の遺骨7体を日本側に返還する式典ロンドン、産経児童出版文化賞発表東京都内です。秋の田植え踊り仙台市仙明寺、日本子ども歌舞伎祭り in 小松6日まで石川県小松市團十郎芸術劇場うらら、テニス福岡国際女子10日まで博多の森テニス競技場。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故はありませんでした。今年これまでに発生件数は182件、けが人重傷6人を含む201人です。これは去年と比べて発生件数は12件減っています。けが人は7人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。昨日は自転車盗が2件でした。さて、東京都では5月31日日曜日まで自転車安全利用東京キャンペーンを実施しています。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転は

もちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。また自転車を利用するときは必ずヘルメットの着用をしてください。自分の命はもちろん、ご家族のためにもお願いします。自転車はルールを守って安全に乗りましょう。警視庁管内で4月中、二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つ。 1. 単独事故、2. 右折時、3. 追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。以上、調布警察署からでした。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーション。

時刻は7時53分になりました。今日はどんな日？今日は5月5日、子どもの日です。子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに、母に感謝する国民の祝日です。児童憲章制定記念日、1951年の5月5日、子どもの権利に関する宣言、児童憲章が制定されました。五節句の一つ、今日は端午の節句です。端午は月の最初の馬の日のことで、5月だけとは限りませんでした。旧暦5月は田植えの月で、田の神を迎えるために邪気を払う節句として、特に5月5日、これを重んじたことから、端午といえば5月となったそうです。1786年、

0: 最上徳内択捉島に到達、和人では初でした。1911年国産機が初飛行、奈良原式2号機、エンジンは外国製でした。1930年第1回日本一健康優良児表彰式、1945年アメリカオレゴン州で日本からの風船爆弾が爆発、シェフ1人と少年5人が即死しました。1955年第1回東京日本国際見本市、晴海と大手町で開かれました。遡って1993年ですが、貨物車で初の競馬、以後恒例となったそうです。1873年東京外国語学東京外国語学校創立、1873年皇居が炎上、死者1名、負傷者2名、それから1925年には普通選挙法が公布されました。選挙権は25歳以上、被選挙権は30歳以上で、婦人参政権は認められませんでした。1904年アメリカ大リーグで初の完全試合、レッドソックスサイヤング投手、死亡後サイヤング賞が設けられました。1928年瞳絹江400メートル走で59秒0の世界新記録、第5回国際女子競技会でした。1988年日本中国ネパール友好登山隊初のチョモランマ南北交差重走でした。
1: Yes, alright. Now this is the man Ross then. For the rest of the element. One more time. For the people. Yeah.

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーにお客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
3: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。
4: 調布モーニングライト&ブリーズ 83.8。
5: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す最新制度の見直しをめぐる刑事訴訟法改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手が、ナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、34奪三振の好成績をマークしました。おしまいに、夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が、

0: 昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、このまま晴れるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風が吹き晴れ、今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は24度の見込みです。今日は湿度も低く、カラッとした陽気になりそうです。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。お休みのため市内近郊の道路大変スムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道上りの若松町2丁目付近で 0.3 キロ井の頭通り上りの松原付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ環状8号線内回り環八東名入り口付近で 0.5 キロ絹田2丁目付近 0.3 キロ環八中野橋付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調、下り小仏トンネル付近先頭に5キロ日野バス停付近先頭に6キロ府中スマートインターチェンジバス停付近先頭に同じく6キロの渋滞。東名高速道路上り線目立った渋滞はありませんが、厚木インターチェンジ付近で事故があり全車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。下りは大和トンネル付近を先頭に10キロの渋滞。首都高速4号線です。上りの初台付近で1キロ下り永福付近で同じく1キロ中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近を先頭に1キロ外回りは大橋ジャンクション付近故障車があり車線規制中です。そして3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から3キロ駒沢付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: サンタナ、ホールドオンでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。

時刻は8時13分に間もなくなります。朝刊三面記事、産経スポーツ。関東甲信地方を中心に4日は暖かい南風や日差しの影響で気温が上昇し、東京練馬区と八王子市、山梨甲府市で30度以上と関東で今年初の真夏日となりました。気象庁によりますと、午後12時10分に練馬区で 30.5 度、15分に甲府市で 30.4 度、午後2時25分に八王子市で 30.1 度を観測しました。他にも山梨大月市で 29.7 度、群馬県高崎市で 29.6 度、さいたま市で 29.5 度を記録するなど、各地で真夏日に迫る暑さとなりました。4月11日には静岡市で 30.3 度を観測し、本州で今年初の真夏日となりました。また沖縄気象台は4日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、昨年より1日早いということです。気象台によりますと、今後1週間

は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。沖縄地方の平年の梅雨明けは6月21日頃で、昨年は6月7日頃でした。今年の梅雨をめぐっては3日に鹿児島奄美地方が全国で初めて梅雨入りしました。そして低気圧の影響で日本列島広い範囲で強風が発生し、気象庁は注意報などを発表しました。強風の影響で千葉市蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外音楽フェスティバルジャパンジャム2026は会場内の安全確保が困難と公演の中止を決定するなど、各地で交通機関の乱れやイベントの中止が相次ぎました。強風の影響で鉄道の運行にも一部支障が出ました。小田急電鉄によりますと、小田急小田原線で4日午前5時半ごろ、渋沢新松田間で架線に金属製の板とそれを固定していたポールが引っかかっているのが見つかり、一部区間で停電、運転を見合わせましたが、正午前に再開して怪我人はいなかったということです。山陽新幹線では4日午後3時50分ごろ、西明石姫路間の架線にビニールが付着しているのを運転士が発見し、さくら761号の運転を一時見合わせたんですが、およそ20分後に運転を再開しました。 JR 四国によりますと、岡山と高知を結ぶ特急南風や快速マリンライナー、観光列車など計48本が運休や部分運休になりました。特急など上下計4本で最大およそ2時間20分の遅れが出ました。関東でもね、各地で倒木、木が倒れ込んで道路を塞いだりとかっていう報道があったりとか、交通機関では特に房総地方でしょうかね、風の影響で運転見合わせが出ましたよね。今日もね、朝少し風強かったんですが、今は収まってるんですかね。昨日ほどではもちろんないです、はい。4日の外国為替市場で円が対ドルで急騰し、一時1ドル155円台後半をつけました。直前は157円台前半で推移していたんですが、市場では政府日銀が円安進行を阻止するため先月末に続いて為替介入に踏み切ったとの観測が出ました。片山さつき財務大臣は訪問先のウズベキスタンサマルカンドでノーコメントだと記者団に述べたということです。日本時間午後1時前、ドル円相場が短時間で1円余り上昇、その後は1ドル156円台で取引されました。片山氏は投機的な動きはこのところずっとあるとも語っています。トランプアメリカ大統領は3日ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を現地時間4日午前、日本時間4日に始めると発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しました。妨害された場合は断固対処すると強調し、軍事力を行使することを辞さない考えを示唆しました。日本関連船が含まれるかは不明ということです。イラン軍事当局は4日、アメリカ軍がホルムズ海峡に接近し侵入しようとすれば攻撃すると警告しました。タスニム通信が伝えました。海峡の安全管理はイランが担うとして、すべての商船とタンカーの通行にはイランとの調整が必要だと強調しました。どっちも自分たちの管轄かというふうに主張していて、なかなかホルムズ海峡の安全な解放が見えてきませんけども、その中でアメリカが誘導してホルムズ海峡を実績として、アメリカ船籍の商船2隻が通過したというふうな報道が入っています。ただ日本関連船が含まれるかは不明ということなんですけどね。原則アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国との船舶というふうに言われています。子どもの日を前に総務省は
4日、外国人を含む15歳未満の子どもの数、4月1日時点を発表しました。昨年より35万人少ない1329万人で、45年続けて減少しました。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減の 10.8%、 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子高齢化の速度が関係機関の推測よりもかなり加速度的に進行しているっていう、またその裏付けになりそうですよね。完璧な逆ピラミッドになってますよね。いろんな国の施策とかも参考に、ここで食い止めるっていうその政策がなければ、自利品状態になっちゃう気はしますけどね。生産人口がどんどん減っていくってことですからね。それから世界保健機関 WHO は、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染が発生した疑いがあると発表しました。3人が死亡し、1人が南アフリカで治療中ということです。感染した可能性がある6人のうち1人からウイルスが検出されました。いろんなその感染病というのはありますが、今度はハンタウイルス、ネズミなどの齧歯類が媒介するというもの。6人感染して3人が死亡、致死率はかなり高いんでしょうかね。ちょっと心配ですよね。群馬県警渋川署は、交際相手の女性36歳の自宅玄関に灯油およそ9リットルをまいたとして、放火予備の疑いで渋川市職員の39歳容疑者を現行犯逮捕しました。女性の娘が110番通報しました。灯油はまいたが火をつけるつもりはなかったと話しています。この交際相手の女性宅に同居しているそうですよね、この容疑者の39歳ですが。で、灯油をまいたのが9リットル、普通のそのポリタンクの半分ぐらいですかね。で、ライターを持っていたということなんですが、本人が言うには火をつけるつもりはなかった、どうやらそのこの行為に及ぶ前に口論があったみたいですね、交際相手の方とね。どういうふうな口論があったのか、それに激高して放火寸前まで行ったということなのかどうか、今後の調べによるところだと思います。で、福島県会津若松市の猪苗代湖で3日に水上バイクが転覆した事故で、会津若松署は東京都葛飾区の男子高校生17歳が死亡したと発表しました。運転していた埼玉県八潮市の男性会社員24歳が意識不明の重体、もう一人の10代男性に怪我はなかったということです。それからロシア極東の石油天然ガス開発事業をサハリン2で生産した原油を積んだタンカーが愛媛県内の施設に到着しました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖状態となった後、日本がロシア産を調達するのは初めてです。原油供給を多角化する一環として政府が指導しました。ただ昨日の強風で着岸できずに、その荷下ろしは今日に持ち越しになったというふうに報道されています。朝刊三面記事でした。ステップス、スタンプ。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒になりました。朝日新聞の天声人語です。ゴールデンウィークも終わりに近づいた。不透明なイラン情勢で原油高が高く続くとみて、駆け込みで旅行に出た人も多くいたらしい。実際これから空の旅はだいぶ高くなりそうだ。日本航空と全日空は5月から国際線運賃に上乗せする燃油サーチャージを引き上げた。国内線でも導入が検討されている。もっとも飛んでいるだけいいかもしれない。アメリカでは傾いていた航空会社が経営破綻した。日常生活がすでに大きく変化しているのが中東への石油依存度が高いアジアの国々だ。ベトナムは国民に外出を控え、車の代わりに自転車などを利用するよう求めた。フィリピンは公務員に最低週1回の在宅勤務を命じた。いつまで続くかわからないこと、この状況をどうやって乗り切るか。国際エネルギー機関 IEA は個人や企業に対して具体案を示した。航空機の利用自粛、公共交通の利用、高速道路の減速、車の乗り合い、さらには料理に電気を使うことも進める。こうして世界を見渡すと、日本は悠長に過ぎやしないかと心配になってくる。政府は国民への節約要請は否定している。だが、サプライチェーンの現場では、石油製品の大幅な値上げや新規受注の停止も起きている。それでも政府から聞こえてくるのは心配ないという声だけだ。海外では在宅勤務を推奨することで、車通勤で生じる石油の消費と負担を減らすべきだとの声も上がる。ゴールデンウィークの次は夏休み。気兼ねなく移動できる休みはいつ来るだろう。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場

区内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分30秒に間もなくなります。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日訪問先のオーストラリアで殺傷能力のある武器の輸出を解禁した防衛装備移転三原則の改定について、地域の平和にとって重要なことだと記者団に述べ意義を強調しました。またあくまでも専守防衛の考え方に基づいて防衛装備品を整備しているとして、日本は他国の領域内に入って攻撃するような装備品を持っていないと主張しました。自民党の小林鷹之政務調査会長はインドでミスリ外務次官と会談し、安全保障分野の協力を進めることで一致しました。小林政調会長は中東情勢の悪化などを念頭にシーレーン、海上交通路の安全性確保が国民生活に成り立たせる上で死活的に重要だという認識を伝えました。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談が4日、モスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。一方、ロシア外務省の発表によりますと、ルデンコ氏は会談で、国家間の接触再開のためには、日本が敵対的な対ロシア政策を放棄する具体的な措置が必要だと主張しました。UAE ・アラブ首長国連邦の国防省は4日、イランからミサイル15発と無人機4機が飛来したと発表し、東部フジャイラの石油産業地区では、無人機による攻撃で大規模な火災が発生しました。アメリカがホルムズ海峡で船舶を安全に通過させる措置を開始したことに対抗した可能性があります。ロシア国防省は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせて、ウクライナに対し8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は、6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間が噛み合っておらず、これまでと同様、遵守されずに戦闘が続く可能性があります。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため、あさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日は緩やかに高気圧に覆われるため、このまま晴れるでしょう。今日の予報です。北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風が吹き晴れ、今夜は南寄りの風、晴れ時々曇り、明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は24度の見込みです。今日は湿度も低く、カラッとした陽気になりそうです。以上、

続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報、市内近郊の道路おおむねスムーズに流れています。混雑しているのは甲州街道下り寿町3丁目付近で 0.5 キロ上北沢駅入り口付近 0.4 キロ小金井街道南行き小金井橋付近で 0.6 キロの渋滞、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回り上高井戸1丁目付近事故のため車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。また高井戸西3丁目付近では 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道下り相模湖インターチェンジ付近先頭に7キロ日野バス停付近先頭に11キロ、東名高速道路上りは順調ですが厚木インターチェンジ付近故障車があります。下りは海老名ジャンクション付近を先頭に4キロ大和トンネル付近を先頭に10キロの渋滞。首都高速4号線上りの永福料金所付近で2キロ下りは永福付近で1キロ中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近先頭に1キロの渋滞です。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から5キロ下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

0: 松田聖子ボーイの季節でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時42分に間もなくなります。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温16度、9時ちょうど発101便満席です。10時35分発103便と15時30分発105便はともに席に余裕があります。新島、天気曇り、気温16度、8時30分発201便は空席ありですでにフライトです。10時50分発203便と13時20分発205便はともに席に余裕があります。15時ちょうど発207便は席は残りわずかです。神津島、天気曇り、気温15度、8時50分発301便、11時ちょうど発303便、14時45分発305便はすべて席は残りわずかです。三宅島、天気曇り、気温16度、8時40分発401便は空席ありですでにフライトです。11時10分発405便、席に余裕があります。14時35分発407便は席は残りわずかとなっています。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ、0422-31-4191、0422-31-4191までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。

0: スノーマン1でした。調布モーニングライトブリーズ、 Stay tuned。
1: 時刻は8時47分30秒に間もなくなります。毎日新聞です。自転車の交通事故は被害者はもちろん加害者側の人生も大きく変える。2025年の自転車乗車中の死亡事故では8割近くに自転車車両にも違反があったという。車道を逆走する違反自転車をはねて死亡させたトラック運転手は今も自問自答している。避けられない事故だったのか。冬の早朝で辺りはまだ暗かった。25年12月3日の午前5時40分ごろ、会社員の男性39歳は大田区の臨海部で中型トラックを走らせていた。物流拠点で野菜を積み込み、いつものルートで配達先の銀座に向かっているところだった。都内に住み、トラックの運転歴は15年ほど、無事故の有料ドライバーだった。その時は片側3車線の幹線道路を走っていた。首都高速道路に入るため高速の入り口につながる一番右の車線へ移動した。その入り口まで300メートルほどだった。突然背を丸めて自転車を漕ぐ高齢男性の姿がヘッドライトに照らし出された。うわ、驚いて声を上げた。ブレーキは間に合わず衝撃音が響いた。正面衝突だった。トラックのフロントガラスにひびが入った。その様子から自転車の男性の命は助からないだろうと感じた。無灯火で車道を逆走していた自転車だった。駆けつけた警察官に自動車運転処罰法違反過失運転致傷容疑で現行犯逮捕された。路面に倒れた自転車の男性に意識はなく、その後死亡が確認された。逮捕の数時間後に釈放されると勤務先の社長に電話した。人をひいてその人が死んじゃいましたと伝えた。

初めての事故が重大な事故となりショックだった。自分の不注意を悔いるとともに、なぜ自転車があそこにと状況を理解できなかった。自転車の男性は数日後に身元が判明した。88歳だった。なぜその時間帯に車道を逆走していたかは今もわからない。事故からおよそ3ヶ月後にあった実況見分では、当時の詳細な状況が判明した。トラックは時速82キロで走行し、ヘッドライトはロービームだった。自転車の男性を確認できた時から衝突まではわずか2秒しかなかった。これがハイビームだった場合は、もう 1.5 秒発見が早まったという。そうしていたら、隣の車線に移動し、事故を回避できたのではないか。その思いが拭えない。ただ、当時はトラックの左隣の車線では、前方を他の車が走っていた。ハイビームをする場面ではなかった。さらに、自転車を避けたとしても、すぐ左の車線の後方を別の車が走っていた。その車と衝突する危険性もある。現場の道路は法定速度の時速60キロで規制されており、トラックは速度超過だった。前方不注意の過失があったことも反省しているが、どういう運転が正解だったのかという問いに答えは出ない。事故後、車のハンドルを握るのが怖くなった。過失運転致死容疑で書類送検されるとみられるが、運転免許の取り消しといった処分が出るまでは運転できる。だが、特に暗い夜道を運転すると当時のことを思い出す。自転車がまた突然目の前に出てくるのではないか。ぶつかった瞬間に運転席に伝わってきた感覚もよみがえる。運転するとこれまで以上に気が張り、どっと疲れが増すようになった。自転車の男性の遺族はドライブレコーダーの映像を確認し、自転車側が悪かったと話したという。保険会社を通じてそう聞き、救われた気持ちはあるが、やりきれない思いも残る。処分を受けて運転できなくなっても、いつかトラックの運転手に戻りたいと思う。でも少なくとも数年は叶わないだろうと覚悟している。警視庁によると、25年の交通人身事故のうち、自転車が関与した事故の割合は全国で 24% だったが、都内ではおよそ2倍の 46% に上った。人口と交通の密度が高いことが関係しているとみられる。25年に全国であった自転車乗車中の事故で死亡したのは301人、うち 79.7% に自転車側にも批判があった。自転車が関与した25年の都内での交通人身事故13,845件で見ると、自転車側の違反は7割を超える11,198件で確認された。違反の種類別では、ハンドルやブレーキの不適切な操作が3,411件で最も多く、安全不確認2,038件、交差点の安全進行義務違反1,594件と続いた。この4月からは16歳以上の自転車の交通違反に青切符を交付して反則金を課す制度が始まっている。警視庁の担当者は、自転車の違反が事故につながっていることが多い、ルールを守って安全に乗ってほしいと話している。熊木杏里、忘れ路の旅人。

児童虐待の早期発見は、子どもと保護者を必要な援助につなげるための第一歩です。虐待されている子どもやその保護者には、援助が必要です。虐待が疑われる行為を発見した場合は、子ども家庭支援センターすこやかにご連絡ください。連絡先は、フリーダイヤル 0120-087-358

0: 0120-087-358 番です。調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。まず地震の情報です。8時54分ごろ地震がありました。震度3確認したのは岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部となっています。なおこの地震による津波の心配はありません。次に、高市総理大臣は昨日訪問先のオーストラリアで殺傷能力のある武器の輸出を解禁した防衛装備移転三原則の改定について、地域の平和にとって重要なことだと記者団に述べ、意義を強調しました。またあくまでも専守防衛の考え方に基づいて防衛装備品を整備しているとして、日本は他国の領域内に入って攻撃するような装備品を持っていないと主張しました。自民党の小林鷹之政務調査会長はインドでミスリ外務次官と会談し、安全保障分野の協力を進めることで一致しました。小林政調会長は中東情勢の悪化などを念頭に、シーレーン、海上交通路の安全性確保が国民生活を成り立たせる上で死活的に重要だという認識を伝えました。自民党の鈴木宗男参議院議員とロシアのルデンコ外務次官との会談が4日モスクワで行われ、鈴木氏はルデンコ氏が日露外相会談を設定できると表明したことを明らかにしました。一方、ロシア外務省の発表によりますと、ルデンコ氏は会談で、国家間の接触再開のためには日本が敵対的な対ロシア政策を放棄する具体的な措置が必要だと主張しました。しまいに、ロシア国防省は9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせて、ウクライナに対し8日から9日にかけ停戦を宣言すると発表しました。これを受けてウクライナゼレンスキー大統領、6日午前0時から停戦すると発表しました。双方ともに相手に同調を求めましたが、期間がかみ合っておらず、これまでと同様遵守されずに戦闘が続く可能性があります。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
4: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。北寄りの風、昼過ぎから南寄りの風が吹き晴れ、今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南寄りの風、曇り、昼過ぎまでは時々晴れるでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は24度の見込みです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道下り本宿交番前付近で1キロの渋滞、東八道路の下り航空宇宙技術研究所付近 0.5 キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞、環状8号線内回り高井戸西3丁目付近で 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上りは順調、下り富士のパーキングエリア付近で2キロ、相模湖インターチェンジ付近同じく2キロ、小仏トンネル付近先頭に3キロ、日野バス停付近を先頭に